Овации за Юлия Фишер като солист на симфоничния оркестър на ВДР Кьолн с диригент Кристиан Мачеларо за изпълнението на концерт за цигулки оркестър в ре мажор опус 77 от Йоханес Брамс. Следва бис.

С Сарабанда из партита номер 2 от Йохан Себастиан Бах. Прочутата цигуларка Юлия Фишер благодари на публиката в Кьон. А концертът на тамошния радиооркестър с диригент Кристиан Мачеларо ще завърши с симфония номер 10 в ми минор от Дмитрий Шостакович.

Овации за маестро Кристиан Мачеларо, начело на симфоничния оркестър на Ведер Кьон. Така са свирилите симфония номер 10 в миминор от Дмитрий Шостакович на 27 юни 2025 година. Публиката настоява за бис.

Бляскавата овертюра на Глинка към операта Руслан и Людмила няма как да не предизвика бурни овации. Този път те са за симфоничния оркестър на Ведер Кьон с диригент Кристиан Мачелар. Еврокласик Ноктюрно продължава с великолепната песен на Йоханес Бранс «Симе към Славия».

Запис на баритона Марк Педроти и Стивън Ролс на пианото на песента «Към славея» от Йоханес Брамс. И за финал – три хорови песни от същия автор. Стефан Паркман ръководи датския национален радиохор.

Овации за Стефан Паркман, начело на датския национален радиохор, за изпълнението на три хорови песни опус 42 с автор Йоханес Брамс. 3 ноември 1998 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6.

0: Разиха очакване Андрей Гюров да бъде, цитирам, страхотен президент. От Възраждане не коментираха кандидатурата, но дадоха заявка за издигане на свой кандидат. Осигуряване на честен и прозрачен изборен процес, който да не оставя съмнение в резултатите от гласуването на президентските избори, постави като свой приоритет Централната избирателна комисия, откъдето поеха ангажимент за провеждането на полезна за гласоподавателите информационна кампания. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, който показател поставя страната ни сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, отчете Евростат. Същевременно от Министерството на финансите прогнозираха, че бюджетният дефицит през август се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. До 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества, като възможностите са за динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение, съобщиха от Здравното министерство. Отменено е бедственото положение в община Батак, обявено след обилните дъждове в района преди седмица, които причиниха наводняване на къщи и сериозни щети по инфраструктурата. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и следобед, главно от югозападна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Рония и сивите джуджета по Астрид Линдгрен.
1: Целият ден Рония остана в гората край езерцето. Накрая легна на мъха и заспа. Събуди се помръкнало и видя звезди. Сега трябваше да се прибере, иначе Матис щеше да загуби ума и дума. В този миг видя нещо, което я оплаши. Отсякъде между дърветата блестяха очи. Да, очите образуваха цял пръстен наоколо и я дебнеха. А тя не беше забелязала. Никога преди не беше виждала очи, които да светят в тъмното. А и не и се харесаха.
2: Какво искате? Какво? Но не получи отговор. Наместо той, очите дойдоха по-близо. Бавно, малко по малко, те настъпваха все повече и до нея достигнаха гласове. Причудливи, прастари, безцветни гласове, които мърмореха.
3: Всички
2: сиви джуджета.
3: Тук има човек.
2: Тук има човек. Гората на сивите джуджета. Всички сиви джуджета. Хапете и трепете. И отведнъж те се появиха. Странни сиви същества, които искаха да изторят зло. Тя не ги виждаше добре, но потрепера, защото усещаше, че са там. И чак сега разбра колко опасни са те, сивите джуджета, от които Матис я предупреди да се пази. Но вече беше много късно, защото сега те заудряха по камъка стояги и сопи или с каквото там имаха, тропаха и хлопаха и бумкаха, тъй ужасно в тишината, че Рони изкрещя оплашена до смърт. Щом изкрещя, сивите джуджета престанаха да думкат, но вместо това се чу нещо още по-страшно. Бяха почнали да се катерят нагоре към нея. Тогава Рони изкрещя още по-силно и отчаяно и заудря неистово наоколо с кожената си турбичка. Скоро щяха да връхлетят и да я изпохапят до смърт, но тъкмо в този миг до ушите й достигна рев. А тъй свирепо можеше да реве само Матис. Да, той идеше, нейният татко.

0: всичките си разбойници.
1: Изчезвайте, сиви джуджета! Праздосвайте се в ден гори! Преди да съм ви изпотрепал! Ерония, вече знаеш кои са сивите джуджета.
0: О, да, вече знам кои са сивите джуджета.
1: Да, но как да се разправяш с тях? Това не знаеш. Ако се боиш от тях, те го усещат отдалеч.
0: Да.
1: И точно тогава стават много опасни.
0: Да.
1: Затова най-сигурно е изобщо да не се боиш от нищо в Матичуната гора.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 2 септември, сряда. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дрона

0: жалби срещу летището в Лейпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че заради дронове на страната му небето над Русия е опасно. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-то издание на най-стария кинофестивал в света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
1: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
0: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За участие във вота политическите формации трябва да внесат в ЦИК най-малко 2500 подписа на избиратели и депозит от 1278 евро и 13 цента. Подписките ще бъдат проверени от ГРАО до 12 септември, а депозитът ще се възстанови само на формациите, получили поне 1% от действителните гласове в национален мащаб. На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Какво още включва дневния ред, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
0: В парламента ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Какви са те, ще научим от репортера Мария Филева.
3: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени и два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.

0: Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране употребата на отровни примамки. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
1: Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
2: Когато се използват отрови, всъщност човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага.

0: отрови, защото човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага, което допълнително утежнява това престъпление. Много често остава неразкрито. Шанса да намерим тези птици беше, че част от тях имаха предаватели.
1: За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. Подчерта Николов.
0: Искаме да има наказание, което да покаже на хората, че не трябва да се извършват такива престъпления. В момента по наказателния кодекс наказанията не са достатъчно сериозни, така че да имат превантивен ефект. Не позволяват на Министерството на вътрешните работи да използва всички възможни инструменти за разследването им.
1: За новините Виктория Тодорова.
2: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще обсъдят в Брюксел предполагаемите руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг и възможни нови санкции срещу Москва. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
3: Председателката на комисията е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. Ще запазим единството, въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюза ще продължи да подкрепя Украина, колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украина. Имената им ще станат ясни следващата седмица. Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения. Как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална? И под моята егида групата ще обобщи заключение си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа, подчерта Калас. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Още информация от редактора Георги Петровски.
4: Президентът Зеленски заяви:
5: сьогодні ми хочемо попередити.
6: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
4: Руският президент Владимир Путин определи предупреждението на Володимир Зеленски към авиокомпаниите като държавен тероризъм и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. По думите му, дроновете са основното предизвикателство, но Москва се справя с него. Путин посочи още, че страната му е готова за конкретни преговори за изход от конфликта в Украина, ако бъде даден нов тласък на мирния процес. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Той припомни, че Русия се е оттеглила от него, след като значителна част от договореностите, особено по отношение на руски износ на храни и торове, не са били прилагани. Грушко подчерта, че в момента няма никаква промяна в позициите на Запада. Турция предлага нов план за безопасно транспортиране на зърнени култури през Черно море и води преговори с Киев и Москва по този въпрос. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса тази нощ, съобщиха местните власти. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти и жилища. 12 души загинаха, а 18

0: бяха ранени през последното денонощие в Киев на фона на засилените въздушни удари на Русия срещу украинската столица и други градове. За новините Георги Петровски.
1: Напрежението между Съединените щати и Иран се изостри допълнително след нова размяна на удари, а Техеран съобщи за жертви сред цивилни при американска атака. Още по темата в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Съединените щати и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според ирански медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Ормузкия проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Иран, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони. А Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. Иранските власти съобщиха и за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали 5 души, а десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
1: От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за престижния Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивала ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти, начало с Чедерако Естанота на Нани Моретти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Оазис, също документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм «Жоао до Вивре» на Лука Гуаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм «Be Brave», заснет с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо. За новините Елена Шаханова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц и Тетевен 4 на 87,7 МГц. Възможни са временни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Рете на спортните новини в бюлетина. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата в Диарбекир с 1-2 от Амет в третия кръг на шампионата, в който отборът има 4 точки и е на 11-то място. Трабзонспор с бившите играчи на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо ще гостува на ЦСКА на 26 ноември. Ръководството на Ботев Враца информира на официалната си страница във Фейсбук, че ще входира официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдийството на мача с Сарда в Кърджали, спечелено домакините с 2-0. Ръководството на тима от Враца описва детайлно претенциите си към рефера Васил Минев, като акцентира на дуспата, от която Арда стигна до втория гол. Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1 в първия матч от седмия кръг на втора футболна лига. Днес ще се играят още 4 срещи. Отборът на Монца елиминира Торино в третия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол след успех като гост с 1-0. Националът Валентин

0: Антов остана резерва за Монца, който в следващия кръг ще играе с Милан. Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като елиминира Пьотър Нестеров с 7 на 6, 3 на 6 и 6 на 4. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 2 на 6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерно от Аржентина. В програмата днес има две срещи с българско участие на двойки. Гаел Монфис влезе в историята на откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в първия кръг тази нощ победи навръх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Веехо с 3 на 1 сета. Така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Мартин Папанов финишира първи в четвъртия предпоследен етап от колоездачната обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап с начало и финал в Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-я етап от обиколката на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в столицата са от 16 градуса в Стара Загора до 24 градуса в Оряхово. В столицата температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 14 и 17.30 часа движението по част от републиканските пътища в Ловешка област ще бъде временно ограничавано заради петия етап по 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Движението ще се възстановява след преминаването на колоездачната колона. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското! Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът за младия слушател представя

0: Ани, Ани, не зяпай, чая ти съвсем истина.
1: Чуила се, аз изобщо няма да тръгна на училище.
0: А, и какво смяташ да правиш?
1: Струва ми се излишно, след като знае да пише и чета. Защо да си губя времето? Смятам да започна работа. Ще стана лична секретарка на някой богат директор, какво?
0: А да си чувала за машинопис и стенография, а? Do you speak English?
1: Бързо ще се науча. Ще си начервя устните, ще си направя маникюр, ще обуя обувки с каишки, за да направя по-добро впечатление и ще ми дадат висока заплата.
0: Да, бива фантазия, бива вътре.
1: Защо се смееш, глупак така? Нали ти предложи да работим и да помагаме на мама? Как иначе ще ни стигнат парите? Как татко замина на север преди година, тя се съсипа на смени във фабриката.
0: Да, ма не по този тъп начин, секретарка. Тези кръчета като клечки. Аз отивам да тренирам. А ти разтриби къщата, ясно ли е?
1: Ще видите. Като стана вълшебница, ама не някоя баба Яга, а млада и прелесна с червена коса. И ще се казвам Аделхайт. Ех, но най-напред ще се науча да лекувам с билки като удовицата Мутиска. Тя все ме учи, но тревите са толкова много. А сега да вървя и на училище е в никакъв случай. Тери ми вика. Научила нещо. Идвам, идвам! Трябва да разкажа на Мутиска, че аз като нея разбирам езика на животните.

0: Защо не поздравяваш по-възрастните, момиче? Докато пазя на входа, все си мисля какво ще излезе от вас, след като баща ви изостави семейството си.
1: Не е вярно.
0: Кожа и кости си, а майка ви е с детския кълк. Кой ще ви възпитава, ако не добрите съседи, като мен?
1: Аз може да съм слаба, госпожо Юлкуска.
0: Да.
1: Обаче вие сте прекалено дебела.
0: Моля?
1: Да, и не яще толкова много свинско за сос. Би трябвало да се въздържате от време на време.
0: Така ли?
1: Така.
0: Я вижте, ще нарича хората дебели. Такъв дръбосък. Днешните деца са едни.
1: Дебелачка такава.
0: Дръбосъчка.
1: Дебелачка такава.
2: Ани, не плачи, Ани. На света има и лоши хора. Сега съм само едно обикновено дворно куче, но съм видял и патил. Слушай, пази се от Юлкуска. Може би си забелязала как злобно светкат очите й. Зная, че те е замесена в едни нощни работи.
1: В какви нощни работи?
2: Нямам много за разправене, но ги чух, когато се предупреждаваха да се пазят от нея. Чертаят някаква карта, а през нощта ходят при мутиска.
1: А кои са те, дето нощем ходят при билгарката?
2: Ами, онези, дивите.
1: Кои?
2: Лисиците, котките, невестулките, видрите и всякакви там бухали и врани. Не знам много, защото не съм нито див, нито свободен. Продадох свободата си за един кокъл, който ми подхвърлят хората, както казват дивите.
1: А какво точно планирате, Атери?
2: Говорят, че реката е станала много мръсна. Искат да се преселят, защото вече е невъзможно да се живее тук. Ти знаеш колко мръсно става надолу. Досетили са се, че реката започва горе, при езерото Лехи Лампи. И искат да го завладеят.
1: Да.
2: С тях е и големият Мати, котаракът, който живееше в нашия двор. Не иска вече да се върне тук. Но помни много от времето, когато е бил домашен. А този Мати им е нещо като ръководител.
1: Ръководител?
2: Да.
1: Аз се чудих къде изчезна Мати.
2: Там имало някакъв хермелин, който се възгордял и обявил езерото за своя собственост. Обличал се на метка, направена от кожите на други хермелини,

0: които му възразявали. Ето защо дивите трябва да завладеят лехи лампи с бой.
1: Но какво общо има Юлкуска с всичко това?
0: Тя е толкова коварна, че... Само Бог знае какво е намислила. А нали вашите къщи тук са собственост на господаря на фабриките?
1: Да, така е.
0: Той е назначил да слухти и да пази. А, сега извинявай, но трябва да започна да лая, защото идва онова момче, дето два пъти чупи прозорците.
1: Да. Скоро пак ще дойде да си поприказваме, Тери. Довиждане!

0: Здравей, Ани!
1: Здравей!
0: Здравей! Идох да си взема с Богом. Моето племе напуска тази местност. Ах, колко ми е тежко. И да не си посмяла да се къпиш в реката.
1: Знаеш, Жапчо, баба Мутиска ме предупреди. От тази вода, казва, може да се хване чума или холера.
0: Да.
1: Ще ми е мъчно за теб.
0: Благодаря, Ани. А положението става все по-лошо. Вече не може да се живее тук. Невъзможно е дори да се диша. Съпругата ми по 5 пъти на ден получава нервни кризи. И по 3 пъти нощем. Тези страшни вещества разстройват. Предизвикват гърчове. И накрая губи съзнание. Тя твърди, че е засегнат някакъв център в мозъка й и не спее да заспи зимния си сън, защото се страхува, че няма вече да се събуди.
1: Дали пък не може да се измисли нещо, а?
0: Не разбирам какво може да ни помогне. Принудени сме да се изселим към платата.
1: А там може ли да се плува?
0: Ти няма да можеш, Ани. Но на нас ни трябва малко вода.
1: Но ако блатото ви погълне?
0: Това се е случило само в миналото, преди години. Сега навсякъде хората пресушават блатата. На нас, жабите, това ни се струва ужасно. Направо некултурно.
1: Да, да.
0: А сега си отива, Мани. Ненавиждам сълзливите сбогувания. Те са вредни за здравето. И така, чао и мерси.

0: Дребосъче, какво ново?
1: Здравей, как си? Пак беше изчезнала някъде.
0: Ние видрите сме скитници и разбойници, както ни наричат някои.

0: пробувах, поразмишлявах. Възнамерявам да се преместя.
1: Какви ги говориш?
0: Вярно, че това място не е лош. Има дори и раци. Потокът е удобен. При водопада бих могла да зимувам, но... Има едно но.
1: Какво?
0: Смятам да се умитам от тук.
1: Така ли?
0: Да, да. Няма друг изход. За втори път се налага да се местя. Дойдох по тези краища от Хелзинки. Избягах от мърцотията. Там рибите взеха да обръщат коремите или изчезваха другаде. И тук стана същото. Ще напусна завинаги тази река.
1: Но защо още веднъж не обмислиш всичко, а?
0: О, не, вече реших. Жадувам за чисти води и тласти риби. Съвсем забравих вкуса на змиорката. Налага се да ям бръмбари и охлюви.
1: А езерото лихи лампи?
0: Да. Чух, че там се разположил някакъв си кръвожаден ермелин. Подразбрах това, онова. Зная, че останалите са обидени и възнамеряват да превземат езерото, за да го ползват всички. Нямам нищо против. Аз обичам да живея течаща вода. Ще вървя да търся нова река. Трябва ми движение, а обичам и водопадите.
1: На добър път тогава! Веднага излез от водата. Ще се разболееш от чума. Чума или холера. Веднага излизай. Чуваш ли? Водата е отровна. Излизай, чуваш ли?
2: Какво пак си измислила, момиче?
1: Мутиска каза, че във водата такова, Мутиска, да не се къпам. Да, там чума и холера ще хване. Да.
2: Ама женски штурати. Върви си от дома. А аз ще доплувам обратно.
3: Добър ден, госпожо Цианя.
1: Добър ден.
3: Как сте днес? Изглеждате огрижена. Мога ли да ви предложа помощта си?
1: Здравейте, царица на сьонките. Толкова се страхувам за брат си Ласе. Ужасно много се боя.
3: И какво толкова ви подплаша?
1: Във водата има чума, а той плува и ще се разболее.
3: О, тя не е толкова страшна за хората, колкото за нас, рибите. Може би, възможно.
1: Наистина?
3: Напълно вероятно. Тъй, че бъдете спокойна за брат си, госпожице. Поне за сега. Но се страхувам, че не след дълго и човеците няма да могат да плуват в тази вода. Относително скоро.
1: Още през следващото лято ли?
3: Казах относително скоро. А що е това относително?
1: Еми...
3: В известен смисъл чумата е вече във водата. Нейните съставни части са тук. Ужасно ми е трудно да дишам. Ще се наложи да отпътувам от родното си място в дълбините на океана. А когато пак дойде време да хвърлям хайвери си, ще потърся нова река. Не, не зная дали ще успея.
4: А положението става все по-лошо. Вече не може да се живее тук. Невъзможно е дори да се диша.
0: Там рибите взеха да обръщат коремите или изчезваха другаде. И тук стана същото. Ще напусна завинаги тази река.
1: И какво трябва да се направи, за да не напускат рибите реката?
3: Опитайте се да откриете закрилницата на водите, госпожа Цианя.
1: Закрилницата ли? А къде живее тя?
3: Да, закрилницата. Майката природа. Тя живее много навътре в земята. Някъде там. Но човешкият разум ще измисли как да я намери.

0: Закрилницата. Майката природа.
1: Ти какво пак си мърмориш и ръкомахаш?
2: Нищо. А ти как си? Тресерите? Имаш ли температура? Я да видя. Не те ли сърби кожата?
1: Пак си си въобразила разни глупости. Като тръгнеш на училище, ще ти изкарат всички щуроти от главата.
2: Май не си се заразил. Мутиска сигурно го каза така преносно.
1: Чума няма, но по тялото ми е полепнало нещо.
2: Какво?
1: Ще отида да се измия с чиста вода.
2: Аз повече няма да се къпя в реката. Изобщо няма да идвам насам. Започвам да се чувствам самотна. Не остана никой един приятел.

0: Лазе, сърдиш ли ми се нещо, а? Откак сме си легнали и тума ни си отронил.
1: А ти какво очакваш?
0: И какво?
1: Заради тебе цяла вечер мама е с червени очи.
0: Защо вас?
1: Защо? Нагрубила си Юлкуска. А тя може да направи така, че да уволнят мама. Да ни изгонят от къщи. Нали собственикът е един и същи?
0: Ама ти знаеш ли как ни убили тя? Всички да ни убили.
1: Предполагам, но трябва да си мълчим.
0: Да, да си мълчим.
1: Тя командва тук. Хайде, лека нощ. Че утре имам 3 тренировки.
0: Лека нощ.

0: скъпа малка госпожице, надявам се, че не ти пречи. Имам работа с теб, но мога да дойда и друг път. Стремя се да не обиждам и да не преча. Ако видя, че огорчавам някого, веднага се оттеглям.
1: Изобщо не ми пречиш. Защо теб излиза такава пара?
0: Съжалявам, но се надявам, че мъглата не те безпокои.
1: А, не.
0: Казвам се Конят Мъгла и идвам направо от блатото. Аз съм направен от мъгла и или съм измислен, както искаш, го смятай.
1: Значи от блатото, където ще се преселват джабите ли, оттам ли?
0: Точно от него. Възложиха ми да те заведа там.
1: Мен?
0: И не се страхувай от нищо. Това са най-обикновени нощни работи.
1: Аз изобщо не се боя, само се чудя, защо на джобчето ми вместо Ани пише наопаки Ина. Иначе съм готова. Да тръгваме.

0: Ани, ето, вече ни чакат, виждаш ли?
1: Всички диви са се събрали. Лисицата. Това е белката.
0: Да.
1: Цяла група норки. Виждаш, даже жабите са тук.
0: Да, да.
1: А, видрата е дошла все пак. Ето бобрите и картиците. А, това там до зайците. Ами да, това е котаракът Мати.
0: Да.
1: Харесало му е свободата.
2: Ето го и детето на човека. Заповядай, Али.
1: Благодаря ти, Мати.

0: всички, че ме поканихте на вашето събрание.
1: Можем вече да почваме. Моля, моля за тишина. Всички знаете, че някога бях домашна котка. Научих някои работи от хората и смятам да поема ръководството ви.
2: Не, аз като лисица също бих могла да бъда председател. Известно, че в лавирането и приспособяването съм не надмината.
1: Всички знаете, че Хермелинът се обяви за княз и си присвои Лехилампи. От друга страна, тук стана опасно за живее. Градът се приближи прекалено много към ръката. Защо? Не знаем. Нали ние не планираме, не прогнозираме и не правим статистически изследвания. Чисто и просто живеем тук.
2: Но ние не сме се събрали да разговаряме за това.
1: Да. Ще обсъдим положението на Лехилампи. Незаконно владение на онзи самозванец, Хермелинът.
3: Роднините му го охраняват с оръжие в ръка.
2: Крадат пушки от малките момчета и стрелят.
1: Убиват всеки, който им попадне пред очите. Как да постъпим?
2: Аз като лисица предлагам да измислим някой хитър ход.
3: Ние, дребните хищници, видрите, невестунките, поровете, сме принудени да бъдем смели. Не се страхуваме да нападнем и по-едри от нас животни. Затова предлагаме открит, честен бой до последна капка кръв.
4: Ей, ние тук го обърнахме на говорилня. Какво ще си помисли за нас това малко момиченце? Съвсем забравихме за какво сме дошли.
1: Предлагам така. Ще отидем при този негодник Хермелинът и ще му заявим, че трябва да се откаже от личните си права на тезерото. А после ще действаме според обстоятелствата.
4: Хермелинът е разбойник. Той се е смърт и ужас. Убива за удоволствие.
2: Убива.
1: Бих искал да попитам детето на човека. На какво мнение по този въпрос? Хората имат вековен опит във военните работи.
0: Щом и птиците стават жертва на този тиранин, редно е и те да участват в похода срещу него. Представете си какво впечатление ще направи на врага една въздушна атака.
1: Момент! А как ще ги извикаме?
0: Сега, чакайте. От вятъра гонени птици, елате, станете по-смели, блеснете с крилата. Сберете се всички на тази поляна, от малко връбче до последната

Започва ме похода към Лехилампи! Ами, конят Магла се връщат обратно. Те не са диви и не трябва да рискуват. Моля, моля всички да спазват бойния ред. Ще нападнем по въздух и земя, по вода и скали, от дясно, от ляво, от север, от юг, напред, любито!

0: езерото? А, сигурно това иска да ми каже Тери. Ох, или съм сънувала. Чакай! Идвам веднага. О, къде ми е чорапа? И какво е? Чакай ме, да идвам!
1: Здравей, Ани! Пълна победа!
0: А, има ли пострадали?
1: Нито косъм от никого! Нашият мати се изправил сам срещу Хермелина и личната му охрана, да? И казал им какво мислят дивите, те видели обградения дворец и подвили опашките!
0: Изключително!
1: Всички хермелини заминали към Леденото море. Пълна победа! Но има и нещо друго.
0: А, досещам се. Животните се страхуват, че и това езеро ще се замърси, нали?
1: Да. Старата мутиска е казала, че трябва да измислим магическите думи, с които да спасим природата от гибел.
0: А кой знае тези думи?
1: Е, може би майката природа ги знае, но тя се е заровила дълбоко в земните недра.
0: Нима се е заровила в самия център на земята?
1: Изглежда. А старите и мъдри хора казват, че тези заклинания ги знае само тя.
0: Дали пък конят мъгла не може да ме съведе да научи от нея магическите думи? Ласе, тъкането на плътове вредно ли е за природата и животните?
2: Трябва да питаме мама, нали е такачка? На животното плътно не им е нужно, разбира се, но на хората... Те не могат без него.
0: Обаче тези заводи замърсяват наоколо.
2: Вълната се развлича, после се изприда и тъче. След това се боядисва и изпира. И ако всичко това вреди на природата...
0: То е вредно и за нас.
2: Трябва да се строят филтри за вредните газове и водопречиствателни станции. Нашата учителка е от Дружеството за защита на природата и ни разказва за това. Като тръгнеш на училище, тя всичко ще ти обясни.
0: Аз и сега разбирам. Даже по-добре от много други, ако искаш да знаеш. Хайде да спи вече.
2: Хайде.
0: Че нещо ми е студено.
2: Хайде, лека нощ.
0: Лека.

0: Хайде. Хайде, Аня. Ставай и мигай. Чака ни голяма и важна работа.
1: Какво става, Конче? Мати!
2: Мяу!
1: И ти ли си тук?
2: Няма време за въпроси. Трябва да действа.
1: А?
2: Необходимо е още тази нощ да открием майката природа.
1: А, и аз ли?
2: Зная, че тази задача е много тежка за едно дете, но ние познаваме само теб и Мутиска. А тя е твърде стара, за да язди цяла нощ.
1: Да тръгваме тогава. По-бързо.
2: Ето, изпи това вълшебно питие.
1: Това ли?
2: Да, то ще ти даде много сили. Когато се върнеш, ще почувстваш страхотно мор, а може и да боледуваш малко.
1: Да.

0: усещането, че винаги съм знаел къде се намира. Вече сме съвсем близо. Ето.
1: Какво прекрасно място!
2: Кой нарушава моя покой?
1: Аз, Ани Манинен.
2: Какво искаш, Ани Манинен? Не бива да идвате при мен, хора. Въпросите за живота и смъртта не се решават тук, а на друго място, сред човеците.
1: Дойдох при теб, за да те попитам за думите. Помниш ли още думите, които могат да спасят почвата и въздуха, горите и езерата, реките, блатата и мочурищата? Моля те, спомни си ги!
2: Ех, думите ми свършиха. Аз вече съм само един пейзаж, без граници и край. Не се надявам на нищо и нищо не очаквам. Само съществувам. Върни се и разкажи това на всички. Ако аз загивам, вината е ваша. Сами търсете спасението. А сега ме остави на мира.
1: Нима всичко беше напразно. Наистина ли няма изход? Наистина ли?
0: Ани, нали чу? Нали чу какво каза майката природа? Хората сами трябва да намерят думите. Запомни добре това.
1: Ти си прав. Разбира се. Нали самите хора застанаха срещу природата?

0: Къде живее тя, Конче?
1: На върха на един хълм, където растат най-високите елии борове, най-красивите цветя и храсти. Краката и ръцете й са потопени дълбоко в земните недра. Очите й са два чисти извора.
0: Ти си бил там и друг път, така ли?
1: Не, не ми се е случвало. Но сега имам

0: Ани, Ани, какво ти е? Събуди се.
1: Къде съм?
0: И аз това питам. Имаш треска и цяла нощ бълнуваш. Лекарят тук що си замина, а мама отида до аптеката.
1: Ласе,
0: да.
1: Аз бях при майката природа, за да науча думите за спасението.
0: И какви думи научи?
1: Еми никакви, нито думичка. Природата каза, че хората сами трябва да намерят начин да я спасят.
0: Хората сами да намерят думите, така ли?
1: Така.
0: Хайде сега поспи, че аз имам да си допиша нещо.

0: Майка ти ме помоли да наглеждам той момиченце.
1: Едва ли.
0: Всъщност, аз трябва да се грижа за всичко в къщата. Нали отговарям за вас пред собственика й? Боже мой! Боже мой! Ама тя има силна треска! Я. Дали да не я изпратя в болницата?
1: Нищо няма да правите, преди мама да се е върнала. Аз ще я гледам до тогава. Тъй, че много ви моля, не се тревожа.
2: Помощ, Лазе! Не давай да ми пипа! Тя е лоша жена! Тя прави магии! Изгония! Изгония!
0: Скамандера!
2: Изгония!
0: Скамандера! Момичето не е на себе си. Ама така е. Така е, като разрешават на децата си да измислят небивалици, вместо да им държат изкоси уздите. Ох, за какво? Ела, моето момиче. За какво бълнуваше тя, Ласе?
1: Че била далече, яздила конят мъгла и се срещнала с майката природа.
2: Не, Ласе, не разказвай нищо.
0: И какво? Какво е казала природата?
1: Нищо особено. Във всеки случай, нищо, което ви интересува.
0: Така ли?
1: Вие не сте защитник на природата и се подигравате на нашата учителка, която се бори за построяването на водопречиствателни станции. Вие не ги желаете. Сигурно имате някаква полза от това.
2: Точно така и всеки го знае.
0: Ще се опача на майка ви, дето се държите грубо с мен. Ако продължавате така, ще ви изхвърля от апартамента.
1: Няма да можете! Скоро ще се върне татко, а на него нищо не можете да му направите.
0: Той никога вече няма да дойде при вас.
1: Никога ли? Само че вчера получихме писмо от него и в края на седмицата той си идва. Това ако е никога.
0: Никога.
2: Ласе, наистина ли?

0: Малко, че си болна, Ани, и пропусна първия учебен ден.
1: Никога няма да тръгна на училище.
0: Глупости. Всички деца ходят на училище. У нас в Финландия образованието е задължително. Как се чувстваш?
1: Много добре. Вече съм напълно здрава.
0: Чудесно. Можеш да започнеш на време училище.
1: О, как ми се вие свят. Още не мога да ставам. А като оздравея напълно, ще започна работа.
0: Слушай сега. Това е детинска измислица. Ако не отидеш на училище, полицията ще те закара на сила. А според мен в училище е доста весело. Нашата учителка Майя днес ме похвали.
1: Бре, толкова добре ли си знаеш и уроците?
0: Днес нямахме уроци. Похвали ме, задето намерих думите.
1: Какви думи?
0: Онези, как да запазим природата.
1: Че как може да ги измислиш, като самата майка природа не ги знае? Нито мутиска, нито аз.
0: Ами, написах обръщение.
1: Обръщение ли?
0: Да. Написах, че е задължително да се строят пречиствателни станции за реките, за въздуха, показал го на учителката и на нея и хареса. Каза, че е

0: fiind am vuna zi instanție.
1: В инстанция ли?
0: Е да, така каза Майя, в съответната инстанция.
2: А положението става все по-лошо. Вече не може да се живее тук.
3: От мърцотията.
2: Невъзможно е дори да
3: се... Там рибите взеха да обръщат коремето и ги изчезваха другаде.
4: Шумата е вече във водата. Не, ние се ставим чак се тук. Ужасно ми е трудно да дишам.
1: Значи ти намери думите. Значи моето пътешествие не е било напразно. Вземи силите. Не можеш дори да си представиш какво беше.

Радиотеатърът за младия слушател представи Ани Манинен. Радиопиеса по романа на финландската писателка Мария Лена Микула. Превод Максим Стоев. Драматизация Пламен Кузманов. Редактор Майя Бениш. Участваха артистите Майя Димитрова, Слава Рачева, Ана Гунчева, Ива Апостолова, Нела Хаджиева, Тодор Димитров, Михаил Ганев, Георги Коцев и Георги Георгиев. Звукорежисьор Таня Павлова. Звукооператор Надя Михайлова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Вихрони Чечановски.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съвета за сигурност през септември предстои гласуване за подновяването на мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран. Мандатът на настоящата изтича на 26 септември по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери, отбелязват информационните агенции и уточняват, че се очаква акцент в тази среща да бъде войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. В първото си обращение в британския парламент като външен министър, Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката си спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Гидеон Саар заяви пред номинарския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В издирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб днес се включва втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните отломки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Операцията продължава в търсене на 20-те изчезнали пътници и доказателства.

0: средства за разследването на катастрофата, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Тофан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Хората избрали да почиват на море или на басейн през септември, да спазват правилата за безопасно къпане и да посещават зони, в които има спасител и медицинско осигуряване. Това призова в интервю за Хоризонт директорът на водно-спасителната служба към Българския червен кръст Антон Налбантов.
2: Морето през септември винаги е било малко по-спокойно, отколкото това през август, когато почти през ден има ветрове, съответни бурни вълнения. Да спазваме, разбира се, указанията на спасителите и с тяхните съвети. Ако е на черноморските плажове, да съблюдаваме и спазваме флаговата сигнализация, да не се влиза след употребата на алкохол и наркотични средства, както и след обилно хранене поне 2 часа. Също така при ползването на плавателни съдове или атракциони, задължително да поставяме спасителна жилетка. И ако сме с деца, да сме в много добър контакт с тях, т.е. да сме в близост до децата си.
0: Над 800 българи годишно се обучават за водни спасители чрез курсовете на Българския червен кръст. Още за професията воден спасител можете да чуете днес в предаването 12 плюс 4 на програма Хоризонт. Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата «Насърчаване на четенето». Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музей «Етър», предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
3: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива копеста и копесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие слушате Нашия ден. На 2 септември, сряда, компания ви прави екипът ни Яни Маринова, Сибила Лилова, Марина Димова, пред микрофона е Мартина Кръстева. Някъде между летните емоции и

Репетите на новата учебна година търсим пулса на деня в сутрешното събуждане по програма Христо Ботев. Ще започнем да го правим с най-актуалните културни събития от страната след минути в рубриката ни Културен компас. Темата на деня след 8:30 – лятната енергийна бедност. Ще имаме ли нужда от политики в защита на онези, които не могат да си позволят да поддържат нормална температура в домовете си? След 9 ще се пренесем в Габрово, където тази седмица предстои празник на Пестила. А за финал ще посетим античния керамичен център край Павликени. Останете с нас. Започваме!

0: Културен компас.
1: Започва нашия културен компас с събития от страната, днес подготвен от редактора ни Ани Маринова. Здравей, Ани!
2: Добро утро, Марти! Добро утро, уважаеми слушатели! 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм започва днес във Варна. Колегата Яна Понкина е там, за да следи фестивала за слушателите на програма Христо Ботев. Яна, добро утро!
3: Добро утро! Добро утро на екипа на предаването. Добро утро и на слушателите, които вече са пуснали радиото в този ранен час. Днес в 19 часа в първа зала на фестивалния конгресен център ще бъде открито 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм Варна. Това е фестивал, който събира автори, режисьори, аниматори, студенти, професионалисти и публика от различни поколения. В рамките на 5 фестивални дни зрителите ще могат да видят над 60 филма от 20 държави, като част от заглавията ще бъдат представени за пръв път в България. Така Варна отново утвърждава ролята си на един от важните центрове за анимационното изкуство в региона.
2: Яна, кои са премиерните заглавия тази година? Някои от тях.
3: Трябва да ти кажа, Ани, че програмата е толкова наситена, че ще ми е много трудно да говоря така. Голяма част от филмите на фестивала са всъщност
2: премиерни,
3: защото за да участват филми в конкурсните програми на един фестивал, те трябва все още да не са влезли в разпространение. Много често трябва и да не са участвали в конкурсните програми на други фестивали. Т.е. целите конкурсни програми на фестивала се състоят основно от филми, които все още извършват своите фестивални обиколки предпремиерно. Това дори не могат да се нарекат премиери, доколкото за премиера се счита първата им прожекция, след като приключат с тези фестивални обиколки. Самия фестивал, впрочем, има много дълга история, макар и с прекъсвания. Той е създаден в 1979 и до края на 80-те години се провеждат 6 негови издания. Следват повече от 2 десетилетия пауза, докато се роди наново в 2011, като вече с името Световен фестивал на анимационния филм.
2: Успя ли да усетиш фестивалната атмосфера? Предполагам, във Варна вече има доста гости, които са свързани с това събитие. И успя ли да си харесаш някои от съпътстващите събития? Те са доста.
3: За сега фестивалната атмосфера още

0: не се е показала, така да го кажем. Фестивалът се открива тази вечер. Повечето хора ще пристигнат днес. Разбира се, организаторите вече са тук. Аз трябва да си призная, че вчера вместо да търся предварително фестивална атмосфера, отидох да гледам един театрален спектакъл, който по случайност имах шанса да видя в Варна, в България.
1: Нека кажем на кого е, да.
0: Александър Габровски, който пък нашите слушатели ще имат възможност да чуят утре вечер в какво се случва. Вечното куче се казваше неговия така тъжен и смешен и красив и леко стряскащ спектакъл. Така че освен кино, Варна ми предложи и театър.
1: Иначе... Нека само кажем, че Александър Габровски е познат на слушателите още като дете. Той печелеше и беше финалист в детския конкурс за литературно творчество на Българското национално радио Искри, така че го познаваме отдавна и го следим в ефира ни.
0: И той продължава да е такъв експериментатор, какъвто и преди е правил впечатление. Много още за фестивал ще има да се разказва в следващите дни. Започваме още утре сутрин с издание на нашия ден специално от Варна, посветено на фестивала. В други ден сутринта, в нашия ден, отново ще чуем гости, вече по-навътре
1: подробно.
0: В фестивалната програма ще се гмурнем, ще чуем някои от гостите, те ще разкажат за своите филми, за своите работилници, за своите гледни точки, за това каква трябва да е анимацията на 21 век. А по-нататък, другата седмица, вероятно, драгите слушатели ще имат възможност вече да чуят повече за наградените филми.
1: Яна, много благодарим. Можем да те чуем и в четвъртък сутринта в нашия ден, когато ти водиш, и в петък, и в четвъртък след 17:10, когато започва Какво се случва, също с Яна Пункина от Варна. Успешен ден!
0: Благодаря ви и на вас и много хубав ден на всички наши слушатели.
1: Благодарим. Галерия Възраждане в Пловдив празнува 31 години. Събитието се отбелязва с изложба живопис и графика на художника Юлиан Йорданов, наречена Метафизика на светлината. Юлиан Йорданов е съвременен художник, който работи в областта на графиката, екслибриса и живописта. Авторът има над 50 самостоятелни изложби в България и чужбина и над 55 участия в международни биеналета и триеналета на графиката в Европа и Азия. Международното му признание включва над 40 отличия. Юлиан Йорданов е артистичен директор на Международния екслибрис конкурс във Варна. За годишнината и за изложбата разказва Краси Алексиева, която ръководи галерия Възраждане от 31 години. Нека чуем. Преди всичко, честит 31-ви рожден ден на галерия Възраждане, госпожо Алексиева.
2: Благодаря.
1: Как ще отбележите тази годишнина?
2: Как ще го отбележим? Като рожден ден. Поканили сме много гости, хора, които ни обичат, които ценят нашата работа вече 31 години. И съответно с една великолепна изложба на Юлиан Йорданов. Юлиан Йорданов е един от най-големите съвременни български графици. Обаче напоследък, последните години, поуморен от тежката работа в графиката, той започна да рисува вече и живопис. И изложбата ще бъде 10 картини живописни и 5 графични картини, като тези графики ще бъдат много любопитни, защото ще бъдат голям формат, в голяма рамка, а вътре ще бъдат положени по-малки графики, 5-6 или повече, и всичко това ще разказва за подвизите на Херакъл, на Херкулес. Юлиан Йорданов има изключително богата култура в исторически план. Той много работи върху митовите и легендите на различни народи, като особено любими са му гръцките, естествено. И обикновено любими така фигури са му жените и конете. Той е перфектен рисувач и понякога даже мога да кажа, че прекалява с елементите, с детайлите, но това пък придава една особена така сладост на композициите и хората много се впечатляват.
1: Да, между впрочем, коне всъщност пегаси са на Плаката на изложението

0: Ложбата метафизика на светлината. 31 години е доста време за галерия. 31 години в изкуството. Това е трудна материя и всъщност знаем колко много проблеми и трудности има сектора.
1: Естествено. Изключително трудно е. Това са, даже вече да си вика, почва да остаряваме. Минали сме през много трудности, защото галерията се развиваше в едно особено време. Време на драстични промяни, на драстични смяни на власти, на хора, на най-различни, така бих се казала, особености, тежки особености, и галерията трябваше да оцелява. И не само да оцелява, но и да показва едно добро, качествено изкуство, да направи така добра клиентела, да събере интересна публика и да има едно постоянство в това, както в клиентелата, така и в публиката. Също така да събере интересни художници, интересни творци, които не с 2-3 мацвания показват нещо, а които задълбават в своето изкуство и създават силни, мощни творби. И ние сме много щастливи, че сме го направили това нещо. Имаме 615 изложби. Може да си представите какъв труд е това, колко хора са минали през галерията и естествено колко мъка, работа, грижи, неуспехи, успехи и така нататък.
0: До 21 септември може да се види тази изложба.
1: До 21 септември ще бъде.
0: Благодарим ви, много хубав празник. Екип на програма Христо Ботев е в Созопол, откъдето следи за слушателите на програмата 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Албена Верева е на телефонната ни линия от там. Албена, добро утро!
2: Добро утро, Ани, добро утро на слушателите ни от Созопол, който все още е тих, макар и много слънчев.
0: Да,
2: все още спи. Има няколко ентусиаста на плажа, но от тук нататък събуждането си Созопол за пореден седми ден се подготвя за всички събития, които не са малко. Събитията, включени в 42-то издание на Аполония, знаете, вече много години, между горе-долу 1 и 10 или края на август до към 10 септември, Созопол се превръща в действително една огромна изложба на българско изкуство. За днес има два много големи акцента, които ще се случат. На 2 септември, преди 3 години, през 2024 година, за пръв път се създаде един фестивален оркестър, който събира в себе си концертмайстори, български концертмайстори по света. Тази година, отново на 2 септември, ще имаме удоволствието да чуем тези наши именити музиканти. Освен това, Светлин Русев ще получи така голямата награда на Аполония, Аполон Токсофорос, награда, която се дава от 1999 година и се дава на култура или просто на хора, които са свързани с българската култура, изкуство, наградени са за техния цялостен принос в развитието на българската култура и изкуство. Преди 2 години Светлин Русев получи, преди концерта на сцената на амфитеатър Аполония, фигурката Страдивариус, барон Витгенщайн от 1716 година, лично от ръцете на Минчо Минчев. Така че тази уникална фигурка, притежание на България, вече е в ръцете на следващия много-много голям световен наш фигурар. Тази вечер, преди концерта, Светлин Русев отново ще получи награда, този път, както казах, Аполон Токсофорос, така че се очаква това събитие така, с доста вълнение. Освен това, още нещо, което е много интересно за днешния 2 септември, именно картината Хинора на Иван Милев, само за днес ще бъде показана в рамките на изложбата Иван Милев, само чайки, пясък и проклятие. Тази все още енигматична негова картина, така, доста

хора я наричат българската Мона Лиза, именно заради цялата загадъчност, която излъчва, ще може да бъде видяна от посетителите на Созопо в рамките на тази изложба. Така че 2 септември е един доста така важен ден за Аполония. Иначе в галерията отново ще има премиери, ще има премиера на Ина Иванова с една страхотна стихосбирка, след което Рене Карабаш ще представи някой ме вика по име. Още нещо много интересно. От 20 часа фондация Improv представя дуото Das Doppelganger, които ще направят една отворена музикална инсталация, един перформанс, който е свързан с проекта Жените Survivors. Това са жените, които са жертви на насилие. Това е втори проект на тази фондация и случайно

0: свързан с проекта Жените Survivors. Това са жените, които са жертви на насилие. Това е втори проект на тази фондация и се очаква да бъде много интересно, тъй като, както казах, това е един развиващ се перформанс. Посетителите ще бъдат поканени всеки да каже една дума. Всичко това съпроводено с музика, за да може да се тръгне от тъмнината, т.е. от момента на тръгването към освобождаване до светлината, именно вече истинската свобода, която една жена може да си върне след период от драми и от насилие. Всичко това ще се случи между 18 и 21 часа в галерията.
1: Албена, много благодарим. Нека кажем на слушателите, че имаме специално издание, което могат да слушат на предаването Артефир на програма Христо Ботев от Созопол днес, веднага след новините в 12 часа. Успех на теб и на екипа. Хубав ден!
0: Хубав ден!
1: И последната новина за днес, последната ни точка в компаса е София. В Чешкия културен център днес от 18 часа ще бъде открита изложбата «Живопис върху стъкло. Красотата на късноантичните римски мозайки, открити в България» на Катя Бадинска-Лекова. Изложбата е пътуваща и е представена в галерийното пространство на исторически музеи и галерии у нас. В Чешкия център обаче премиера ще има картина, която пресъздава мозайката «Рай», един от са най-забележителните примери на мозаичното изкуство от периода на късната античност. През 1893 година при разкопки чешкият археолог Вацлав Добруски разкрива мозаичното пано «Рай», което се е намирало в олтара на базиликата Света София, издигната в некропола в началото на 4 век.
2: Културен компас.

0: Лошият ден.
1: Темата на деня.
0: 8 часа и 32 минути. Нашия ден продължава и темата на деня днес е: съществува ли лятна енергийна бедност и как се грижим за уязвимите групи, които не могат да поддържат здравословна температура в жилищата си през летните месеци. Предстои един разговор с Десислава Стоянова от екип Енергия на Сдружение за земята. Здравейте, добро утро!
2: Добро утро!
0: Вие сте изготвили един доклад, едно изследване по темата. Кажете ни сега как стигнахте до така информация, свързана с това, как се отчита енергийната бедност по отношение на летните месеци и на това каква част от населението в страната може да си осигури една нормална температура на живот, имайки предвид горещите вълни сега в цяла Европа, на които бяхме свидетели тази година.
2: Да, именно това беше причината ние да решим малко да задълбаем, така да се каже, в темата за лятната енергийна бедност, горещите вълни, които са все повече. За информация, тази година месец юни е най-горещият месец в Западна Европа отчетен, а 2024 година в България пък. И за това ние решихме малко повече да разгледаме темата, как се отчита. В Европа има някакви начални стъпки направени. Отделни страни са започнали да събират данни за това. В България няма, нали, конкретни мерки, насочени конкретно към лятната енергийна бедност. Една от основните ни препоръки, нали, на доклада е, че има необходимост да се събират повече данни. На практика събират се данни за колко хора имат, колко души имат климатици, какъв е процента на хората, които притежават климатици. Но това не означава задължително, че те ги използват за охлаждане, освен за отопление. И ние не можем да кажем дали те реално имат възможност да използват тези климатици за охлаждане. Тоест, една от препоръките на нашия доклад е именно да се събират малко повече данни. 72% и 72,6% от домакинствата в България имат климатик. Знаем и част от характеристиките на сградите, но това, което не знаем, са данни за вътрешните температури, дали се използват за охлаждане и колко тези климатици, какви са разходите за охлаждане като дял от дохода, дали хората се самоограничават по финансови причини и така нататък. Така че една, както казах по-горе, една от препоръките е това, да има яснота хората дали могат да си позволят да се охлаждат.
0: В България има определение за енергийна бедност от 2023, само че ние традиционно сме свикнали да я свързваме с студеното време. Има ли някъде, независимо къде, в предвидените мерки и средства за енергийно бедните хора у нас, предвидени да има подпомагане всъщност за уязвимите домакинства, когато говорим не за отоплителния сезон, а за летните месеци?
2: В определението за енергийна бедност се включва и думата охлаждане. Това е определение, което идва и на европейско ниво. Става дума за директивата за енергийна ефективност от 2000.

0: 2026 имаме и наредба в България, която всъщност прилага тази директива. Като има и различни мерки по различни финансови механизми, които се борят с енергийната бедност, социалния план за климата, който предстои да бъде прият, именно предвижда да таргетира конкретно уязвимите групи, свързани с енергийна бедност. Но обикновено, както вие казахте, говорим за зимната енергийна бедност. От 2008 има помощи, които са конкретно насочени към отоплителния сезон. Няма такива мерки, които са конкретно за лятната енергийна бедност. В Европа има пилотни проекти, които са се случили. Особено в Италия, в Испания и Франция. Това са страни, които са започнали да мислят вече по този въпрос. И всъщност не е необходимо винаги да има скъпи мерки. Сградния фонд реално е основна цел да се пребори лятната енергийна бедност. Има мерки като така наречените пасивни мерки. Може да се правят вентилации, мерки като озеленяване. Има градските топлени острови. Са огромен проблем. Както знаем, има голяма част от населението започва да живее в градска среда. Този феномен не подминава нито Европа, нито България. Около 70% и нагоре от населението живее в градска среда, където пък се образуват така наречените градски топлинни острови. Всички, които живеем повече в град, прекарваме повече време в градовете си. Всъщност, можем да сме така наречените жертви на тези градски топлинни острови. Има затопляне, бетона се затопля и след това много трудно се охлажда. И за това е необходимо да имаме повече озеленяване, такъв тип мерки, освен енергийно ефективни сгради, засенчване, зелени пространства, повече водни площи в градовете и така нататък.
1: Да, това традиционно и хората бягат от градовете през лятото. Абсолютно, опитват се да намерят по-добри места за себе си. Обаче и нещо друго си мислех, докато си говорихме за енергийната бедност и за определението за нея. Всъщност, възможно е в един момент обаче да изпаднем и в ситуацията, в която изпадаме, когато говорим за студеното време. Тоест, дават се помощи на едни хора, ако кажем, че помощта е финансова по някакъв начин, а не се мисли по-скоро глобално. Има ли опасност от това? Има ли смисъл да подпомагаме едни хора, като им осигуряваме по-чиста енергия, като им осигуряваме средства, за да закупят климатик или друго охлаждащо устройство в случая? А ако се действа на парче, т.е. ако сградния фонд, както споменахте, е неефективен, ако нямаме тези зелени пространства...
0: Да, разбира се, точно това е целта на нашия доклад. Просто искаме да призовем управляващите и защо да обърнем внимание на този проблем, който като че ли все още се пренебрегва. Но, както казах и по-горе, Европа е един от най-бързо затоплящите се континенти и данните показват, че така наречените градус дни за охлаждане. Това са дните необходими, в които е необходимо охлаждане. От 79-та година са се увеличили близо 4 пъти от 37 до 140 дни. Така че това си е проблем, който ще продължава да съществува. Имаме, както казахме, определение за енергийна бедност, което се разглежда в различни документи, в Националния план за климат и енергетика, стратегията за справяне с климатичните промени и така нататък, Социалния план за климата. Но на практика е необходимо, както казах, първо да се събират необходимите данни, за да се измери този проблем, да се идентифицират уязвимите групи, които, да, вероятно е да са същите като за зимната енергийна бедност, но може би не е задължително.
1: Да, това ще да ви попитам всъщност, кои са най-застрашени от това да изпадат.

0: в това положение. Вероятно същите хора, както казахте, които
1: да, през зимата. Има вероятност да е така, но е добре това да бъде, нали, да бъде изследвано. Възрастните хора, самотно живеещи, особено жените са, възрастните жени всъщност са доста подразливи, тъй като те се справят по-трудно с горещините. Хора, които маргинализирани общности, които живеят в доста нискокачествени домове. Това са, нали, уязвимите групи. Интересна група, за която не се говори много, са наемателите, тъй като близо 30% от обитаващите в Европа и в България са наематели. И те нямат възможност да сменят, нали, характеристиките на жилището, в което живеят, тъй като това не е тяхно собствено жилище, и са принудени да живеят в условията такива, каквито са, ако собствениците нямат желание за промяна. Така че има какво да се изследва. И реално една от нашите препоръки е действително да се погледне какво съществува законодателството, което е малко разпокъсано и на парче, и да се оформи нещо като работна група в различните ведомства, която да идентифицира проблема и да се започне малко повече в дълбочина да се гледа.
0: Да. Отражението върху здравето на хората има ли извън България, понеже както разбрахме, в България няма достатъчно данни още събрани, отражение цялостно върху качеството на живот на хората, които не могат да си позволят една средна, нормална температура в домовете си. Защото всеки път, когато дойдат жегите, нали, казваме ние, особено в медиите, не излизайте от къщи, стойте си в къщи, нали, в най-горещите часове. Всъщност тази къща или това място, на което уж хората трябва да намерят спокойствие, трябва да бъдат безопасност, не винаги е безопасно.
1: Да, точно така. Аз и казах, имам особено възрастните хора, знаем, че са доста уязвими. Има в някои държави, всъщност, има определени такива публични обществени сгради, да речем библиотеката или някакви други обществени сгради, които всъщност призовават хората да ходят там, за да се приучат. И определено здравните измерения са доста сериозни. Има и данни в Европа събрани, които нали, показват, че хората, летните жеги и горещите вълни, всъщност, които са продължение на не само един ден, а няколко дни, водят до смъртност и тя не е никак малка. Няма числата пред себе си, но можем да поговорим за това по-нататък.
0: Когато говорим за сградния фонд и за санирането, по-специално ми се иска да поговорим. Сега това е една голяма тема. Доколко това саниране се случва по качествения начин и изобщо мисли ли се по отношение на охлаждането? Като че ли ние винаги смятаме, че санирането е свързано с това да има енергийна ефективност през зимата. Но начинът, по който се извършва това саниране, трябва ли да се промени?
1: По принцип, трябва да се промени, според нас, да бъде доста по-качествено. Ако едно саниране е направено добре, то ще работи и през летните месеци, разбира се. В Европа 75% от сградния фонд не е енергийно ефективен. И това е проблем, който всъщност трябва да се адресира. Нали, как, аз говорих и по-рано за това, как трябва да се санира. Има си мерки, които трябва да се вземат предвид. Има засенчване, фасадно засенчване и така нататък. Определено качествено санирана сграда всъщност нали, може да даде доста по-добър резултат и през летния сезон. Интересното за България е, че всъщност повече, по-предизвикателно е състоянието на сградите, на еднофамилните жилищни сгради, нали, във връзка с лятната енергийна бедност, докато в Европа това са многофамилните жилищни сгради, така да речем.

0: блокове. Така че в България трябва да се обърне внимание и на еднофамилните жилищни сгради. Първата мярка едва навлиза в момента, която е свързана в България с санирането на еднофамилните. Ние препоръчахме и в социалния план за климата има една мярка, която казва топъл дом, който евентуално ще влезе в сила по-нататък от 2027-ма. Но, която нали, адресира еднофамилните жилищни сгради, но тя се казва нали, топъл дом. Така че не се казва хладен дом. Но мисля, че нали, особено във връзка с социалния план за климата имаме доста добър диалог, изграден с управляващия орган с Министерски съвет, които на практика имат желание, доколкото виждаме, да действително да се слушат в препоръките и се надяваме и повдигайки този въпрос, всъщност да обърнем внимание и да започнат да се, нали, да започнат да се мисли. Европейската комисия също в момента разбираме, че е идентифицирала това като проблем, защото особено сега в новите си отворени покани за кандидатстване, за финансиране, набляга за конкретно на темата за лятната енергийна бедност. Така че виждаме, че това е идентифицирано като проблем, но за сега доста нали, разпръснато в различни законодателства и без конкретен фокус.
1: Да, а без един анализ няма как да се действа, освен на парче, както обикновено се случва, нали така?
0: Да.
1: Кажете сега за финал, казахте, че в някои от европейските държави вече се мисли по този въпрос, да дадем някои добри примери и в каква посока се мисли там?
0: Това са такива пилотни проекти, които съществуват. Не сме следвали много подробно това. В общи линии това основно са държавите, които всъщност са принудени вече да действат. Но пак ще се повторя. Пилотните примери са първо събиране на данни и второ наистина са прилагане на мерки, които са, да речем, съвсем прости, които не изискват големи инвестиции, също включване на обществени сгради в това. Това са мерките, като нали, тепърва предстои да изследваме какво се прави по света, да правим препоръки по тази тема.
1: Да. Благодаря ви много за това участие и това, че насочихте нашето внимание на там. Говорихме си за лятната енергийна бедност и как се грижим за уязвимите групи, които не могат да поддържат здравословна температура в своите жилища, с Десислава Стоянова от екип Енергия на Сдружение за Земята. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.

8 часа и 53 минути. Нашия ден продължава. На днешния 2 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Ботевръх 5 на частота 92,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg. Останете с нас и след новините в 9, защото ще ви заведем на празника на Пестила и на още много интересни места. Нашия ден продължава.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Централната избирателна комисия започва от днес регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат свои кандидати за насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Разглеждането на промени в три закона – за управление на отпадъците, за данък добавена стойност и за въвеждане на еврото – предвижда седмичната програма на Народното събрание. Очаква се депутатите да обсъдят и проекторешение за искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход Русия и за провеждане на преговори, с които българския енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Решение за финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование и определен размера на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъди правителството. Природозащитници излизат на протест в София и Пловдив след отравянето през август на 8 лешояди в Национален парк Централен Балкан, за да поискат по-строги наказания за убийството на защитени видове и криминализиране на употребата на отровни примамки в природата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще коментират пред журналисти в Брюксел

0: предполагаемите опити за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, където през август бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви, за които се предполага, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, но уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. Руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Владимир Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руския заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Същевременно бе съобщено, че 8 души са пострадали тази нощ при руски атаки срещу Одеса. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с още по-силни удари при ирански ответни действия, след като според ирански държавни медии при американски атаки са загинали 11 души. Още информация от редактора Силвия Петрова.
1: Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони, а Бахрейн информира, че унищожил ирански дронове. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
0: Издирвателна операция се провежда в Мраморно море край Истанбул след сблъсък между 2 турски и търговски кораба. След инцидента е изгубена връзката с единия плавателен съд и 10 членния му екипаж. Причините за сблъсъка се изясняват. Четвърти ден продължава издирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб. В операцията по издирването днес се включва и втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните останки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Все още се издирват 20 пътници. Хиляди студенти и граждани протестираха с нощи в Белград, Нови Сад и Ниш по повод 22 месеца от трагедията с срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при който инцидент загинаха 16 души. Протестиращите отново настояха за разкриване на отговорните за инцидента и за поемане на политическа отговорност. Демонстрантите запазиха мълчание в продължение на 16 минути в памет на жертвите, а студентското движение заяви, че продължава борбата си за предсрочни парламентарни избори и реформи в Сърбия. В емисията Ред на спортните новини Антони Йорданов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Ще се играят и 4 мача от 7 кръг на втора лига. Марек Несебър, рилски спортист Спортист Своге, Черноморец Лудогорец втори отбор и Янтар Габрово Пирин Благоевград. В началния двубой от кръга Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1. В Пловдив продължава тенис турнират от сериите Challenger с награден фонд над 56 000 евро, като в програмата днес има 2 срещи с българско участие на двойки. На единично Янаки Мирев се класира за втория кръг, като елиминира Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6 и 6-4. На друг турнир от същата верига, в Майорка, Испания, Иван Иванов ще има за съперник в първия кръг Максимус Джонс от Тайланд. А в Сен-Пале-Сюрмер, Франция, Лия Каратанчева стартира срещу италянката Федерика Урджеси. Продължават и мачовете от откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в последния двубой от вчерашната програма, който завърши тази сутрин българско време, лидерът в схемата Александър Зверев от Германия елиминира италянеца Лоренцо Сонего с 3-2 сета в първия кръг. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3-1 сета и така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир по бадминтон на Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девиха Сихак с 21-18 и 21-15 точки. Колоездачите в обиколката на България ще изминат петия и последен етап, 111 км с начало и финал в Троян. В четвъртия от Павел Баня до Троян с дължина 105 км първи финишира Мартин Папанов, а начало в генералното класиране е полякът Антони Мури. В обиколката на Испания предстои 11-ият етап, лидер е испанецът Енрик Мас. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се играят първите четвъртфинали Сърбия, Гърция и Италия, Швеция.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Над Западна и Централна България е слънчево, над Източна облачността е разкъсана. Температурите към този час са от 18 градуса в Добрич до 25 в Ловеч. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 57%. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област днес ще бъде временно ограничавано в периода между 14 и 17.30 часа. Причината провеждащия се пети етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще премине по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на онези от вас, които сега се присъединяват към нас на вълните на програма Христо Ботев. Сутрешното събуждане е нашия ден на 2 септември. А подготвихме в екип Ани Маринова. Сибила Лилова е музикален редактор. Марина Димова е на звукорежисьорския пулт. А Мартина Кръстева, това съм аз, зад микрофона и правя компания тази сутрин. А пътуваме из страната, търсим любопитни дестинации това лято преди неговия край. Ще ви отведем до Габрово. Защо? Защото там вкусът среща традицията и ще си говорим за празника на пестила, който предстои да се проведе между 5 и 7 септември. Ще ви разкажем повече за този празник и за рецептите в Габрово, свързани с него. За финал ще посетим и античния керамичен център край Павликени. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: На пясъка с китара пее Стефан Вълдобрев, но ние сега се отдалечаваме малко от морския бряг и от пясъка, за да търсим друг вид изживявания. В края на едно фестивално лято, как майстори на пестила се събират в етнографския музей Етър в Габрово, да съхранят, да предадат традицията на своя занаят. Предстои ни разговор с Боян Минчев, той е част от майсторите на етнографския музей и познава добре традициите в областта на шекерджийството, които се предават семейството му от поколения. Добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Към разговора ще се присъедини и Тихомир Църов. Той е експерт връзки с обществеността в етнографския музей. Здравейте и на вас!
4: Здравейте, добро утро!
2: Добро утро! Предстои сега да се пренесем в магията на етнографски музей Етър, едно уникално място, което така често намира своето ефирно време в нашия ден и не случайно. В него се съхраняват и се пазят традиции и всъщност хората, които умеят своите занаяти, ги пазят тези традиции и те остават за поколенията благодарение на места като този регионален етнографски музей. Да започнем сега с празника на пестила и оттам всъщност може би много хора не са сигурни какво представлява пестила. Голяма част от младите хора може би не знаят много за него. Боян, можете ли да ни разкажете повече за този габровски шоколад, както се нарича?
3: На шега го наричаме габровски шоколад. Но това реално е един от първите шекери, които са регистрирани и записани в историята. Строго специфичен за нашия регион. Прави се само от сини сливи. И интересното при него е, че той може да седи много години, няма консерванти. Ние сме били в миналите векове, сме били много беден регион. Това, което мога да кажа, е, че са възползвали от това, което сме имали на терен. При нас региона е много богат на сини сливи. И много интересна техниката за консервиране и, както казах, може да държи много години.
2: Кое е специфичното при приготвянето на пестила и кое е онова, което го прави уникален? От друга страна, пък кое е това, което може да се обърка, може би, когато човек се опитва да приготвя пестил?
3: Ами, има си тънкости, естествено с годините ги усъвършенствам, но интересното е, че всичко се прави на ръка. Първо, че сините сливи трябва да са озрели хубаво. Не се използва нито вода, нито нищо друго. Самата слива си пуска достатъчно сок. Къде може да се обърка, може би да пригори. Единствено трябва да се внимава с огъня, защото сливата като плод също е претенциозна. Не е много труден, но е специфичен за направа. Сините сливи, както казах, се варят. Използват се пресни, несушени. Оттам нататък вече минава се през едно сито, наречено дурмон, за да се претрият, да се махне костилката, ципата. Използваме на жаргон, както казваме ние с дядо ми, Бог да го прости, мръвката на плода. И това нещо вече продължава да се вари достатъчно дълго, докато стане един много гъст сироп, много гъст мармалад, но няма захар в него. Маже се на пластове и озрява около 40 до 50 дни, зависимост от времето и атмосферата.

0: годене, може би с години. Аз лично имам пестил, който е на 6-7 години и с устаряването той озрява и променя вкуса и става много по-наситен.
1: А посетителите ще могат да проследят наживо целият автентичен процес. Предполагам, вие ще правите демонстрации.
0: Да, естествено, ръководството на музея се е постарало да видят абсолютно всичко от направата до направата, дори на съдове, които са свързани с изработването на пестила. Ще бъдем на терен. Освен, че ще могат да видят направата, сме се постарали те и да го опитат. Всеки, който дойде, ще има възможност да опита от пестила. Пък ако иска, може и да го включим. Не е само да гледат.
1: Иначе няма да се научат, нали? Те, ако не се включат да участват, как ще се научат? То ученето точно става с практика. Да. Предполагам, точно, вие ще кажете, вие сте наследствен на занаятчия.
0: Ами аз съм трето поколение майстор, естествено с практиката идва и умението, така че добре дошли са да се включат.
1: Добре, това е деветото издание на празника на пестила. Събитието през 2018 година музеят печели награда Духът на България, давана от Министерство на туризма. Обръщам се сега към господин Сър.

0: от екипа на музея. Кажете ни, това е едно от големите събития на етнографския музей. Как успявате да съберете майстори на пестила, на тази древна традиция? И изобщо кажете ни за значението на този фестивал за региона, пък и за България, защо не?
1: Празникът на пестила е едно от най-важните културни събития в България. То се провежда на всеки две години. Както споменахме още в началото, през 2026 година неговото девето издание е на 5, 6 и 7 септември. И не случайно музеят беше обявен за носител на духа на България от Министерство на туризма точно с това събитие. Централно място тази година естествено заема приготвянето на пестил, който е известен като гавровски шоколад. Боби каза, че на шега го наричаме, но аз мисля, че не е съвсем шега. Той е гавровски шоколад, защото, както чуха слушателите, много малко продукти се влагат в него. Всъщност, знаете, че гавровци сме пестеливи. Да, някои гавровци са бедни, но има и богати. Но всички са обединени от едно качество – пестеливи сме. Да, на някои места казват, че сме скрънзи, но ние си знаем, че сме спестовни. Ние не слагаме захар, но преди векове, когато белгийските шоколатиери са опитали за първи път гавровски пестил, са си облизали пръстите. Защо? Ами защото е бил също толкова вкусен, колкото белгийския шоколад, обаче продуктите, вложени в него, са много по-малко и много по-ефтини, което си е типично гавровско. Голямо е значението за запазване на нематериалното културно наследство, уменията на производителите на пестил. Това е нематериалното културно наследство, както и да припомним на съвременните поколения, че един толкова автентичен продукт е не по-малко вкусен и полезен за тяхната трапеза, отколкото сладките шоколади, които могат да бъдат закупени от големите търговски вериги. Така че нека да се обръщат към производителите на пестил, нека се обръщат към майстор Боян Минчев и да припознаят в този вкус на пестил, а и на други продукти, произвеждани от сливия, но не и само от сливи, от естествени продукти, своята част от своята трапеза. А на този празник на пестила и на 5 и на 6 септември ние сме осигурили алея на вкусовете, където изложители на продукти от сливи и различни плодове се представят на територията на музея. А по време на това издание на празника на пестила е третото издание на фестивала на захарните изкуства, които ще изненадат с уникални авторски изложби. Връщаме и българската родова памет отвъд Дунав. Това са специални наши гости, сънародници от румънското село Извоареле. Това е една българска общност, създадена преди над 200 години от преселници от Габровско и Плевенско. Те ще представят свои съхранени архаични бабини носи, традиционни сливови мармалади по вековни преселнически рецепти. Те са запазили и своят много специфичен архаичен говор и ще ни го демонстрират. Разбира се, и през трите дни имаме мащабна фолклорна програма, с която да бъдат забавлявани нашите посетители.
0: Ето, че фестивалът е подходящ и за всички възрасти, предполагам, отворен е за посетители. Обръщам се сега отново към господин Минчев. Надявам се, че още сте на телефонната ни линия, нали така?
2: Да.
0: Кажете ми, когато говорим за това, в което сферата, в която вие се занимавате, шекерджийството, традициите обогатяват ли се все повече с нови технологии или всъщност битката е за това да се опитате да запазите старите вкусове и автентичните стари рецепти? Експериментирате ли понякога?
2: Ами, не точно. Както казахте, стремя се точно да запазвам техниката. По-трудно ми става с намирането на продукти, защото нещата се видоизменят вече с годините, но стремежа ми е точно да запазя този автентичен вкус. Защото това е специалното в направата на моите сладки. Сега, както каза Тихомир, в големите вериги всичко е толкова заляпано.

0: както на пазара, аз се превръщам в един бутиков даже производител.
1: Да,
0: много
1: е
0: специфично. Смисъл, нещата, които аз изработвам, дядо ме учи от първите майстори, които са събрани от самия Лазар Донков на музея. Тогава още на преклонна възраст 80-90 годишни. Мога смело да твърдя, че рецепти, по които работя, са над 150 годишни.
1: Също една от мисиите на музея е да среща тези автентични рецепти и хората, които всъщност се занимават с своите занаяти, с бъдещето, може би с децата, с тези, които ще ги предадат напред. Лесно ли е за вас да им разказвате за това, с което вие се занимавате, и вдъхновени ли са все повече младите хора да се занимават не само с вашия занаят, може би, ако имате наблюдения и към други свои колеги?
0: Ами при мен е лесно, защото при мен идват винаги с усмивка и с настроение, защото все пак ще си вземат нещо сладко. Любопитни са, особено любопитни, когато, да речем, някоя баба или дядо са им разказвали за лакомствата от тяхното детство, и те са любопитни точно да опитат това, да се докоснат до детството. Смело мога да твърдя, че успявам да ги върна точно там, да върна точно тия спомена на тяхното детство, и щастливи са от срещата ни. Смея да твърдя, че всеки с удоволствие се докосва до останалите занаяти. Музея е неповторим, магията му се усеща още с преминаването от централната порта, така че връща ви в едно време, което няма къде другаде да усетите.
1: От колко часа ще се провеждат демонстрациите с вас? Можем ли да кажем да поканим слушателите?
0: Ами те ще бъдат целодневни, защото, както казах, процесът отнема няколко часа, варенето на сливите, изгъстяването на самия материал. Така че добре дошли са през целите дни, ще има няколко пъти направа на пестил, така че в момента, в който приключим с едната, започваме веднага другата, няма как да пропуснат нито един момент.
1: Чудесно. Благодаря ви много за това, че се включихте. Продължаваме да си говорим сега с господин Царов от екипа на музея. Кажете ми, предстоят със сигурност и още много фестивали в рамките на годината. Какво предстои да се случва в етнографския музей? Може би връзката ни прекъсна. Ще трябва да се опитаме отново. Добре, нека да дадем малко време на колегите. След това ще продължим да си говорим за празника на пестила, който наистина е голямо събитие за Габрово, голямо събитие за региона. И каним нашите слушатели да станат част от него между 5 и 7 септември в Регионалния етнографски музей Етър в Габрово.

0: Както разбрахте от първата част на нашия разговор, в рамките на празника на Пестила предстоят Алея на вкусовете, българската родова памет отвъд Дунава със специални гости от други региони. Ще има и фолклорна сцена, доколкото виждам тук в програмата, с гости от Стара Загора, Пазарджих, Павел Баня, Духов оркестър, Ловеч. Сега продължаваме да си говорим с Тихомир Църов, експерт връзки с обществеността в Етнографския музей. Господин Църов, кажете ни, ако вече споменахме, това е едно голямо събитие, не само за региона, но и за България, това, което предстои до края на годината в музея, да поканим нашите слушатели и на следващите ви събития.
1: Само искам да продължа частта, която беше с майстор Боян. Когато хората дойдат в музея и видят един млад човек на 30 и няколко години с тази усмивка и хъс да прави неща, които са по принцип хората ги смятат за стари, за традиционни, свързват ги така с едни от минали поколения и младежите си казват, ама то е интересно, наистина е много интересно да се практикува такъв занаят и запалват се, искат

да го научат. Искат не само занаята на майстор Боян да научат, но и други занаяти, защото виждат, че това не е нещо архаично, а може да се впише и в съвременния живот. В музея предстоят много събития, освен празник на Пестила, но разбира се, това е основното събитие за годината, което се подготвя от една година насам. В средата на септември Габрово, което е град от мрежата на ЮНЕСКО, Клъстър Фолк Арт и занаяти, благодарение на музей Етър, в Габрово се провежда годишната среща на този клъстър към мрежата Креативни градове на ЮНЕСКО. На 18 и особено на 19 септември събитията, свързани с годишната среща на тази мрежа Креативни градове на ЮНЕСКО, е съсредоточена в музея. През целия ден тук ще се представят живота на балканджиите, ще бъде представен през призмата на ежедневието. Изпичане на хляб, помесването му, какво правят мъжете, какво правят жените, тъй като знаете с миналото, мъжкия и женския труд е бил строго разделен и разграничен. Ние това сме го представили и в една наша изложба, където тежкото битие на жената се показва през нейните красиви дрехи, носи, нейния красив изглед, но все пак живота е бил тежък. И една малка приказка на Рамбо Силек, която мъжът завиждал на жената, че е било много леко вкъщи и предложил да се разменят. И в края на първия ден, след като нищо не можал да свърши, казал, че се връща към старото си битие, да практикува мъжки дейности, защото те му се сторили много по-лесни, тъй като при жената все пак се изисква и една доста по-добра организация и съчетаване на много и различна по същността си работа. Та, на 19 септември, ако посетителите дойдат в музея, ще могат да видят освен представителите на този клъстър към креативните градове на ЮНЕСКО и разбира се тези интересни демонстрации, които ще продължат през целия ден. След това отиваме към следващите сезонни наши събития. Естествено, ние ще учим нашите посетители как да приготвят зимнина. Много от тях знаят по-съвременни рецепти. Ние, разбира се, се спираме на традиционните и приготвяме зимнина в музея. Това е през октомври. След това започва нашето традиционно училище за коледари. Казвам традиционно, тъй като то вече от няколко години е една от най-популярните програми на музея. Събираме млади момчета от региона, но не само който иска може да се запише в това училище. Те се обучават не само на песните, на танците, на коледарите, не само на самите ритуали, които се извършват, обучават се на смисъла, значението на всяко едно действие на коледаря, каквото е било разбирано в миналото. И затова толкова интересно е това училище за коледари. При нас малки коледарчета няма, както няма и малки лазарки. Знаете, че ние имаме и училище за лазарки, което е през пролетта. Защо нямаме малки коледарчета? Защото коледарят е момче, което вече заявява на света, че е готово за женене, както и момата, която е лазарка, заявява пред своята общност, че вече е готова да се омъжи. И така нашата година приключва на 25 декември с пресъздаване на обичая коледуване от момчетата коледари. Миналата година ние предложихме нощно коледуване в музея. Тази година ще обмислим дали да не предложим също така, освен дневна преминаване на дневна коледарска дружина и нощна, тъй като музеят ни, който е единствения в България музей на открито, има художествено осветление. И когато дюкяните са светнали, къщите по вторите етажи са светнали, чаршията е с фенерите осветена, се получава наистина една приказка.

0: на картина, а ако завали и сняг, тогава става божествен.
1: Чудесно звучи наистина. Габрово и Велико Търново обявиха обща кандидатура за престижната титла Европейска столица на културата през 2032 година. Ние следим в програма Христо Ботев това, което ще се случи, и ще отразяваме културните събития в цялата страна, всички градове, които се борят за титлата. Кажете ни за финал, нещата, които се случват в Габрово, всъщност са свързани и с тази кандидатура. А защо според вас Габрово може и трябва да се състезава и има реален шанс да стане една европейска столица на културата?
0: Габрово е едно уникално място на картата на света. Вие знаете ли друга столица на хумора и сатирата? Знаете ли други хора, които така да се смиват над себе си с добър хумор над своята спестовност? Ние имаме изключително красиви сгради, които са свързани с създаването на култура. Ние имаме един музей на хумора и сатирата, който е една от емблемите не само на Габрово, но и на България. Музей Етър през последните 10 години или възстанови свои стари членства, или започна нови в международни организации, като Асоциацията на европейските музеи на открито. Фондация Микеланджело, която е голяма международна фондация, занимаваща се с по-скоро съвременни интерпретации на занаятчийство. Тя прави голямото изложение Homo Faber в Венеция. И ние успяваме да представим там и български майстори. Да, те не са традиционни майстори, но те са майстори, които по традиционни способи произвеждат съвременни по-дизайнерски изделия. И по този начин изнасяме нашето занаятчийство на европейско и на световно ниво. Искам да ви кажа, че майсторите, които през етера или през посланници на тази фондация, предложени от етера, са били показани на тези изложения, наистина са на много, много високо ниво. Когато дойдете в Габрово, вие сте в центъра на България. Може да стигнете бързо, за около 2,5-3 часа. Разбира се, зависи как карате и с какъв превоз се придвижвате, но от всяка точка на България може да стигнете до тук. Ние имаме и планина, но имаме и жарко слънце. Ако дойдете в музея през лятото, е прохладно, защото сме оградени от планина. Но ако слезете малко по-надолу към самия град в Предбалкана, тогава може да изпитате усещанията за горещо лято. Ние имаме много събития, които са свързани с областта на културата. През 2014 година, когато Габрово постави за първи път кандидатурата си, може би все още не бяхме готови, но вече сме. Ние извървяхме един много дълъг път. Този процес изцяло е залегнал в габровското общество и самото общество вече е готово да бъде обявено, неговото населено място за една от културните столици на Европа.
1: Така да завършим нашия разговор с една силна заявка на Габрово за Европейска столица на културата с поглед към бъдещето. Да поканим нашите слушатели от 5 до 7 септември. Остават броени дни до тогава да станат част от празника на Пестила. Едно наистина голямо събитие за Габрово. Благодаря ви, господин Царов.
0: И аз благодаря. Заповядайте. Очакваме ви с усмивка и отворени обятия. Разбира се, с Пестила.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Във времето на редактора отново в студиото се връща Ани Маринова. Къде ще ни отведе тя, ще разберем сега.
3: Посоката е Павликени. Елена Чанак-Чиварова Христова, директорката на историческия музей там, е на телефонната ни линия. Добро утро, госпожо Христова.
4: Добро утро на вас и вашите слушатели.
3: Радваме се да ви чуем. Тече подготовката на 8-я фестивал Древна Балканска земя, който предстои в античния керамичен център край Павликени на 5 септември. Какво сте подготовили?

0: Готви ли тази година за гостите на събитието?
1: Да, здравейте на всички. С удоволствие поканвам всички, които ни слушат и имат път към Павликени, да заповядат на 5 септември при нас за 8-то издание на този много интересен фестивал. Всъщност, корените на този фестивал може да ги отнесе малко по-назад, когато правим една връзка с откривателя на античния керамичен център Кари Павликени Богдан Султов, който имал такава идея, освен симпозиум, и да направи фестивал за античното керамично производство по нашите земи. И това 8-то издание, както винаги, се акцентира точно на античността, на римската епоха и най-вече на керамичното производство. Затова повечето събития са подчинени именно на тази основна идея, за да имаме колорит, свързан с римската епоха. Отново ще участва първи италийски легион от град Свищов, които ще направят две много интересни демонстрации в пълно бойно снаряжение. Също така ще разкажат малко за оръжията, за облеклата от тази епоха. През целия ден са подготвили различен вид ателиети, занимания и за малки, и за големи, с гранчари и керамици. Нещо, което ни отличава от всички останали антични обекти, именно това – керамиката. Така че Русица Занкова, Антония Маркова и още двама керамици и гранчари ще бъдат през целия ден на разположение за посетителите, за децата, за големите. Ще изработват съдове, различни видове керамични украшения, типчета и печати, ще украсяват, като използват различни видове бои и техники за оцветяване на керамични съдове. Но това не е само част от събитието, а ще има и други неща, свързани с други умения и занаяти.
0: Да, като, преди да преминем към тях, да, извинявайте, да. Дали може да разкажем на слушателите каква е била значимостта на този античен керамичен център край Павликени в древността, защото той е доста голям?
1: Да. Всъщност се счита, че това е най-големият античен керамичен център в провинцията Тракия и Долна Мизия от периода 1-3 век. Открит по нашите земи и така възстановен и представен пред публика. Това е един от първите музеи на открито в България, открит още през 1971 година от местни жители и развит по-късно от археолога Богдан Султов, който до такава степен го развива, че прави три симпозиума по антична керамика, където идват учени от целия свят. Казвам буквално от целия, от Китай, Япония, Америка. И този център се превръща в базов за изследването на античната керамика, фината керамика, наречена провинциална римска керамика. Центърът е произвеждал огромно количество битови, строителни предмети, култови съдове с много интересни апликации, много финна и тънка керамиката е. Просто наистина майсторите, които са работили в този център, са имали страхотни умения и са, естествено, са използвали и гранчарско колело за някои от съдовете. Но интересното е, че в един момент през 270-та година, когато нахубат готите, те унищожават, за съжаление, центъра. Никога повече тези пещи не са запалени и центъра никога не се възстановява. Но близо 3 века производството, което се произвежда, се смята, че отива чак до Крим, на юг, в днешна Гърция, Турция, отива до Румъния и Сърбия. С една дума говорим за един експортен огромен център.
0: Като че ли през последните години има особен интерес към античното наследство у нас в България, освен този фестивал при вас, Павликени, има и много други. Защо е важно да познаваме античното наследство по българските земи? Според вас.
1: Важно е, защото всяка една култура в България се намира на кръстопът, както и нашия край. Минават пътища, тук се срещат племена, нации, народи. Ние не можем да кажем, че сме 100% чисти траки, чисти българи и каквито идеи. Всъщност всеки един, минавайки от тук, оставя нещо от себе си. И ние трябва да ги познаваме, за да можем да изучаваме, да видим какво сме взели, кое е положително, ако щете, и кое е отрицателно. Но всъщност това е част от нашето наследство, от нашата същност като българи. И не трябва да имаме такива крайности, кой какъв е, чист ли не е чист. Това, тук говорим за едно абсолютно смесване на хора, на етноси, на култура, на занаяти, ако щете. Така че наистина е важно да познаваме миналото си.
0: За да е по-истински и плътен празника, който подготвяте, и фестивала на Древната Балканска земя край Павликени,

0: Всички посетители и гости могат да се облекат като римляни и могат да пробват римска кухня. Разкажете малко повече за тази част от програмата.
1: Да, екипа на музея последните години подготвя доста голям асортимент облекла, където хората могат да се облекат, да се почувстват като римляни, да се направят фотосесия. Но от години голям интерес привлича именно античната кухня, където се готвят различни видове ястия, свързани с римската култура, с начина и бита на хората, които тогава са живели. Това предизвика голям интерес. Използват се и грозди, и стафиди, и зеле, различни видове сосове, песто естествено, зехтин. И хубавото е, че в случая комбинираме антична кухня с антично вино. Тоест не антично, но една много добра винарна бутикова имаме край града в село Върбовка, които са наши много добри партньори и много добре се комбинира виното на Върбовка с нашата антична кухня.
0: Да, всъщност благотворителна цел има този елемент с храната. А нека кажем за какво ще бъдат използвани средствата.
1: Да, благотворителна цел има и кухнята, и модата, където всеки посетител, ако желая, може да остави нещо и да се включи в една томбола, която сме нагласили с подаръци от всички участници, естествено, ако желая. Но идеята е, обектът е хубав, но така или иначе не е малък. Нашия музей е малък, екипът ни е малък и нямаме достатъчно средства за поддръжка на някои елементи. Много е необходимо да подменим и да модернизираме указателните табели, които се намират на обекта. И това е каузата тази година. С част от тези средства ние да може да възстановим и да направим и много хубави и ясни табели, с които всеки един посетител лесно може да се ориентира на обекта.
0: Доколкото разбирам, екипът на музея готви рецепти, беше написано рецепти от първият сборник с римски готварски рецепти на Марк Гавия Пици. Трудно ли се приготвя римска храна?
1: Да, трудно се приготвя, но малко с някои от материалите и суровините ги намираме и продуктите, но все пак ние не можем да знаем със сигурност дали са обичали повече сладко, повече солено към дадено ястие и сос. Но така ли, че се опитваме да доближим максимално до тази първа готварска книга, която всъщност от години се опитваме да покажем пред нашите посетители. Естествено, рибения сос гаром няма да го готвим, тъй като със сигурност няма да има интерес към него от сега.
0: И розово фламинго, предполагам, няма да имате в менюто.
1: Да, такива екзотични неща, все пак ние говорим за маса и посетители, не сме аристократи от Рим. Така че готвим нещо, което да е... Може би така сме го подбрали, че да има вкуса да се доближава до сегашния.
0: Да.
1: Да.
0: Два важни въпроса. Набирате ли все още доброволци за събитието и как може да се стигне до античния керамичен център, който, доколкото ми известно, е на около 5-6 км от град Павликени?
1: Да. Да, все още набираме доброволци. Всеки един е добре дошъл. Ние сме си подготвили такъв един списък малък с задачки, които ще ни подпомагат в работата, тъй като обекта не е малък, доста е разгърната площа, на която ще бъде фестивала. А иначе транспорт сме осигурили с една автобусна фирма, която в 9:40 пред община Павликени ще чака желаещите за фестивала, за да ги превози. А след това в 12:30 за втори път, втора група, които желаят да се включат след обедните занимания, също могат да посетят фестивала. Като съответно има организиране и връщане в 11 часа и в 15 часа.
0: Много благодаря.

0: Това е финалът на нашия ден. Интересни събития. Отделихме време, разходихме ви из България и ви направихме част от това, което се случва в края на това фестивално лято. Между другото, ако имате интерес към това, което ви разказахме за фестивала на Пестила в Габрово, слушайте тази събота програма Христо Ботев и Семейно радио. Там нашите колеги ще бъдат на мястото на събитията. С вас беше екипът ни днес. Ани Маринова, Сибила Лилова, Марина Димова. Пред микрофона беше Мартина Кръстева. Приятен и успешен ден!
1: Наричат Пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на Пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на Пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Германската полиция разследва втори за последните няколко дни предполагаем саботаж срещу електроенергийната мрежа, след като беше атакувана подстанция в западния град Бергхайм, без това да засегне електроснабдяването в района. Инцидентът идва ден след повреда на електропроводи в провинция Бранденбург и на фона на обвиненията на Берлин към Русия за предполагаем опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Двама души са леко пострадали при взрив на неуточнен предмет на ЖП гара в южния германски град Аугсбург, предаде Reuters. Полицията разследва причините за инцидента. Взривът е станал в проход между сградите на гарата. Властите са започнали разследване, като за сега не съобщават повече подробности. Аугсбург е важен транспортен възел, разположен на около 55 км северо-западно от Мюнхен. Руският президент Владимир Путин е заявил, че е военна тайна дали Русия планира да удари обекти в Обединеното кралство, съобщи Sky News, позовавайки се на негови думи по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: На въпрос, зададен на Владимир Путин, дали Русия наистина обмисля евентуални удари по британски военни обекти, руският президент е отговорил, че е военна тайна как Русия ще реагира на решението на Обединеното кралство да предостави на Украина технология за производство на далекобойни ракети Storm Shadow. Sky News отбелязва, че той не е направил никакви допълнителни коментари, но всичко това става на фона на ескалация на напрежението между двете страни. Медията припомни, че Русия заяви миналата седмица, че Обединеното кралство си играе с огъня, след като Анди Бърнам одобри достъпа на Украина до класифицирана технология за крилати ракети с голям обсек. Владимир Путин освен това нарече пълна глупост и поредна информационна атака публикациите на Economist, че обмисля нова мобилизация на 300-400 хиляди войници. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Пожар възникна в жилищен комплекс в столицата на Кувейт след удар с дрон, за която властите обвиняват Иран. Няма пострадали, огънят е овладян. Трамвай и камион са катастрофирали на столичния булевард Шипченски проход. По предварителна информация леко е пострадала ватманката. На място са изпратени екипи на полицията. Движението на трамваите в района е временно преустановено. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че ограничавала достъпа на журналисти до министър-председателя Румен Радев по време на посещението му в Струмяни на

0: 28 август и заяви, че е действал изцяло в рамките на закона. В изявление до медиите от НСО уточняват, че е било потърсено съдействие от органите на МВР за установяване самоличността на човек, представил се за журналист след отказ да се легитимира, а според разпространените видеозаписи той е имал възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера, се посочва в съобщението. Народното събрание отхвърли предложението на Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция национална сигурност по случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци. Атанас Атанасов настоя да бъдат изслушани ръководителите на МВР и ДАНС и да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около установеното на 21 август заглушаване на сигнали, действията на компетентни институции за локализиране на източника на смущенията, както и информацията за техниката, лицата и дружествата, свързани с нея. На 27 август Софийската районна прокуратура съобщи, че към този момент, по предварителни данни, не може да се направи извод, че е установено веществено доказателство с функции на заглушително устройство. Авария по водопроводната мрежа от 6 квартала и централната градска част продължават да са с ограничено водоподаване, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняването на аварията на улица Струма. Според сайта на оператора, водоподаването ще бъде възстановено след 14.30 часа след обяд. Същевременно под истинско бедствие с водата е село Еремия, където водоизточникът пресъхна напълно. За селото се кара вода с бидони и автомобили на Кюстендилска вода, като наед жител на селото е във връзка с оператора и съобщава кога да се кара допълнително вода. В село Четирци е сключен граждански договор с жител, който следи за спазването на ограниченията по ползването на водата по ВИК мрежата, след като там налягането намалява и водата не достига. Проблеми с водата има и в селата Пелатиково, Сгурово, община Невестино. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над юго-западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Тера култура. Наследството на България и света днес.
6: Започваме, скъпи приятели, на живо на 2 септември през 2026 година традиционните ни срещи в сряда. Надявам се през следващия сезон да бъдат взаимни за всички ни, защото това е и нашата работа на хората, които сме тук в Българското национално радио, а това е и вашето право и искрено се надявам и удоволствие да бъдем заедно, да се срещате с интересни събеседници, да получавате информацията, която може да направи живота ви по-добър и най-вече това, което може би се е превърнало в клише, но е толкова важно да бъдем себе си и да се отнасяме към останалите така, както бихме искали те да се отнасят към нас. Поздрав от целия ни екип, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, музиката избира си Била Лилова, редактор на предаването е Роси Александрова, а пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова. Започваме!

Група Пив и понякога в ефира на програма Христо Ботев. Вие сте Стара култура, скъпи приятели. Да, наистина, понякога. Вълшебна дума, особено във времена като днешните. Всъщност, може би трябваше да пропусна това. Особено. Вълшебна дума. Вълшебна дума във всички времена, защото няма пълно щастие. Не всички мигове са тези захаросани розови мечти, които ни карат понякога да правим компромиси със себе си, които ни отвеждат до тези състояния, в които може би се поставят и диагнози, защото понякога е вълшебното и противопоставянето на това, към което се стремим, може да е точно противопоставяне. Хубаво е да го приемем. Ето, както изпяха и Пив, за да летиш е нужно да светеш глава. Понякога обаче да добавим тази дума. Или понякога, когато мразите, не забравите, че сте обичали.

А това са звуците на морето, което понякога може да бъде бурно, понякога може да бъде спокойно, понякога може да отнема човешки животи, понякога може да дарява и да ви връща живота отново. Ето, че не еднозначно продължаваме с понякога да възприемаме тези части от битието си, към които може би понякога се чувстваме така, сякаш ни притискат, сякаш ни отнемат нещо. А замислили ли сте се, кое е онова нещо, което ако изтържем, махнем всички излишни други неща, кое е онова единствено нещо, върху което те се крепят? Кое е онова нещо, което в крайна сметка, независимо от всичко, остава? Въпрос повишена трудност, а пък ако добавим и понякога, понякога остава, понякога не сигурно. Не, понякога в този случай може да бъде, че понякога е винаги. Но винаги в рамките на човешкия живот, който започва с раждането и приключва с смъртта, някак трудно се възприема дори от големи групи хора в този свят. И затова този кратък отрязък от време между раждането и смъртта, защото той наистина

наистина е кратък на фона на вечността и затова тя трудно влиза в него, е добре да го изживяваме с вълшебната дума понякога. Ако днес е трудно, със сигурност знайте, че утре ще бъде радостно. Ако днес е радостно, не се страхувайте и живейте тази радост. Да, може би следващото ще бъде трудно. Но мнозина достигнали върховете са разбрали, че най-сладкото е по време на пътя, на изкачването до тези върхове, а не когато застанеш на тях. Защото след върха задължително следва спускане. А спускането е най-опасното в този свят. И ако ти си бил добре подготвен за изкачването и си оценил всичко, което имаш, ще се спуснеш щастливо. И все още е лято, не забравяйте, все още и температурите дори го показват, слушаме прогнозата за времето. И дори да се оплакваме от жегите, няма нужда. И дори да очакваме с някакво свито сърце от друга страна, пък ето това лято ще свърши, няма нужда. Понякога е така и сега е така. И точно в този момент се обръщам към поезията, защото тя, знаете, и в тера култура, дори използваме и за исторически факти. Поетите трудно лъжат, защото римата ги задължава да бъдат откровени. Измислица ли е морето? И щастието ли? Не вярвайте. Разпознавате ли вече името на поета? Е, ще го кажа в края. Не вярвайте на капитаните, които го продадоха. Не вярвайте и на проститутките, които го забравиха. Не вярвайте и на поетите, които го изгубиха. Не е измислица морето. И щастието съществува. Достатъчно е да се вслушате в тишината на сърцето си. Достатъчно е да протегнете ръката си, да се усмихнете на някого и да му върнете отнетото от капитаните и проститутките, о, мъничко от вярата си в дърветата, в най-щастливите предчувствия, в поздравите на приятелите, в делниците и светкавично вие ще намерите морето. Най-синьото и най-лъчистото ще се усмихне в очите ви. И портокаловото слънце ще ви замести капитанската фуражка, капитане мой. Здравей, капитане мой. Не е измислица морето. И щастието съществува. Христо Фотев. Тера култура продължава.

Тара музика днес и атмосферата на един филм, който събира титани на едно място. Съмишленици. Дори и през времето и пространството подобни екипи сътворяват точно това, което слушаме в момента и което вади кръвта. И те кара да се чувстваш жив, независимо къде си бил изгубен и изгубен ли си изобщо. Това е спомен за Микис Теодоракис на първо място, който си отива на днешния ден, на 2 септември през 2021 година. Изживява живот като на филм, с толкова много трудности и ограничения, лагери, политика, но най-вече музика. Забраняване, пътувал от Гърция, завръщал се в нея. Наистина ще повторя отново, участвал е дори в политиката. Но какво остава музиката? Онова, което ти е дадено, за да остане след теб. Всеки един го има. През 1959 година той за пореден път се завръща в Гърция поради обстоятелствата, които са го карали да заминава. Историческите сведения са на много места и който се интересува може да разбере повече за Микис Теодоракис. През 1964 година за първи път става и член на гръцкия парламент. След преврата от 67-ма музиката му е забранена. Отново следва цялата тази вълкада от препятствия и той отново живее в Париж до падането на хунтата през

0: 37. Музиката му е забранена. Отново следва цялата тази кавалкада от препятствия. И той отново живее в Париж до падането на хунтата през 1974 година и тогава окончателно се завръща в Гърция. Но кое наистина е важното? Дори и с тези звуци, които в момента ни карат да мислим. За филма «Зорба», с който излиза на екраните през 1964 година, Антони Куин в главната роля и, разбира се, основата, сюжета. Ами, другия, третия титан. Третия титан, който за разлика от Мики с Теодораки и Антони Куин не изживява толкова дълъг живот, но той пък остава с тези послания. Последното изкушение на Христос. Може би, да, но ето, че и Зорбас в тази музика. И съм сигурна, че мнозина от вас познават сюжета на филма и могат да разсъждават за свободата, мисията и друго, но най-вече те са в тази музика. За тези, които не го свързват с този филм, на всяка цена намерете го, опитайте се да влезете в тази роля. На зрител на филма. А на гроба на Никос Казанцакис на остров Крит, това е една отделна, много дълга история, но само това ще кажа, стои голям дървен кръст с следната епитафия. Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Аз съм свободен. Това е там. А какво е било докато е жив? Нека да правим тези разлики. И сега към цитатите от филма «Зорбас». Да се освободиш от една страст, подчинявайки се на друга, по-възвишена. Нима това също не е робство. Да се жертваш за една идея, за племето си, за Бога. Или може би колкото по-високо стои господаря, толкова по-дълга е веригата на робията ни. И тогава скачаме и играем и с много по-просторно поле умираме без да стигнем края му и наричаме това свобода. Да, има за какво да се замислим. И в тази роля на търсенето на тази свобода, дори с крайности, с толкова цензурирани, много хора искат това да бъде цензурирано. Как така? Самия Никос Казанцакис е бил цензуриран и скандален във връзка с тези изкушения, последните на Христос, например, в този роман. Но именно тази роля изиграва Антони Куин. Микис Теодоракис, Антони Куин и техните срещи пред публика, щастливци се мислят тези, които са били на тези живи срещи и изпълнения. И сега ще чуем Антони Куин във вълнението и Микис Теодоракис през 1995 година, Германия, Мюнхен, на сцена. Току-що е прозвучал и този всеизвестен за хората мотив. Дали знаят, че е свързан с филма «Зорбас», гръкът, дали не знаят. И ето какво казва Антони Куин на сцената пред многохилядната публика.
1: I only danced that for my great friend, Mr. Theodorakis. I love him. I know that you love his music. And I want you to know that the music of Zorba is a music of life.
0: Антони Куин се обяснява в любов на Микис Теодоракис, тази духовна любов, и казва, че тази музика е музиката на живота. Сигурно има доказателства, публиката аплодира. Микис Теодоракис е това, чуйте, развълнуван. Ето това е простото. Това обяснение в любов на двама духовни титани, които са сътворили, защото тук думите няма как да стигнат, няма как да го опише с думите. Направили са това. Животът е свобода, т.е. безапелационно. Направили са това, което са направили, и то се крие точно в тази музика. Всеки от нас се ражда на този свят, дали с мисия, дали просто с задача. Ни обичат да го признават, други не. Някои не го откриват до края на живота си. Предлагам ви да го откриете и продължаваме с вълшебството на това, което са сътворили тези титани. В тази музика е и свободата. Зорба, гръкът, така си спомнихме, и за Микис Теодоракис.

0: Терра култура. Наследството на България и света днес.
1: Вече сме в рубриката Културен отпечатък. Слушайте. Понякога някъде заспиват птици, а другаде пробуждат се, погалени от любопитен слънчев лъч. На някъде душите ни пътуват нощем, а там срещаме понякога някои от мечтите си. На някъде винаги времето тече, грабвани от някъде и във водовъртежа си подмятани на някъде. Понякога знам ли на къде, искам ми се да замина някъде и да чакам щастието да дойде от някъде. Скъпи приятели, това е стихотворението «Понякога». Авторът му е тук до мен, Косио Николов. Косио, здравей, ще си говорим на ти. Гостувал си ни през 2019 година, аз проверих. И тогава поводът беше една малка книжка с импресии. Трънско, земя на тишината. От тогава са минали 7 години. И днес авторът на «Понякога» идва в студиото след 7 години с 7 книги в една вълшебна кутия. Здравей!
2: Здравей, Мира! Много ме развълнува. Страхотно е при тебе.
1: Знаеш ли, обичаме да казваме тук, че чувствата са взаимни. И какво се получава, Косио? Аз започвам предаването. Прозвучава избора на музикалния редактор песента «Понякога» на група Пиф. Аз изобщо не знае за това. Това влиза в унисон с първото включване, обръщението към слушателите в монолозите ни в сряда, след което минахме и през поезията на Христо Фотев и морето и изведнъж ти идваш тук, развълнуван влизаш и си отворил страницата на книгата «Между тук и там» на твоето стихотворение «Понякога». Аз мисля, че точно това е формулата и обяснението на така наречените синхроничности в този живот и това, което показва, че чувствата са взаимни. Благодаря ти.
2: Аз мисля, че всичко в днешния ден тече в една страхотна линия, в една енергия. Това да се получат толкова не случайности на едно място, в едно предаване, мисля, че просто това си е божа работа.
1: Така, и другото, което трябва да направя още сега, честит рожден ден, Косио.
2: Благодаря.
1: Благодаря ти, че споделяш рождения си ден с нас. Сега, да кажем веднага, ти идваш от село
2: Слишовци.
1: Слишовци, така.
2: Което е на 1 км от сръбско-българската граница. Граничното село е Стрезимировци. Един прекрасен край, едно прекрасно поле, зне поле, което е затворено между две планини, Руй планина и Краище. Една живописна гледка, тишина, спокойствие, както съм казал, Трънско, земя на тишината. Там мечтите просто текат, те се осъществяват, те се раждат там. Кога

0: Когато сутрин изгрее слънцето от изток и когато го видиш как залязва зад връх Вратоп, който е в Сърбия, просто нямаш друго нещо, което да правиш, освен да мечтаеш.
1: Село Слишовци, откъде идва името?
0: Ами, тя е една много интересна легенда, за която тук нямаме време, но както винаги любовта.
1: Любов?
0: Да.
1: Все пак накратко,
0: Слиш. Така се е казвал той, бил е доста богат, тя бедна или обратното, не си спомням точно как беше, но в края на краищата добродетелите са наделели и се е получило, засели с хората там. Между другото, трънските села са много стари, защото от край време има римски пътища, които минават през планината. Те са през Сърбия, България и са пътували нататък. Така че трънските села никак не са такива не на мястото си.
1: Как си обясняваш тази мистерия, бих казала, защото това е невероятна природа в такава близост до столичния град и в същото време сякаш това място не допуска толкова много хора. Ние там нямаме масов туризъм, нещо, което... Да, можем да говорим институции, политики и други, да. Но не е това. А какво според теб е скрито там и на кого се разкрива?
0: Ами, скрита е една енергия, която тази енергия е само за хора ценители. Там не случайни хора няма. Защото всеки, който търси тишината, спокойствието и някъде да избяга далече от ритъма на големия град, това е мястото. Аз много се радвам, защото напоследък има доста млади хора, които така преоткриха трънския край. В смисъл като място, което може да се работи, може да се живее, инфраструктурно е доста добре. Има какво още да се желае, нали? Но общо взето като цяло този регион има голям потенциал за развитие и при едни добри управници в бъдеще време, нали? Може много неща да се направят, защото той е и безкрайно екологично чист. Там няма предприятия, няма как от край време. Той просто си е останал такъв, какъвто си е.
1: Да, Косио, сега тук чакай, ще се наложи да прекъсна за момент, защото ето и колегите толкова много те харесаха. Колеги, ние пътуваме през красивата трънска природа, вие това. Специален поздрав от целия ни екип за теб, Косио. Честит рожден ден и продължава нашия разговор.
0: Благодаря ви.

0: Васил Николов е рожден като фотографът, поетът, авторът на вече 7 книги. В 2019 се срещахме с теб, Косио. Между другото, аз много рядко си позволявам лични моменти в ефира, но така се получи и ти ме развълнува да честития рождения ден и на моя съпруг. Така се получи. Какво да направя? Честити ми на всички рожденици на днешния ден и им пожелаваме радостта и щастието. А и най-вече да ни обичат и ние да ги обичаме.
1: Най-вече такива хубави жени трябва много да бъдат обичани.
0: Благодаря, благодаря, но нали, това са въпроси, които могат да бъдат обсъждани допълнително. Косио, казвам го това и така си позволих, защото докато служихме Атлас и честит рожден ден, ние с теб очите ни се насълзиха, защото си спомнихме и за тези, които са си тръгнали от тук. И това е твоята майка, с която прекарваш последните месеци до нея, до леглото, и това е една от причините да се върнеш там в селото, да. Но всъщност тя ти дава тази благословия да продължиш. И от с отиването си тя дава, защото това откъсване ти като бухем, като човек, който толкова много приятели, музикални групи, и ти ще кажеш, всъщност сега сякаш отново се завръщаш към хората, за да им дадеш тези 7 книги, Косио. Кажи ми откъде да започнем. Първо, кутията, скъпи приятели, наистина е като вълшебна кутия, в която има бисери. Къде да прочитат повече? Западна.com.
1: Това е информационния бюлетин, така ако мога да кажа, или сайт. Той е за Трънския край и региона. И там могат да прочитат, страхотно е написано и описано всичко, което аз съм направил за тази кутия, за моето творчество, за това какво ще бъде направено. Много интересно, искам да кажа, че както ние тук тръгваме от кутията и ще преминем към детството, там направо той е тръгнал от детството и е влязъл в кутията. Така че ето малко неща, които така се завъртат, че ние ще направим една ретроспекция на това, което аз искам да направя, и на това, което всъщност ще се получи накрая.
0: Събраха се и сълзата, и радостта, и от пътуването, и раждането. Това са моментите, имам чувството, в които влизат тези процепи, през които влиза вечността в живота ни. Ни показва, че нещата продължават. Но нека да започнем по ред. Който така придобия тази кутия и си я вземе, ще стане притежател първо на книгата Трънско, земя на тишината, с която започна и нашата среща. Затова си говорим на ти, затова ни е толкова така някак близко тук, въпреки че от тогава с Косио Николов не сме се виждали.
1: Трънско земя на тишината. Трънско сближава толкова много хора. По всяка стъпка на българската земя има трънски люде, които тук и там са пипнали по нещичко, и винаги така, като отидеш и си казваш, ей, тук трънски майстор е пипнал.
0: Ето. А като цяло, твоята основна професия е фотограф. Ти си фотограф. Но ти започваш да пишеш. Кога за първи път посегна и осъзна, че наистина те се леят?
1: При мен се получи много интересно, че аз започнах първо с поезията и през 99-та година реших, че ще издам моята първа книжка само тази нощ. Фотографията дойде малко по-късно, значи може би 2-3 години, започнах да снимам с един Олимпус, който е аналогов. Невероятно. Аз съм много голям фен на тази марка, защото всичко в тях е... То просто се слива с мен.
0: Е, това не е реклама. Да. Сега не правим реклама. Трябва да го кажа. Всеки си избира съответното средство.
1: Да, искам да кажа, че...
0: Важно е кой стои за този фотоапарат.
1: Душите се сливат в едно и правят едни прекрасни фотографии, които след

0: това, поезията и фотографията, между другото, Сълзи е първата ми, е петата поред книжка, но там абсолютно всичко е миксирано с фотографиите.
1: Да, разгръщам я и виждам направено фотографиите
0: е, направено е по един невероятен... Аз съм си я направил. За 24 часа разучих фотошопа, всичко каквото трябва, миксирах я, направих я. И една моя позната Краси, която работеше в едно издателство, я направи толкова луксозна и скъпа, че аз такава книга не съм имал никога до сега. А тя е преведена на испански и на английски. Значи испански е на Геми, а пък на Мила Страшимирова е на английски. Те са филолози.
1: Между другото, да кажа на слушателите, че това са съвсем такива мънички, тънки книжки. Кутията е изключително компактна и сега разгръщаме, защото и времето ни е ограничено. О, колко бързо минава. Всички бисърчета по няколко думи ще кажем за всяка една. Казахме за Транскоземя на тишината, за Сълзи. Продължаваме с... Коя?
0: Ми, значи да вземем път към Изгрева и само тази нощ да ги слееме, защото аз когато в кафе-театъра в НДК си правих моя спектакъл първия, нали, аз нямах никаква биография и тогава жената, която отговаряше за кафе-театъра, ми каза: Косио, ми, какво ще правим? Ти нямаш нищо, никаква история. Какво ще... Как ще се казва този спектакъл? Ми... Вече втората книжка беше излезла и аз казах: ми имам още една книжка, тя е Път към Изгрева. И тя каза: ми добре, спектакъл ще се казва, само тази нощ е Пътят към Изгрева.
1: А, така. И те се разделят на две тук. Едната е Път към Изгрева и другата е Само тази нощ. Така, колко станаха до тук? Една, две, три, четири, да, бисърчета. Продължаваме нататък.
0: Да вървим към диалог по време на буря. Значи това е, Мила Страшимирова е страхотен мой приятел и идеята беше абсолютно нейна. Тя написа на едно лище заглавията на стихотворенията като теми и трябваше ние за 3-4 месеца, 5, не помня вече времето, което трябваше да седнем и всеки да напише размисли по темата, която беше написана. И така от едната страна на книжката са моите размисли, от другата страна са нейните и така върват тези стихотворения. Получи се нещо невероятно. Аз много обичам експериментите и се хвърлям директно във водите и предложенията на хората, особено на младите хора, които просто те грабват с идеите.
1: Ето и диалог с Мила Страшимирова. Поздрави за Мила, може да ни гостувате двамата заедно, да, като едно творческо семейство, семейно радио и да четем стихове заедно. Да. Продължаваме с...
0: Еми, това е... Това е експлозията.
1: Любовта не е грях. Защо е експлозията?
0: Защото любовта е експлозия и тя никога не е грях. Обичайте, правете любов, мечтайте. В любовта е скрита енергията, която носи бъдещето, която взима от миналото, която е настоящето. Така се чувстваме живи, така се чувствам вечно млади.
1: Така, продължаваме с...
0: Между тук и там.
1: Прочетох от Между тук и там понякога и това е...
0: Ами, тази книжка е интересна от гледна точка на това, че в нея има както любовна лирика, така има и много социална. Социална защо? Защото тази книжка е правена във времена, когато нещата много бързо се променяха и много силно се вълнувах от тези промени, най-вече в човешката същност. В това как ние българите от едни добронамерени, от едни лъчезарни, от едни топли същества, за много кратко време се превърнахме в един пашку, обвити от собственото ни его и заключени там. И не позволявахме дълго време, радвам се, че вече позволяваме, никой да ни докосне и да промени това, което сме.
1: Косио, разтопяваш ледове?
0: Да, аз...
1: Усещаш ли го?
0: Аз винаги съм си мислил, че когато един човек носи в себе си добротата, носи човечността, носи онази енергия, която когато се качиш в планината, в Рила и в Пирин, в Стара планина, в Витоша, ти грабваш по малки парченца от планината и я носиш при другите хора.
1: Не мога да се сдържа. Ще прочета още малко от Между тук и там. Дали случайно все търсим някого и нещо, а пък някой търси нас за същото. Разминаваме се някъде за малко, за да се срещнем там съвсем случайно. Ходим после до мястото с крачки от броение, уви. Срещата я няма. Случайността избяга. Тайничко си мислим,

че може би това е късметът ни в живота. Дом, жени, мъже, пари, коли, деца. Ех, мечти! А утре, когато станем и видим слънцето отново красиво да блести, разтъркваме сънено очи, опипваме до себе си празното легло и се питаме отново, сън ли е било, дали случайно празно е до нас това място. Косио, тези бисери в тази кутия, която е колкото една книга, всичко е събрано тук, 7 години събирани и от 2019 от нашата среща, твоя живот в Трънското село, от пътуването на

0: там може да се закупи. Какво ще ти донесе на теб?
1: Първо ще ми донесе удоволствието от това, че аз съм създал нещо ново през 26-та година. И другото, което е, че тази кутия ще събуди една моя мечта, която седи доста време затворена, но тя не е била заключена. Работило се по нея, вече е на един финален етап. И всичко това, което можем да съберем като средства от тази кутия, ще бъде
0: изпълнение на една мечта.
1: Да, изпълнение на една мечта на моята детска книжка «Буря в гората», която искам да кажа, че наистина много впечатляваща, защото там ще можем да видим, както ние обичаме да казваме, борбата между доброто и злото, там е борбата между огъня и водата.
0: Искаш да се обърнеш към децата от своето собствено детство и да им дадеш от тази доброта, от тази мъдрост. Трудно се издават детски книжки в днешно време. Посягането към тях също би трябвало да е огромна отговорност. И аз съм сигурна, че ти с любов ще го направиш и вече го правиш. И това ще е тема на следващия ни разговор. Така ни се получава. Какво си пожелаваш за рождения ден днес?
1: Ами, пожелавам си винаги добрата енергия да тече към мене и аз също да я раздавам на хората около мен.
0: Предложи да завършим с стихотворението «Докосване» от книжката «Само тази нощ». Струна съм, улавям звуците на времето и отвъдното в него. Струна съм, настройвам се от синьото море и безкрайното небе. Струна съм, на която свирят ветровете, дошли от края на света. Струна съм, която къса се придопира с мрака и злото скрито там. Струна съм, ще свиря от душа, докато умра. Косио, честит рожден ден още веднъж. Косио Николов, неговата кутия с вълшебни стихове и импресии. Знаете вече, уважаеми слушатели, как може да стигне тя до вас. И какво да ти кажа? Заедно закриваме днешното издание на Тера Култура, първото на живо от новия сезон. Благодаря ти, до нови срещи. Ти какво пожелаваш на слушателите в края?
1: Ами искам да им пожелая да са здрави, да са щастливи, да носят лъчезарната си енергия на всички хора около тях и никога да не спират да мечтаят, защото това е много, много важно.
0: Аз пожелавам кутията да достигне до тези, които имат нужда от нея и до следващата ни среща, в която ще четем стихове отново с любов.
1: Благодаря, Мира, на теб. Благодаря на целия екип. Страхотни сте. Създадахте страхотна атмосфера. Много ви благодаря. Направихте ме много щастлив за рождения ми ден.
0: Ето това е Марина Димова, Сибила Лилова, музикален редактор, Роси Александрова, ето редактора на днешното предаване и аз пред микрофона. Мария Мира Христова, обичайте се. Когато любовта извира, тя идва и отсреща. И разбира се, знаете, че чувствата са взаимни. Останете с програма Христо Ботев.

0: Място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.

0: Трезор.
1: Вие сте с Трезор, предаване на програма Христо Ботев по Българското национално радио. Работим заедно с звукорежисьора Йорданка Янкова, редактор е Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова, качествена стойност на българска музика. Тя е вързана и с немалко събития, нови албуми и концерти, с които те биват представени. В студиото ни ще бъде Методе Кръстев от No More Many More, за да ни разкаже повече за това какво предстои на големия концерт на групата, с който те празнуват фаталните в кавички 13 години съществуване на No More Many More. Друга група също ще бъде в студиото ни, само част от нея, защото тя е доста мащабна, и това е Оратница. Християн Георгиев и Георги Маринов Хорхе ще бъдат при нас. Надяваме се по телефона да осъществим връзка и с Ася Пинчева, певицата в групата, защото те, освен концерт, имат и нов албум, което също е събитие, защото много отдавна не са издавали нов материал. Още Руши Видинлиев ще ни представи сингъла, който даде име на новия му албум «Три дни чудеса». При това той също ще има концерт, с който ще представи това. И освен това, Георги Георгиев ще бъде в студиото ни от Остава, защото той е автора на най-новата песен на група Остава «Куршуми». На тях също им предстои традиционен есенен концерт, с който отпразнуват рождения си ден всяка година. Така че останете с нас. След малко разговаряме с Жоро от Остава, само след като чуем техния спомен.

0: спомен, една от новите песни на група Остава. Остава имат, разбира се, традиционен концерт, с който всяка есен години наред празнуват своя рожден ден, за да поговорим и за него, и не на последно място, за най-новата песен, която излиза точно днес, на 2 септември, Куршуми. В студиото ни е Георги Георгиев, китариста и един от авторите на музиката на Остава. Здравей, Жоро!
1: Здравей, много ми е приятно твоето предаване.
0: Също. Радвам се, че има възможност не само да поговорим за концерта, и нова песен да представим. Куршуми, ти си автора този път на музиката и на текста, нали така?
1: Да, така е. Общо взето целият ни последен албум, както и на всички песни на Остава, сме двама авторите, или Свилен, или аз, някой път и двамата се допълваме и си помагаме, и така, общо взето, в случая с Куршуми текста и музиката са мои, а пък аранжиментът си е на цялата банда.
0: Усеща се и твоето звучене. Ти си имаш много характерен стил.
1: Ами май да, май се усеща наистина. Не знам това дали е положително, защото някой път човек, нали, му се иска може би да избяга, но това е част от идентичността на всеки един от нас.
0: И не на последно място и не Остава. Вие сте група и всеки дава своята идентичност, както ти казваш, на общото звучение.
1: Както, примерно, сега само да ти споделя, специално сещам се за Куршуми, за парчето, като го правихме, то, нали, започва така много по-бавно. Слушателите ще го чуе след малко, предполагам, градира през цялото време, и като бит, като темпо. Така ли, в началото беше така по... Цялото беше много по-бавно, но като го правихме с цялата банда, като репетирахме, примерно Даня предложи така двойно по-бърз бит, и то си стана някакво такова инди-алтернативно парче. Оттам дойде цялата. В смисъл, че ако няма цялата работа на бандата, ще звучи по друг начин.
0: Груповата енергия, за това сте група, точно така е. Но, все пак и текстът е твой. Вече за звученето

0: на бандата ще звучи по друг начин.
1: Груповата енергия, за това сте група, да. Точно така е. Но, все пак и текста е твой, вече за звученето говорихме, Куршуми, още самото заглавие ни насочва. Ти много често си така по-остро актуален.
0: Да, опитвам се, малко беше свързано с... всичко с това, както се намираше нашето общество преди съвсем скоро, точно по време на най-големите протести. Просто се замислих, нали, с течение на годините, колко такива разочарование, нали, имаме от така да се каже, от нашите управници. Не, че съм имал абсолютно нарочна идея да пиша такова парче, но някакси точно беше такъв момент, месеци наред това нещо, и също това е свързано, нали, с децата ни, защото все пак да знам, айде ние каквото е минало, да кажем, можем по някакъв начин да махнем с ръка, но все пак не се иска нашите деца да живеят при по-нормални управници. И така, това е идеята. Разбира се, текста има и много личен план. Тоест, общо взето се говори за тези разочарования, но как ние излизаме по-силни от тях, защото просто не оставяме тези празни думи, с които ни заливат агресивно всеки ден, да ни оцелят, а просто някой път просто ние се опитаме да вървим напред и всичко това минава покрай нас.
1: Това е ли е спасението? За някой?
0: За някой може би да. И аз не знам. В случая мисля, че лирическия герой не дава обяснение. Но общо взето спасението е любовта. Нали, както и в парчето се пее така, 100 любови умират всеки ден. Ай, така, нали, това е малко така екзистенциален смисъл има всичко това, но мисля, че е разказано по много елементарен начин, с не някакви сложни думи.
1: Музиката не остава и като послание винаги успява да напипа пулса на обществото, но пък го представя по не толкова директен и много поетичен начин.
0: Така.
1: Може би за това толкова години вашата публика продължава да се радва и на големите ви хитове от едно време,
0: на
1: новите, да. И да идва на концертите ви, каквито два концерта предстоят съвсем скоро.
0: Да, надявам се да е абсолютно така. Общо взето гледаме да имаме послания на няколко нива. И това, затова може би някой път сме много бавни, защото точно думите адски много ни бавят. Не е всичко, гледаме да не е всичко толкова първосигнално, и да има някаква ценност, нали, всичко това. Та в този смисъл, както ти каза, на 9 септември сега ни предстои, както спомена, концерт Рожден ден на Остава в Маймонарника, Борисовата градина. Заповядайте, ще бъде много готино. После на 12-ти, два дена след това, на 12 септември в Лятно кино Орфей в Пловдив. Това, така, два големи концерта на открито. Ще изпратим лятото с нашата музика, така че ще се радваме да бъдете заедно. В Маймонарника на 9 септември гости ще бъде младата банда Scarlet.
1: Много интересна група.
0: Много интересна банда, млади момчета, супер светъл лъч. Много ни харесват и ние, нали, имаме традиция да подаваме така ръка за сапорт на артисти, които са нови и които ние харесваме. Така че ще бъде интересен концерт. Галя Пинг-понг ще пуска, която е, всички знаят, като много добър музикален селектор, ще пуска готена музика между двете банди, в началото и в края. Ще има Мъч на Остава от новия албум Сърцевина и така. Заповядайте.
1: Чудесно ще бъде, както винаги. Аз ти благодаря и за
0: много
1: това
0: благодаря.
1: Гостуване. Поздрави на всички от групата и ще се видим поне на единия концерт.
0: С удоволствие.
1: Жоро от Остава ви покани както на двата концерта на групата на 9 септември в София и на 12 Пловдив.

Куршуми. Най-новата песенна група остава. Тя ще звучи, разбира се, и на двата концерта, на 9-ти в София и на 12-ти в Пловдив, на група остава. Георги Георгиев, или както го знаем, Жоро, китариста на остава, е автор на музиката и текста. Жоро, между другото, е работил с

0: Руши Виденлиев преди години. Много топла беше срещата им тук в коридорите на Българското национално радио. Руши Виденлиев вече е в нашето студио. Здравей!
1: Много ми е приятно и огромна чест да съм тук гост след член на група Остава. Огромен мой вдъхновител.
0: Да, Остава са страхотни, но и ти вдъхновяваш много хора. Сега, нова песен, Три дни чудеса, която е дал име на албум, концерт, изобщо един много силен старт на този нов активен, да кажем, сезон след лятото, където всеки беше някъде, почиваше, връща се зареден с нови сили и очаква да се случва и да присъства на нещо ново. И Руши Виденлиев наистина представя нещо ново, концерт, албум и нова песен, която е дал име на албума. Да започнем първо с тази голяма пауза между двата, този и предишния дългосвирещи албуми, или LP-та, както се казва. Тук ми пише в прес-информация от 18 години.
1: 18, да.
0: Аз не съм ги броила, но вярвам. Макар, че не ми изглежда толкова много. Може би, защото ти между това все пак издаваше песни.
1: Да, през годините съм издавал и EP-та, кратки албуми, но така дългосвирещ албум не бях пускал от Post-Sleep, който е един малко по-експериментален албум. А между другото, който направих с продуценти, с които Жоро Остава ме запозна. Така че да, мина доста време, доста промени, но се радвам, че имах възможността и въобще хъса да поема такъв риск да направя цял албум. Идеята беше, че исках да благодаря на феновете ми, които толкова време вече ме подкрепят.
0: И албумът се казва Три дни чудеса, както и тази песен, която сега ще представим и ще чуем малко по-нататък. Много интересна. Много, аз няколко пъти я слушах, за да я осмисля, да навлеза.
1: Кажи какво мислиш, интересно ми е, така не съм чувал анализ.
0: За видеото да не говорим. То пък е, както винаги всъщност се очаква от Руши Виденлиев, визуализацията на музиката да е нещо не по-малко забележително.
1: Да.
0: Но за песента сега да поговорим. Първо, не е случайен факт явно, че тя е дала име на албума.
1: Да, всъщност ние почнахме работа по албума с две други парчета, които бяха доста по-спокойни, малко по-меланхолични. Една от която е Еверест, дуета ми с Белослава, която пуснахме в февруари месец. Но усетих, че ако продължа в тази посока, лайфовете ми ще станат, ще се променят драстично. На моите лайфове обикновено е парти, има много танци, хората се забавляват, има смешки, пеене, танци. И си дадах сметка, че ако продължа в тази посока, ще трябва тотално да сменя програмата ми за живите ми участия с бандата. И затова казах на моя музикален продуцент, дарах му някакви референции и го помолих, ако може да смени малко посоката и да видим дали може да тръгнем в нова посока. И той ми прати демо на Три дни чудеса, което намерих за много забавно. Веднага някакси извади от мен някакво чувство за хумор и ирония и за буквално за 5 или 10 минути написах този текст и то даже не с идеята това да е финалният текст, а колкото да маркирам само пеенето, за да може да запишем демо. Но колкото повече слушахме демото и така усещах на който и да го пусна, че леко се подхилкват и решихме така да го оставим. И всъщност идеята много ми харесва, защото все пак албума, бъдейки такъв, който не съм вадил, нали, 18 години албум, времето е тема, която ме вълнува и ми се стори, че идеята за Три дни чудеса, че всяко чудо е за три дни, така добре отразява и времето, което е минало и къде се намираме ние като отношение към събития и емоции, които изживяваме чрез интернет, чрез технологиите, много всичко минава много бързо и се разпаваме по някакви теми и три дни по-късно ги забравяме.
0: Но пък това не ни пречи да сме много активни, много бързо да действаме всичко.
1: Да се засягаме лесно.
0: Разбира се. Точно тази динамика сте уловили в Три дни чудеса, в песента, не само като текст, а и като архитектура изобщо, не само и като музика. Тази спойка между лек речитатив, нали, в началото и изобщо. Действително много актуално звучи тази песен и прав си, че е много важно, за да не бъде прекалено остро, конюнктурна и така злободневна, пък хубаво е да олекотена с тези хрумвания, ето как се колебае твореца, нали? Какво искал да каже автора, защото точно така го е казал.
1: Всъщност, нали, аз иронизирам и себе си в песента, освен че съм така страничен наблюдател и с чувство за хумор, казвам какво виждам в града. И мисля, че има баланс между двете. Не бих искал, нали, да обиждам никой или нещо от сорта, но е хубаво да не се взимаме много на сериозно.
0: Разбира се. Не, то е направо важно и задължително, да. но за съжаление точно който не трябва да се взима твърде на сериозно, но това е една друга тема. Добре, сега, тъй като разбрахме, че ти си търсил баланса в звученето на целия албум, разбрахме и за другите две песни. Разкажи повече изобщо за Десетте и как точно тя ги подбра, за да съставят този албум.
1: Пак казвам, това е моето любовно писмо към моите фенове, които мисля, че се разделят на две категории. Някои се преплитат, разбира се, но мисля, че има хора, които се обръщат към мен, към моята музика и обичат да я слушат заради меланхолията, която нося неизбежно в парчета, като още от самото начало всичко се връща и другите. И имам фенове, които по-скоро ме харесват заради танците, заради по-клубното звучение. И аз опитах да съчетая тези две неща в този албум. Тоест има за феновете ми по всичко. Някои парчета са доста лични и уязвими с текстове и теми, които не съм си позволявал никога да говоря преди. А други са просто забавни, иронични, свързани с клубен живот, с танци и с парти.
0: Да уточним, това са 10 съвсем нови трака.
1: Абсолютно, да.
0: Това е забележително.
1: Да.
0: Все по-рядко се случва.
1: И темата за времето, мисля, че присъства почти във всяко едно парче. Може да се проследи така от начало до край. Подредбата е много важна. Има и така, ако наистина задълбаеш, има и една любовна история, която върви така като нишка през целия албум, която може да е интересно за слушателите да се опитат да разберат какво е станало.
0: Да, разбира се как. Аз ще чакам, много ми е интересно и какъв ще е подбора на следващите сингли от албума. Това всъщност е първия ли сингъл?
1: Това е втория. Първия беше с Белослава,
0: да,
1: Еверест.
0: Да, Еверест ти каза, да,
1: да,
0: точно.
1: Това е втория и третия, мисля, че знам кой ще е.
0: Няма да казваш. Ще дойдеш тук, okay, да го представиш. Okay. Надявам се пак преди някой концерт, защото и концертите ти са събитие, наистина са забележителни. Това се очаква и от концерта утре, съвсем скоро.
1: Да. Всяка година правим по един голям концерт да маркираме края на лятото и обикновено е много забавно и събираме хора в добро лятно настроение. В Маймунарника е 3 септември, утре. Това, което ще е малко по-различно от последните ми концерти, които съм правил в София, е, че ще добавим няколко нови песни в сет-листа. Една от тях е на себе си от предишното ми EP Без багаж. И ще върнем някои други, които през времето някак си като права нови песни, някои отпадат, някои ги свирим в началото и публиката почва да ги харесва и си ги търси да са по-към края на концерта. Така че сме направили една нова подредба, която се надявам да носи някакъв допълнителен смисъл и емоция на хората, които идват често, а пък тези, които не са идвали, ще се радвам пак да се запознаят с това, което правим с бандата ми на сцената.
0: Разбрах, че си сам на сцената, няма преди теб никой.
1: Да, да, тази година няма да имаме съпорт и затова пък сме увеличили програма с доста време, така че ние така 2 часа ще може да прекараме заедно, да се забавляваме.
0: Това е забележително, наистина. Успех ти пожелавам и те очаквам и със следващи сингли от новия ти албум Три дни чудеса.
1: С удоволствие, благодаря.
0: Руши Видинли ви представи както Три дни чудеса песента дала име на новия му дълго свираш, подчертавам, албум, така и ви покани на концерта на 3 септември в Маймунарника. Ето и въпросната Три дни чудеса.

0: Три ни чудеса, най-новата песен на Руши Видинлиев, която е дала име на новия му дългосвирещ албум. Той излиза 18 години след предишния дългосвирещ албум на Руши. Както разбрахте, и утре на 3 септември Руши има концерт тук в София. В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с No More Many More. No More Many More за пореден път празнуват рожден ден. Този път вече са тинейджери, навършват 13 години и смятат да направят това с голям концерт в София, за да си поговорим повече и за концерта, и за това изобщо какво се случва в момента покрай No More Many More. Поканихме фронтмена на групата, певеца на групата, така автора на голяма част от музиката на No More Many More, Методи Кръстев. Здравей!
1: Здравейте!
0: Много ми е драго да си тук и да си поговорим. Добре, 13-ти рожден ден, интересно е. Чувствате ли се вече по-големи, по-зрели? Защото вие започнахте с една много сурова енергия в добрия смисъл на думата и успяхте да я запазите, но малко по малко през годините успяхте така да се промените, че без да губите енергията си и най-вече дълбоко социалните си послания, вие придобихте и разширихте фенбазата си, почитателите си. Разширихте
1: някакво
0: звученето.
1: Да. Надявам се да е така. С времето просто се научихме как се правят нещата малко по-добре и затова така стана. Радвам се, че си увеличаваме фенбазата постоянно. Надявам се това да продължи.
0: Недоволството и непримиримостта с това, което виждате в обществото, обаче винаги е ваша основна характеристика.
1: Не е точно недоволство, нали? Смисъл, аз когато седна да напиша нещо, винаги се опитвам да кажа истината. Ако звучи така, че съм недоволен, това означава, че аз съм недоволен от нещо, но не означава, че трябва да ви карам да сте недоволни вие.
0: Прав си, може би не използвах правилната дума, може би не недоволство, а действително тревожното, което забелязваш в обществото.
1: Ами опитвам се да нещата да са направени по действителен случай и така да отразяват нещата, които ни заобикалят, без да се опитам да хвърлям, нали, прах в очите и да лъжа или да преекспонирам нещата с задна мисъл, нали, с цел да съм по-комерциален.
0: Говорейки точно за посланията и текстовете, има много добър синхрон между яснотата на думите, които използвате, категоричността на текста и някакси голотата на текста, за да е максимално добре разбран, с музиката, която в... поне като мелодика е доста минималистична и това прави много добра спойка между посланието и звученето.
1: Ами аз винаги съм харесал малко по-минималистичните, така минималистичното звучене. Относно лириката, аз много работя върху това нещо. За мен всяка дума е важна, всяка точка, всяка запетая, всичко, паузите, тишината между думите, и според мен 80% е въпрос на работа при мен. 10% е талант и 10% и над.
0: Добре, обаче това, което излиза като резултат, е много добре подредено. И все по-добре подредено. Личи си, че работиш. Така е.
1: Винаги има резултат, когато не спираш да работиш.
0: Полагаш усилия.
1: Да.
0: Да, и дисциплина.
1: Така не само в музиката. Така абсолютно всичко. Всеки може да направи абсолютно всичко и от утре, ако започне след една година, да бъде какъвто иска.
0: Да. Добре. И сега да вървим към концерта на 18 септември в София, който ще представи какво точно?
1: 18-ти ще направим рожден ден в Видес Арт Арена, София. 13-ти рожден ден на групата. Решихме да го отпразнуваме този рожден ден, защото в годините с всеки запис на всяка песен, на всеки сингъл и на всеки албум, който вадиме, винаги става нещо и албумът е придружен така от доста къръшки случки и решихме да отпразнуваме точно тази дата, като се надяваме да спре този кръг, нали, така да нещата да станат малко по-лесно и малко по-нормално, но пък то всъщност не това, което си направил е интересно, а начинът така, по който си го направил. Така че аз мисля, че всичките случки, които са ни се случили, са имали някаква причина да се случат и са ни научили на някакви уроци, които надявам се да сме си взели така поука от тях.
0: А, добре, като музика, защото вие все пак имате и нов материал между 12 и 13 си рожден ден.
1: В момента аз записвам един албум, самостоятелен албум. Съвсем скоро мисля да пусна сингъл. Написал съм около 200 песни, които са долу-горе готови. И просто нямаме физическа възможност да ги направя с групата. Иначе ние си работиме, ние си постоянно репетираме, постоянно се работи върху нещо, върху някакви идеи нови, върху стари неща, които не свириме поради някаква причина. Има неща от втория, третия албум, които много рядко влизат в сетовете. Понякога работим върху тях, за да ги пренаправим, да ги свирим сега в варианта, в който сме с хората, които работиме, да ги направим и като за тях, нали, защото някои от тях не са участвали на записите. И така, интересно е репетиционната.
0: Спомена, че някои не са участвали записите. Може би е редно все пак да поговорим повече и за останалите от No More, Many More, да ги спомнеш. Актуалният състав.
1: Да, ами актуалният състав е Владимир Иванов, барабани. Той е от 3-4 години вече с нас. Последните два албума сме записали с него. Гриша Георгиев, бас. Последните два албума сме записали пак с него. Камен Александров и Радослав Гергов сме записали всичките албуми с тях и те са от самото начало, като по музика на Камен има така немалка част от нещата, които сме направили заедно. Останалата музика е почти и моя изцяло, текстовете са мои всичките.
0: Да.
1: И така, опитваме се да сглобим пъзела.
0: Сглобявате го.

0: останалата музика е почти и моя. Изцяло текстовете са мои всичките.
1: Да.
0: И така, опитваме се да сглобим пъзела.
1: Сглобявате го много успешно. Така че на 18 септември в София ще
0: 18
1: чуем...
0: септември ще има гости музиканти. Валерий Йорданов ще участва. В момента направихме още една песен за него и следващ филм.
1: Да припомним, че имахте много силна песен заедно.
0: Ще
1: Няма
0: направим,
1: бивши хъшове.
0: Да. Няма бивши хъшове. Ще има още гости. Имаме специални гости, групата Ралеща, които сме им страшни фенове, цялата банда. Приготвили сме още неща, които искам да запазя така в тайна, за да не се развали изненадата. Надявам се да видя всички хора, които в годините ни показват, че има смисъл.
1: Много ти благодаря и за музиката, и за това гостуване. С нетърпение очакваме концерта на No More Many More на 18 септември в София. И разбрах, че ще има още сингли от албума ви, но първо да кажеш няколко думи за тази песен, която ще чуем сега. Заглавието е Песента на жабите.
0: Песента на жабите, тя е за следващия филм на Валерий Йорданов, който започва да пролета да се снима. Песента става въпрос за вечния войник. Нали? Тя е, филмът е доста така тежък. Као, война, битки. Написах след като прочетох сценария, който Валери ми изпрати, и мисля, че стана доста добра песен. Участва вътре и виолончелистката Таня. Забравих второто им. Неткова. Извинявай, Таня. И надявам се, че е станала доста яка песен. Аз специално заради нея използвахме филмови звуци за саунд дизайн и интересното беше, че презаписах вокалите, защото се разболях по време на снимките, на записите, не на снимките, и на сутринта, като се чух как говорят, веднага се обадих да ги запиша вокалите болен, защото исках да звучи по този начин песента. Исках да бъде възможно най-така, най-тегаво направено всичко, защото филмът наистина е... Филмът е брутален. Брутален е филмът. И записах вокалите болен заради това нещо.
1: Болезнено да е.
0: Ами исках да бъде...
1: Да.
0: Да бъде топ.
1: Много интересно. Ще очакваме и новите песни, и следващите, т.е. които излизат като сингли на No More Many More. Аз ще се радвам и другите от групата да гостуват тук и изобщо да продължаваме да отразяваме това, което правите, защото то си струва.
0: Ами благодаря много за това нещо, защото крайно време медиите да разберат, че смисъл е по-важен от рейтинга и да знаят, че е важно за всички.
1: Да, така е. И не само за цялото общество, и защото за бъдещето, говорейки дори и за децата ни, така е. Много ти благодаря.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Методи Кръстев от No More Many More ви покани на големия концерт на групата на 18 септември в София. Ето и песента на жабите.

0: песента на жабите на група No More. Мен и Мор чухме. Разбрахте вече, че ги очаква и нас ни очаква голям концерт на групата на 18 септември в София. На финала на Трезор по програма Христо Ботев на Българското национално радио се обръщаме към едно събитие. Едно събитие, което завръща оратница на сцената както с концерт, така и с нов албум, което лично за мен е събитие. Албумът се казва Стопан и ще бъде изсвирен за първи път на живо на концерта на оратница на 12 септември в София. За да си поговорим както за новия албум, така и за концерта, в студиото ни са Християн Георгиев и Георги Маринов. Хорхе, здравейте!
1: Привет!
2: Здравейте!
0: А пък на телефона е Асия Пинчева, певицата на групата. Здравей, Асия! Чуваме ли се?
3: Чуваме се, здравейте на вас и вашите слушатели.
0: И така най-сетне нов албум на оратница, Стопан. Едно много интересно име, което е напълно в стилистиката на това, което сме свикнали да чуваме като музика. От групата определено обърната към българския фолклор, но с авторско виждане. Да започнем от студиото, може би с Християн и Георги. За новия албум, колко време ви отне, как работихте по него?
2: Ами, идеите ги събираме от поне, може би, 23-та година, доста време. Имахме промени в състава на групата, COVID, нали, много неща се случиха през тези 8 години от последния ни албум. Но последната година е вече усилено интензивна работа, в която вече започнаха записи, аранжиране и така всичко се случи. Като до средата на юли вече бяхме готови и вече искаме и да го представим. Всъщност сега на 5 септември албума излиза по всички платформи, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music. Навсякъде може да бъде чут преди събитието на 12-ти.
0: На живо, да, концерта. Колко трака съдържа като песни албума и как ги подбрахте? Изцяло народни песни ли са, които са във ваша обработка?
2: Ами 10 са парчетата, като едно от тях ние имаме традиция във всички албуми да имаме един ремикс на някоя песен. Като от предишен албум някоя песен я правим различен вариант, като в случая също така по традиция имаме едно от парчетата е ремиксирано от моя милост. Но общо 10 станаха парчетата, като всичките са народни песни, с изключение на една, която се нарича Айде бре, и тя е по текст и музика на Асия Пинчева на линията.
0: Да, може би преди да чуем Асия и за тази песен, и изобщо сега към Хорхе, как подбирате народните песни? Пак ли Асия там е човека, който играе основна роля?
1: Еми, да, аз даже си спомням, аз я преди няколко години ходеше в архива на БАН такъв лов за песни да извърши. Също така не толкова интересно, в YouTube, в интернет търсиме разни варианти, когато се срещаме с някакви други хора, примерно Христо Неков, един наш приятел. Той е такъв фолклорист, обикаля по селата и той също е давал идеи.
0: Продължават да изникват нови народни песни, които да изненадват дори и хората, които ги познават. Така ли?
1: Те са стари. Нови за нас.
0: Точно, да. Това имам предвид. Да, които не са популярни, не са представени на обществеността. Може би най-сетна към Асия да се обърнем, защото тя е най-компетентна в тази тема. За откритието на народни песни и за това как ги правите във варианта на оратница.
3: Ами аз мога да кажа, че ги подбираме от най-различни места, тъй като аз, Диана и Нелина и трите сме завършили в фолклорните училища, който е в Широка Лъка. И там, да кажем, че имаме доста богат репертуар от най-различни фолклорни области.

0: области. Естествено, в Ротница преобладават шопките. Така, това мисля, че си е запазена черта на групата още от преди ние да постъпим в нея. Но като цяло, след като ги така изберем, може би най-много се привличаме от мелодията. Много често текстовете също така ни са важни за нас. Какво се разказва в самата песен, каква е символиката на самата песен. И вече оттам нататък, когато започнем да я изработваме и да правим аранжимента, и абсолютно никакви граници няма, докъде може да стигне музиката.
1: Забележително е как вие успявате да запазите

0: Автентичността на народната, на всяка една народна песен, която вземете, но тя да си звучи като правена от оратница. Просто вие успявате с респект да се отнасяте към българския фолклор и същевременно да внасяте авторския си прочит. Аз не знам това как се постига и при това сте толкова много хора. Предполагам, че всеки дава идеи някакви. Трудно ли е това да се запази фолклора автентичен, а пък да има авторски почерк?
1: Съгласна съм, че при нас това е едно, може би, от най-важните неща, които се опитваме да спазваме. И то, защото сме завършили това нещо и то ни идва от сърце да се опитаме да си го изпеем по възможно най-автентичния начин, а вече аранжимента и музиката да са добавката, която идва от групата и от момчетата. А вече за авторските песни там е много по-различно цялото нещо и те по някой път стават съвсем случайно, както с Сай Дебре. Много така експериментална песен беше. Не беше планувана изобщо да я има в албума, но да се получи доста спонтанно и мисля, че така доста се харесва от хората.
0: Ще я чуем и нея, предполагам, на концерта на 12 септември, така ли?
1: Задължително.
0: Какво друго ще присъства вече към момчетата от в студиото Християн и Георги? Да се насочим, какво ще чуем на концерта на 12-ти?
2: Ами ще представим песните, които сме включили в албума. Те са наистина не много популярни народни песни, плюс тази, която направихме с Асия, авторска. Има интересни неща, които ще чуем. Също имаме специални гости, които са така, за мен символно така показват преминаването вече към по-младото поколение. Последната песен, която направихме, е с детски хор Русица. Това са ни 20 дечица, които са на възраст между 5 и 10 годишни, които пеят народни песни и ги пеят по уникален начин, благодарение на тяхната ръководителка Нелина Иванова, която всъщност е новото попълнение в нашата група. Така че това ще бъде също една изненада на нашия концерт. Разбира се, ще свирим и добре познатите стари неща, част от нещата, които сме правили преди. Така че се надявам публиката да остане доволна от това да чуе и новото, и старото.
0: Може би да се върнем преди да завършим и към предишния албум Alter Ethno, от който колко 8 години или 7 ни делят нещо такова. Какъв път изминахте между двата албума? Защото на пръв поглед изглежда, че оратница това си прави. Взима народни песни и ги представя причупени през свой авторски почерк. Обаче аз като слушам, на мен ми се струва, че групата, не знам, може би не само заради промяната в състава, но че групата извървяла своя път на израстване.
3: Да, основната разлика с другите албуми е, че този албум има примерно аналогови синтезатори, има много електронен звук.

0: не само на този концерт, а и от този албум. Какво е посланието ви с албума Стопан?
1: Посланието ни, ние сме силно вдъхновени от тази идея, от това поверие за стопана, змията пазител, и за това, че нали, във всеки дом нали, има една змия, един смок, каштар. Змията, която не е в непременно негативния си образ. И в случая взехме това послание вече в съвременния му вариант, който да е по-скоро да се опитаме да сме добри стопани, отколкото да искаме да сме собственици и да притежаваме. И съответно да сме като да си стопанин означава да си стопанин във всичко и в отношенията с хората и с околността и околните и въобще и природа и всичко, което ни заобикаля. Така че бихме искали това да ни е посланието, а пък иначе ще се радваме и хората да припознаят песните като такива, които биха си пускали.
0: Християн Маринов от Оратница е това. Сега да чуем и Християн Георгиев, а сега Георги Маринов Хорхе.
2: Да, аз искам само да добавя, че концертът е на 12 септември в Борисова градина, Видас Арт Арена, в 19:30 отварят вратите, в 8:15 е диджей Емигдала и в 21:00 ще представим албум Стопан.
0: И от Ася финални думи, Ася Пинчева.
3: Аз мога да добавя нещо към изказването на Християн, че освен всичко това, което очакваме от хората след като чуят албума, надявам се да харесат песните, да прозвучи извън България, да успеем да го представим на много международни фестивали, а защо не и на филмови продукции. Това за мен ще бъде много, много хубаво нещо и сбъдната мечта, сигурно.
0: Успех ви пожелавам. Много се радвам за Оратница, новия албум Стопан, който ще има своето представене на живо на 12 септември в София. Това за Ега и финала на Трезор. За предаването работихме с Йорданка Янкова и Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева. Хубав ден от нас. Това, с което завършваме, е Тънка стана от новия албум Стопан на Оратница.

наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от синисливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази солидарност с Германия по случая с дроновете. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Следват и подробностите. Останете с нас. Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки в Дъблин. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Тя уточни, че се подготвя вписването на още 1600 лица и образования, свързани с руския военен комплекс, в санкционния списък на Европейския съюз и може би ще се наложи да бъдат добавени още. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. По-късно днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят въпроса с дроновете в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията каза още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Франция също е извикала във външното си министерство представителя на Русия в Париж във връзка с дроновете в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в ЕКС. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. От ГЕРБ критикуваха управляващите за липсата на адекватна реакция на разкритието, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг и поискаха свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Депутатът Христо Гаджев.
2: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: От Демократична България също отправиха критики към управляващите за липсата на адекватна реакция по повод обвиненията на Германия към Русия за летището в Лайпциг. Ивайло Мирчев.
3: Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на веждането към Русия и към Путин.
0: Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с откритите дронове на летището в Лайпциг. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия.

0: военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Пеева.
1: Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той откори усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
3: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
2: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
3: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
2: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
3: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.

0: коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се променя режима за организациите по оползотворяване. Текстовете предвиждат и промяна на режима на продуктовите такси, включително при регистрация на автомобили. Още по темата от репортера Даниел Инков.
2: Един от вносителите на промените, Божидар Божанов от Демократична България, посочи, че гражданите плащат значителни суми, въпреки че при извеждането на стар автомобил от употреба, той така или иначе трябва да бъде предаден за разкомплектоване. Според него това създава ненужна финансова тежест за гражданите и пречи на въвеждането на изцяло електронен процес по регистрация на автомобили. Предлага се още организациите по оползотворяване на отпадъци да преминат към модел с 51% собственост на техните членове.
3: Предлагаме трайно решение за понижаване на тези такси чрез повече конкуренция. Чрез либерализация на този пазар, през пазарните механизми да се постигнат по-ниски цени.
2: В хода на дебата спорът бе кой какво е свършил в миналите управления и сега. Петър Петров от Възраждане, Татяна Султанова от Продължаваме промяната и Петър Витанов от Прогресивна България.
4: Ще ви покажа и една таблица на част от мрежата от свързаните фирми, които са заети с схемата по фиктивно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, част от дейността, която генерира тези 40 милиона евро годишно, които биват изтеглени на каса от банките, от фиктивни инкасо фирми и потъват вече в българската организирана престъпност.
5: Управляващите не ни дават основание да смятаме, че те ще се справят с лошото наследство.
6: Бе, що не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър, в сглобката съществуваше ли картела? А в служебното правителство беше ли? Направи ли се нещо? Нищо.
2: Срокът за промени между двете четения бе определен на 3 седмици. За новините Даниел Инков.
1: Холдинг БДЖ с ново ръководство. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев освободи досегашния състав на съвета на директорите и назначи нов. В съобщението пише, че промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години опит в инженерството, финанси, енергетиката и транспорта. Кристиан Ваклинов, който е с 9 годишен стаж в търговската дирекция на БДЖ Пътнически превози. Кънчо Христов, строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров обясни, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица.
7: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България.
1: Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. 4 войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. 3 членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Али-Ал-Салем в Кувейт. Като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. 2 танкера са се натъкнали на морски мини и са спрели придвижването си през Ормузкия проток, според ирански източници. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски.

0: Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, като уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. От своя страна, руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Според Путин, дроновете са основното предизвикателство, но страната му се справя с тях. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Междувременно трима души са ранени при руски атаки в Киев, където дрон е попаднал в жилищен блок. 8 души са пострадали в Одеса. От днес до 12 септември Венеция домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за наградата Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. За новините Елена Шаханова.
0: Тази вечер в София пред катедралния храм Свети Александър Невски ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичаната българска певица дава начало на национално турне, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
2: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Грантли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
3: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
2: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Билетите за мача между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба.

0: спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Билетите за мача между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба. Срещата е на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините са символичен домакин и поради тази причина привържениците на Левски ще имат места в секторите А и Б, а за червените са в В и Г. Цените за сектори Б и Г са 15 евро, а за А и В 30. Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Септември София ще стартира участието си в младежката шампионска лига по футбол от втория предварителен кръг. Жребият в Нион отреди за съперник италианския Фиорентина, като българите гостуват в Флоренция на 28 октомври, а реваншът е на 5 ноември. Септември участва като шампион в първото издание на елитната юношеска група до 18 години, след като до миналия сезон българският представител се излъчваше от турнира за купата на БФС. Днес затвори трансферният прозорец в много от футболните първенства в Европа, включително и във водещите пет – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Рекордният трансфер е на аржентинеца Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити – 145 милиона евро, което е четвъртата най-скъпа сделка в историята на футбола. Номер едно е трансферът на бразилеца Неймар от Барселона в Пари Сен-Жермен за 222 милиона преди 9 години. Клубовете от Висшата лига на Англия подобриха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3 милиарда и 460 милиона паунда. Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на големия турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девика Сихак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Лидерът в схемата на откритото първенство на Съединените щати по тенис, Александър Зверев от Германия, елиминира в първия кръг италианеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета, като срещата продължи почти 5 часа и завърши след 1 часа през нощта местно време. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последния половин век, спечелил мач в Нью-Йорк на 40 или повече години.
0: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час на по-голямата част от страната. Температурите са от 25 градуса в Силистра до 31 градуса в Стара Загора, Сливен и Сандански, а по Черноморието са 25-27 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, а в западна и централна България от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази в позиция в ЕКС солидарност с Германия по случая с дроновете. От ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Ти имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
11: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
11: Писател.
9: Наука.
12: Инфлуенсър.
11: Отговорен.
10: Пазител.
11: Кандидатствай.
12: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
11: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
13: Програма Христо Ботев.
14: Арт ефир.
15: Чухте сигнала, скъпи слушатели. Вие сте с Арт ефир от Созопол. Тук такът вече колко дни, не съм ги броила, загубих им броя. Празниците на изкуствата Аполония. Аз съм Силвия Чолева. Ще водя днес, сряда. Редактор ще е Таня Димова, музикален редактор Албена Велева и сега екипа на подвижното ни студио тук в Созопол. Това са Велислав Гълъбов, Делян Иванов, Михаил Михайлов и Сергей Вардеварян. Останете с нас!

От студиото в София ще ни помага Йорданка Янкова. Забравих нейното име, но няма как да я забравим, защото тя е също много важна брънка в екипа. Какво обаче ще чуете днес? След малко тук мой гост, тя вече е дошла. Здравей, Ина. Ина Иванова, поетеста Ина Иванова, която представя своята нова книга «Непокътнат свят» тук в Созопол до вечера. Какво още? Ще чуете интервю с Антони Дончев по повод неговия концерт с джаз трио. Интервюто е на Зорница Цветанова. Кирил Топалов представи своя нов роман «Огънят» с нощи в галерията в Созопол. Ще чуете репортаж от събитието. А Таня Димова е направила интервю с актрисата Елена Атанасова, която участва в два филма, тук, представени тук на Аполония. Единия филм е «Жени извън употреба», а другия филм е «Нина Роза». И накрая, но не на последно място, виолончелиста Александър Сомов в интервю с Зорница Цветанова. Той участва до вечера в концерт «Майсторите на Аполония» на амфитеатъра. Така че слушайте ни, ще бъде интересно.

0: Арт Ефир.
1: Не бай-бай, здравей, ще кажа на Ина Иванова. Държа в ръцете си един непокътнат свят. Книга, която вече има страшно много реакции за нея. Но така или иначе, скъпи слушатели, аз не съм говорила с Ина Иванова. Мисля, че и в Арт Ефир не е минавало. Или мина?
2: Съвсем когато излезе книгата.
1: Съвсем в началото, да. Здравей и добре дошла тук в студиото, подвижното студио на Арт Ефир и Българско национално радио програма Христо Ботев. Веднага да кажа, корицата е на Люба Халева и човек, ако си каже непокътнатия свят, нещо се разпърчатосал. И всъщност това много точно изразява същността на тази книга. Така сутринта се замислих, защото сме водили и други разговори, кое отличава тази книга от предишните ти. И там имаше разнообразие, имаше много прикрита тъга. Нещо такова си спомням, че сме говорили, но тук това също съществува, но има едно, сякаш едно оталожване. Сякаш този свят се отъил, притихнал и не знам защо си го представих като лека сутрешна мъгла над Smoke on the Water, нещо такова. Някак така ми подейства тази книга. И за слушателите казвам специално, че при всяко следващо отваряне, вече на случайен принцип, стихотворенията почват да действат различно. Тоест, едно е да четеш така, нали, от начало до край, тя е разделена на части, и това ще ми е първия въпрос. Защо е раздели на части? Значи аз съм един от така, айде, не противниците, но винаги съм с едно съмнение. Има ли нужда с една стихосбирка да е на части, защото тя наистина се чете понякога така, отваряш на посоки и те повежда стихотворението насам, натам, нагоре, понякога навътре, понякога много навътре и надолу. И всичко това го има тук. Аз съм си сложила ни лищчета. Ако имаме време, ще видим как ще стане. Но така, защо е раздели на части тази книга? Тя не е малка, между другото. Доста стихотворения са. Колко се знаеш ли? Като бройка.
2: Около 40.
1: Но 40. Да.
2: Но 60 дългичко.
1: Страници. Дълги, дългичко. Големи, да.
2: Големи, да. Ами, аз самата като читател много често чета на този случайен принцип.
1: Да, именно.
2: И не очаквам хората да четат непокътнат свят така подред, защото тя не е хронологично.
1: Ние сме професионалисти.
2: Обаче за тия, които искат да видят една специална структура, разбира се, че текстовете вътре са подредени и идеята им е всъщност да водят. Така да имат гръбнак, да имат тяло книгата и самите текстове да водят в някаква посока навътре.
1: Да.
2: Иначе, да, три части са. Много ти благодаря за това. Не са три цикъла, три части са. Нямаше начин да нямам три части, при положение, че имам три чудесни подзаглавия.
1: Да. Дали за това не си го направила? Защото си искала да си се чудила кое за

0: главия да сложиш.
1: Остава този въпрос. Ами, струва ми се, че те са три различни като умонастроения, три различни отделни корпуса. И за това, всъщност, три полета, в които човек да влезе и да преживее по различен начин себе си.
0: Казах, че съм си отбелязвала тук разни неща. Почва тая книга така малко по-лежерно сякаш, обаче стигам до една малка домашна молитва. И това ме удари така първия стих, първия ред. Призовавам те, Господи, реставрирай този свят. Сякаш в момента е тия парчета на Люба Халева, които са отгоре, които толкова много подриват заглавието и всъщност го обратното и го правят по-силно, са израз на този наш свят, който в момента сякаш пред очите ни се разпада.
1: Да.
0: Парче по парче, като винаги си представям един айсберг, такъв, който се срива във водата от топлината. И затова това ме удари с това реставрирай. Реставрирай. Обаче кой свят искаме? Това е всъщност големия въпрос.
1: Да, като че ли винаги златния век е някъде
0: в миналото.
1: Ние никога не живее в процъфтяващ свят. Но на Люба Халева съм много благодарна за тая корица. Тя просто великолепна. Тя самата е великолепна, толкова е чувствителна. Не просто като визуален артист, а и като читател. И съм и много благодарна за тия плоскости, които по този начин много добре ме разказват. Аз харесах много този проект за корица в момента, в който го видях, буквално се влюбих с първия поглед и след това си дадох сметка, че всъщност тези плоскости, които и аз ти виждаме, имат още един прочит. Тя стъпи

0: буквално се влюбих с първия поглед. И след това си дадох сметка, че всъщност тези плоскости, които аз ти виждаме, имат още един прочит. Тя е стъпила на едно двустишие, което е в края на едно от стихотворенията, и то е, че ние сме като пране, избелено на слънце.
1: Да, видях го това.
0: И тази двузначност, тя ми е много нужна всъщност. Възможността е едно нещо да не бъде четено по един начин, ако може. Въобще, живот.
1: Да, то няма и как да се прочете, освен ако не е някой не е размахвал пръст. Тази разпаднатост на света обаче ти се опитваш в книгата да я събереш. И това са наистина едни парчета, които имам чувство, всеки от нас са деликатни, крехки, се опитва да ги изглоби в някаква цялост, която да ни даде все пак някаква надежда. И в тази книга, пак казвам, тази утаеност, тази... Това е едно хемодръпване от света, да го кажа. Хем толкова, може би тъкмо от отдръпването, толкова взиране в него, че като под микроскоп са някои неща. И тия най-крехките неща, които не ги виждаме или ги подминаваме, или ги смачкваме понякога, като лист или цвет, или все едно, какво всеки може да си помисли. Те всъщност създават целостта и силата на света. И аз това усещам наистина в тази книга. Има едно стихотворение, което ми казва: аз бях детето, което през зимата излиза на терасата да хвърли на връбците хляб. Светът беше черно-бял, още нов и ледено студен. Птиците ги нямаш и така нататък. Няма да го чета цялото, но наистина светът сякаш беше черно-бял, а сега е все едно сме в някакъв трип и всички цветове се въртят.
0: В добавена реалност.
1: Абсолютно, абсолютно. И как пише човек в този свят, тръгвайки се от него, защото всеки не може да не спре да мисли за войната специално в Украйна. Особено пък последните дни, просто е нетърпимо вече. А и не само. Войни да искаш в нашия свят. Уж така да е, уж човечеството се беше получило и беше разбрал какво е войната. А ето.
0: Мисля, че сме в културен шок в последните 5-6 точно години. Последните 4 особено силно. Как пише човек в този свят? Именно, между другото, ми е нужна тази оталоженост, тези малки мигове на благост, в които се отдръпваш от лудницата и се съсредоточаваш върху малките неща, защото не можеш да понесеш повече онова другото. Онова бързото, онова, в което ние сме разделени, крещим едни срещу други, нараняваме другите и се само нараняваме понякога. И поезията напоследък се оказва за мен спасителната глътка въздух. Не писането на поезия, четенето на поезия.
1: Точно. Както казва Катя Йосифова, вече може би всички го знаят, поне в Артефир го цитираме често. След ставането сутрин да четеш поезия и така да понесеш другите часове. Преразказвам, скъпи слушатели, но наистина, ето тук още едно отбелязано място. Всяка наша намеса в света е заличима и в това има успокоителна симетрия. Това, за което нали, в момента ти говориш.
0: Ми толкова сме малки. Толкова сме малки, че наистина намесата ни е заличима. Но пък от друга страна ние влияем доста силно върху малкия свят около себе си, върху своите балони, приятелски, и за градинката пред блока също.
1: Точно
0: можем така да променим нещо.
1: Точно така. И всъщност това капане на китайската капка е много важно, не само в така...

0: негативна посока, но и в позитивна. И човек в крайна сметка не трябва да губи основното надеждата. И в твоето вглеждане в тези, той е природен, малък, да го наречем в кавички, свят, всъщност е някаква глътка въздух, някакво озониране на света. Има едно стихотворение януари, което не знам, бих искала да го прочетеш, защото ми се струва, че ти трябва да го прочетеш.
1: Добре, януари. Отвори си сърцето, отвори си ръката. Една снежинка ще легне, мимолетен знак, върху линията на живота ти. Ще отбележи съвсем точно най-тихата зима в кратката история на човечеството, която за по-удобно наричаш моя живот.
0: И сега, понеже говорим все така за големите неща, през малките, обаче ми първото стихотворение още ме така хвърли. Си казаха, бе, сега, това женска поезия ли? За женските проблеми и неща. Не може да не присъства жената. И тя присъства в пълнота и всъщност много хубаво, че си сложила това стихотворение в началото. Така да поздравявам те.
1: Едно стихотворение за правене на сурови бомбони.
0: И аз правя такива от сушени плодове и ядки. Много са вкусни. И друго стихотворение, което много ми е близко и много ме предполагам и на други, нали, читатели, слушателите, като си вземат книгата и ще разберат защо. Заглавието му е «Как се отглежда бугенвилия в страна, в която няма колибри». И аз, понеже имам един неуспешен опит с бугенвилия, пък много я искам, и казах, тя да видим как се отглежда. Така, тук не точно за бугенвилията става дума. И ще прочета само един ред. Пишността винаги с нещо се храни. С това изречение човек веднага, ако го към себе си обърне, и пишността на света се храни всъщност с самите нас. Поне аз така го разбрах. А това по конкретен повод ли го писа или?
1: Никой от тях не е писано по съвсем конкретен повод. Обаче в тях има конкретни...
0: Да, аз питам, отгледала ли си бугенвилия?
1: Ами не, обаче съм чела в латиноамериканската, в прекрасната латиноамериканска литература. Бугенвилията за мен е книжно. Всъщност оказва се, че бугенвилията като растение е лоза,
0: да,
1: не цвете.
0: Да.
1: И аз като го разбрах това нещо, искам, и колко е сложен това свят, колко... Той не стига, че е символен.
0: Да. А и ето какви неща ма.
1: А и ето какви неща научава човек.
0: И човек има възможност да през това, през науката, през която е страхотно нещо, да питаш да я вкараш в едно стихотворение и то да проработи вече на друго ниво.
1: И да разцъфти тая наука, ако обича.
0: И да, да,
1: ма стихотворението.
0: Да, в стихотворението може. И други неща съм си отбелязала. Ето, например, това стихотворение, което, защото малко така да не звучиме мрачно, не? Застигате предчувствието, че тази мечта може да се сбъдне. Какво ще правиш после с такъв дар? Къде ще засееш очакването? Виж, зреят смокините, разпръсква семената си белия мак, чайка разтваря криле и ги прибира. Остава на земята. Винаги може да полети, затова и няма значение кога. За нея има само утро и вечер, утро и вечер, прозрачно небе, никога. Това го харесах като преход към тукашната така атмосфера в Созопол. И какво си решила да четеш до вечера? Кой ще представя? Кажи малко повече информация предварителна, както се казва.
1: Аз имам страхотното щастие да бъда с Невена Дишлиева Кръстева, която е един от топ преводачите ни от английски език, която е редактор,
0: издател,
1: и с която много хубаво си говорим и в живота, така както и с теб, Силвия. Съм много благодарна за това, че ви познавам и че ви има, защото сте ми спасителни пристани.

0: Но до вечера не знам каквото ме пита Невена.
1: А ще четеш ли?
0: Ще чета със сигурност стихотворение.
1: Оцелих ли някои от тия, които ще си набелязал?
0: Да.
1: Добре.
0: Да. И някои други, които се надявам, че ще придадат малко към тая светлина на ранния септември, любимия ми месец. Впрочем, и тук с Зопол е друго.
1: Всичко пак се оталожва и може би мъглата ще се вдигне и ще видим така едно спокойно море.
0: Мисля, че всеки
1: човек вече толкова е уморен от всичко, което се случва в света и у нас, разбира се, че има нужда от малко спокойствие.
0: Хайде да си засладим живота.
1: Да завършим така, скъпи слушатели, тази вечер от 18 часа в галерията, т.е. двора на галерията, което също е много прекрасно да бъдеш там и да слушаш поезия. Ще бъде представен този непокътнат свят на Ина Иванова, а вие може да потърсите книгата, независимо от това дали сте в Созопол. В Созопол се продава, между другото, на книжната Аполония. Но и където и да сте, потърсете книгата. Наистина поезията е спасителна

0: Европа се продава, между другото, на книжната Аполония. Но и където и да сте, потърсете книгата. Наистина поезията е спасителна в... не само в тежки мигове, пък и в хубавите, да ти стане още по-хубаво, както казва Мечо Пух.
1: Ние сме радикални почитатели.
0: Да. Благодаря на Ина Иванова. А сега да видим Албена Велева какво избра.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава от Созопол, Аполония. Сега какво ще чуете? Интервю с Антони Дончев, пианиста, известният ни пианист, и Бенямин Шмидт Цигулар. Поводът е концерта, който те имаха заедно с Димитър Карамфилов на контрабаса в археологическия музей тук в Созопол. Няколко думи за Бенямин Шмидт. Той е един от водещите световни класически цигулари, професор е в Залцбургския Моцартеум и е същевременно голям импровизатор и джаз изпълнител. За Тони Дончев няма какво да ви кажа, защото той е на върха, топ, брилянтен, прекрасен Антони. Зорница Цветанова взе интервю от двамата. Сега тя и ще покрива като преводач думите на Бенямин Шмидт. Така че

ми е при сърце Аполония, тъй като участвам още от първия фестивал преди вече толкова години. Така че това е един от любимите ми, едно от любимите ми места, където обичам да свиря. С двамата невероятни музиканти, Бенемин Шмидт и Георг Брайншмидт, наистина вече свирим, не знам колко точно, но май повече от 15 години. И сме кръстили триото Classic Impro Trio, тъй като всъщност и тримата сме класически музиканти с класическо образование, музиканти, които са се занимавали и продължаваме да се занимаваме с така наречената класическа музика, но едновременно с това обичаме да импровизираме всеки един от нас, така че музиката, която правим, най-често е

0: с това обичаме да импровизираме, всеки един от нас. Така че музиката, която правим, най-често е авторска, наша, на Георги моя, но също така някои класически произведения, които ние си позволяваме да, така да казано, да отворим, за да има пространство за импровизация. И общо взето това е стилистиката, в която ние се движим всъщност по ръба между стиловете, като всяка една подготвена музика или написана предварително музика е повод за импровизация.
1: Тази вечер ще чуем ли композитори като Бах, Вивалди?
0: Бах ще чуем, да. Вивалди не тази вечер. Ние преди години имахме един проект, който беше изцяло върху Вивалди, но тази вечер няма да свирим Вивалди.
1: А какво друго?
0: Освен Бах, другото са оригинални пиеси. Главно мои, тъй като поради заболяване, както вече се разбра, титулярния контрабасист Георг Брайншмидт не можа да пътува и да бъде на този концерт. Но ще извирим въпреки това и някои негови пиеси. А и също така най-вероятно ще включим няколко от така наречените джаз стандарта. Това са на така известни композиции джазови, които през годините продължават да се свират от всички музиканти.
1: Според вас трудно ли е да се свири на цигулка джаз?
0: Не джаз, то всичко е трудно да се свири на цигулка.
2: Вие идвате от Виена, сърцето на европейската класическа музика. Какво ви вдъхновява в съвместната работа с българския музикант Антони Дончев и какво ви носи този творчески диалог? Да, аз съм от Виена и там получих много типично класическо виенско музикално образование. А след това направих и добра кариера като солист по целия свят. Но джаз при мен присъстваше от самото начало, още като дете, така че винаги съм имал и втора страст. Той се проявява много силно сега в това трио с Антони, който е един от най-страхотните музиканти, които изобщо познавам. Аз познавам много. И който, разбира се, ме доближава възможно най-много до българския фолклор. Това е в кръвта му. Днес ще чуете, ще изфирим няколко български негови композиции. А разбира се, със съжаление трябва да кажа, нашия басист Георг се разболя, както мисля, че вече беше казано. И заради това програмата ще премина към репертуара на Антони, който пише страхотно и за цигулк. Но все пак днешния концерт бих определил в категорията модерен джаз. И днес ще има сравнително малко класика. Но естествено, всеки тон, който свиря аз, в крайна сметка е белязан и от класиката, защото това е моето ДНК. А аз много обичам да намирам изключително вълнуващо този преход от нотираната към импровизираната музика. Благодаря. Искам едно пожелание за публиката на Аполония. Отворени уши, готовност за наслада, готовност за нещо специално и готовност за малко виенска музика.
1: Едно пожелание и от вас.
0: Да бъда спокойни, че тази музика няма да ги натовари, и да бъдат отворени, за да могат да усетят емоцията на тази музика.
1: Благодаря ви. Успех.

0: Арт Ефир.
1: Чухте, скъпи слушатели, запис от концерта на Антони Дончев с Бени Шмидт и Димитър Карамфилов. А сега се пренасяме в София през 16 век, за да научим за трагичната участ на златаря Свети Георги Нови Софийски. За какво става дума? За романа Огънят, който снощи Кирил Топалов заедно с Михаил Неделчев, двама професори, представиха на Аполония в двора на галерията. Чуйте какво разказа Кирил Топалов за своя нов роман.
2: Това наистина е една книга. Аз някъде мисля, че съм отбелязал на последната страница или не знам къде точно го сложих от издателството, на което използвам случая да благодаря. Това е един сюжет мъченичеството, един трагичен феномен, който доста така накърнява имиджа хуманния, а и църковния до някъде на Българската православна църква като цяло. Говоря в исторически план. Има хора млади, които било с насилие, било подмамени, било съблазнени от пари, от постове

исторически план. Има хора млади, които било с насилие, било подмамени, било съблазнени от пари, от постове или нещо друго, приемат исляма. След което обаче започват да се разочароват, защото виждат, че исляма ги задължава да прекъсат всички връзки, своите православни роднини, с всички навици и така нататък от православния си църковен живот. И си казва, добре, аз какво направих? Тогава идват опитни, добре подготвени в този смисъл, главно монаси светогорски, които го намират, той е млад човек, и му казаха, бе, ти човече, какво направи? Как така се примами и отиде в другата вяра? Ти знаеш ли каквото очаква на ония свят? Вечния огън гори вече за тебе там. И той казва, какво да направя? Подлъгах се, измамих се, как да се върна сега към истинската си вяра? Как да избягам от този вечен огън? Те му казват, ела на Света гора и ние ще те научиме как. И между 3 и 6 години те обработват светогорските монаси, този човек млад, преди най-вече са млади хора, защото по-възрастният човек има по-голям житейски опит и него малко по-трудно ще го прилъжиш с такова нещо. И успяват да го убедят, че той е направил голяма грешка и че само със саможертва, чрез саможертва, може отново да си върне християнския рай, бъдещия живот вече на душата си. Тогава какво правят с него? Обличат го в мюсюлмански дрехи, пращат го в Одлин, в София, в Цариград или в някой друг голям град. Той влиза в някоя джамия, облечен като мюсюлманин, сваля си чалмата, започва да я тъпче, плюе по нея, разкъсва си дрехите и казва, аз съм вече отново християнин, аз не съм мюсулманин. Естествено, какво му се случва? Тълпата се нахвърля върху него, пребиват го, някои ги убиват още там, други ги завличат на вече подготвената клада и ги изгарят живи. Това е главно 16 век. Епохата на така нареченото ново мъченичество. Защо ново? Защото старото вехтозаветното мъченичество, то е от християнската доба, нали, от началото на християнската епоха. А това е ново мъченичество, 16 век, 16 век по-късно. И има доста такива случаи. Около тази ситуация е заплетена интригата на моята книга. Георги Нови Софийски е един прекрасен 18 годишен младеж, гениален златар, известен в Кратовото, от Кратово, и той македонец. Невероятно красив, като ангел красив, като прекрасна мома. И го харесват мюсулманите там и започват вече да го атакуват. Ти трябва да приемеш нашата вяра, иначе те си пише лошо. Ти трябва да дойдеш при нас. И родителите му, за да го спасят, го поверяват на поп Пейо, който му пише житие. Поп Пейо е софийски свещеник е, и той го приема в своя дом. Това обаче не го спасява, защото и там османлиите му хвърлят око, и то главно не турците, а потурчените българи в златарския еснаф. Му завиждат първо на таланта, защото той веднага прави впечатление, че е гениален талант златарски, и той има най-голяма клиентела. Първо на таланта, второ на красотата, бил е красив, и решават да го погубят. Най-вече негови колеги. Те му организират това аутодафе. И се заплита наистина една много сериозна драма. В драмата влиза и който се казва, че е негов съученик и приятел, че от детските години заедно са играли в боянските ливади, но него другия са го взели турците, еничарин, стана и се връща след няколко десетки години в София като главен кадия. И там започва пък един политически и религиозен диспут между двамата, между поп Пейо и кадията, който някога е бил Илия, му казал, аз вече не съм Илия, ще те чуят моите колеги и с мен ще се случи нещо, аз вече съм ага. Сюжета на романа е заплетен в два плана. Един е драмата на
Това, той е прекрасен младеж Георги, който става след това мъченика Георги Нови Софийски, и диспута, който водят двамата, които могат да го погубят или спасят, Попею и главния кадия, който главния кадия, втория по ранг в управлението на всеки град, включително

0: на София. И кадията му казва: аз ти предлагам да го кандардисаш, да приеме нашата вяра, защото моята дъщеря, както вижда, Севда е лудо влюбена в него и той в нея. Да приеме, да върват двамата по Европа, аз съм богат, ще им дам пари, па ако искат да станат християни, ако искат мюсюлмани, каквито ще да бъдат, но да бъдат живи и щастливи. Папа му казва: не, вяра не се дава. Той му казва: попе, безчовечна ви е вярата, щом поставя вярата над човека. Той му казва: човека без вяра не е човек. И върви един такъв диспут между тях, в който аз лично не знам, че аз страна да заема. Защото един има своите основания и своята правда, и другия има своето. Защото в края на краищата верския фанатизъм довежда до трагичната смърт и мъченическа на това момче 18 годишно. Та е така, около тези неща е заплетена интригата на романа. Още повече, че тя се развива и на фона на големите политически игри, които тогава се развиват на Балканите.
1: И в Европа.
0: И в Европа в голяма степен, да. Защото знаем, че тогава от изток продължават да идват толчищата на Осман, както, нали, най-фигуративно казано. От юг византийската църква все повече завладява покорената българска църква и все повече, все по-успешно я погърчва, въпреки че не успява до края да я погърчи. От север Русия непрекъснато гледа какво става на Балканите и се мъчи къде и как да се включи, за да заграби по-голямо парче от Балканите, и верски, и политически, и географски, и всякак. Запада, който благодарение на полковете на Ян Собиески успява да спре турците до Виена, западните държави се мъчат повече да запазят своята независимост и не, че не биха желали, въобще не биха имали сили да се намесят. Правят един опит. Владислав Ягело стига чак до Варна със своите полкове, обаче знаем, че така млад човек казва, че военните стратези, че много глупава стратегия е направил в битката при Варна и е загубил, да, и са го убили. Там край Варна има голям монумент на Владислав Варненчик, един наистина романтичен, героичен младеж, но не добър пълководец. Тоест, България се намира като централна балканска държава в средата на всички тези политически, верски, икономически и всякакви други интереси и стремежи. Между другото, София, която мнозина от нас си я представят в 16 век, някаква турска паланка, едва мъждукаща там, някакви хорица живеят, какви са, що са, нищо подобно. Опитайте се да прочетете някои изследвания, които аз, пишейки книгата, въпреки че цял живот съм преподавал и старобългарска възрожденска литература, но историческа литература изчетох за тая книга, 3 години четох отново и отново се убедих, че София през 16 век въобще не е била дребна, заспала турска паланка. София била един доста многолюден град. Да не забравяме, че тя е в центъра на Балканския полуостров, че през нея минават и в нея се кръстотват всички пътища от юг към север и от запад към изток, през София минават, и това определя нейното стратегическо значение, и не случайно Крум и Никифор водят такава свирепа битка за София. Освен това, според историците, Софийската крепост е била не по-малка от Цариградската. Това много ме изненада и аз съм решил да потърся още източници да изчета. Ако Софийската крепост наистина е била толкова грамадна, това означава още повече признание за нейното стратегическо положение и важност. В София е имало представителства на всички големи венециански, виенски, харватски и всякакви други търговски кантори. Унгарски.

всякакви западноевропейски търговски кантори е имало в София. Църкви е имало техни. Училище е имало техни. Въобще София е била един много добре развит и силно функциониращ промишлен, търговски и духовен център. И това заплета още повече и моя интерес към тази история, защото тя се развива в един град, който не е паланка, селска, някаква турска, в един град, който е имал много важно място в развитието на въобще в живота на Османската империя, вред отношения в някои моменти от Одлин е имал по-голямо значение, дори и по численост в някои моменти София била по-голяма, а знаем, че Одлин е бил първата столица на султаните, когато са минали от сам Босфора. Така че всичко това привлече мой интерес и казах ви, че от студентските си години нося този сюжет в главата си в първи курс още. Моя професор, спомена го професор Неделчев, професор Петър Динеков, ми четеше лекции по старобългарска литература и тогава той ни прочете за житието, което поп Пейл е написал за Георги Нови, който по-късно речен Георги Нови Софийски. Всички ние за първи път чувахме тия неща. Някои от нас бяха минавали покрай някои църкви, където се споменавало неговото име. По-късно и до днес софиянци минават по един голям булевард Георги Нови Софийски, но не знаят на кого е кръстен този булевард. На един младеж, романтик, на един мъченик и гениален художник, златар. Та тогава той ни разказа за тази история. Прочетохме неговото житие и аз си казах, понеже бях започнал вече наред с така дисертацията си, която замислях, пишех вече и разкази, така имах изкушение към художник.

0: художествената литература и започнах да мисля за пиеса или роман за Георги Нови Софийски. Но както на представането в градската библиотека, напомни професор Неделчев или някой друг казва от представещите, добре, че тогава не си го написал, а си го написал сега, защото аз тогава щях просто да разкажа очевидно една историка, вероятно затрогваща, нали, сантиментална, сълзлива, но нямаше да имам това познание, което ми помогна да направя тази книга, колкото дисекция на една човешка драма, толкова и дисекция на взаимоотношения, политически, идеологически, религиозни, какъвто център на такова пресичане е била София по това време. Та и аз си казвам, добре, че сега я написах. Сега, дали е добра или лоша, читателите ще си кажат, специалистите, аз благодаря много на професор Неделчев, той беше един от първите, които е прочетох още в ръкопис и ми каза така доста похвални думи. Казаха се такива думи и на представянето и доста приятели ми се обаждат по телефона. Всички казват, аз не съм знал, че София е била такъв оживен център, промишлен, търговски, духовен в голяма степен. Е, била е. Та на вашето внимание предоставяме тази книга, дано да харесна на тези от вас, които ще си я купят.
1: Скъпи слушатели, това беше Кирил Топалов, който представи снощи тук на празниците на изкуствата Аполония в Созопол своя нов роман «Огънят».

0: Арт Ефир.
1: В рамките на Аполония актрисата Елена Атанасова можем да видим в два филма. Жени извън употреба, който вече беше представен, и Нина Роза, чиято прожекция предстои на 6 септември. Таня Димова разговаря с актрисата за онова, което е необходимо, за да изгради един образ, от подготовката, през търсенето и срещата с персонажа. Чуйте.
2: Мисля, че не съм стигала до разпад, за да мога да постигна това, което тя търсеше и което явно още на кастинга, нали, пробата, която направихме, е усетила в мен като потенциал актьорски, който точно и върши работа в случая тази Кремена, се казва персонажа във филма ни. По-скоро съм се опитала да извадя от себе си нещо по-различно от всичко, което правя в момента като актриса, всички роли, които в момента имам. Затова много често казвам, че ми е много важно, като че ли в един процес, който се случва и киното, театъра, който успоредно върви, да се допълват тези два процеса, тъй като аз в момента играя много различни роли от тази, която играя във филма Нина Роза, и съответно ми беше много любопитно в тази посока да са търсенията ми, които бяха свързани по-скоро с външно наблюдение на такъв тип хора, тъй като казвал съм го и друг път, аз съм от тези актриси, които много наблюдават, много разчитам на интуицията си и вече, нали, на база, разбира се, всичко натрупано и научено през годините, някакси това се умявам да, някаква такава амалгама се получава. Така че по-скоро беше свързано с някаква провокация моя лична като актриса да изгради образ, който не ми се случило до сега да играя. И съответно средата, в която самата Женевиев, очудващо за не български режисьор, но тя успя да ме потопи, да потопи целият екип, партньорството ми с Галин, то е една съвкупност от всички тези компоненти, нали? Все пак градиш един образ на база средата, в която си, и средствата, които около теб, само помагат. Аз, например, много си представях как тази жена е по така сгърбена, по семпла в изказа си, но също време си носи богатството над живота, който води там, защото той не е никак лек.
3: По повод идентичността, много обвързана с филма и това, което вие изграждате чрез визията, отново идея за идентичност, според теб тя даденост ли е, или е нещо, върху което наистина някак работиш и натрупваш с времето? Нещо, което наистина сякаш си рисуваш?
2: Според мен тя си е заложена във всеки един от нас, я има. Просто има периоди в живота, в които се търсим, губим се и тръгваме в различни пътища, за да се намерим. Защото, например, като гледах този момент от филма, в който Галин се връща в България, и песента цялата, която всъщност премина, аз с други очи чух тази песен.
3: Една българска роза.
2: И си казах, аз наистина видях песента през очите на Женевиев, а също време нашата песен, българската, която съм е слушала хиляди пъти. И си казах, да, има някакви моменти в живота, в които явно търсенето е отключено по този начин, че трябва да се върнеш

0: че трябва да видиш сега какво е със сегашните си очи, на периода, в който сега си в живота си. И съответно, да, те спомените ще нахлуват, ама той било тогава и това никога няма да се върне. Но към сегашна дата, дали си гъвкав да се приспособиш, отново да се намериш или пък да трябва пак да се загубиш в това място, което си дошъл, за да можеш да си намериш новото. Но то пак е идентичността, която тя си е заложена в теб. Според мен, само можеш да градиш над нея и да си се връщаш към тая душичка вътре, тето, това огънче, което си е твоето си, личното ти.
1: Според мен и филма прави нещо такова с зрителите. Тук е момента и да припомня, че всъщност Женевиев получи награда за сценарий на Берлинале, което също е показателно за това колко силна история е изградила и на база драматургия, и на база режисура. И е хубаво да го погледнем от нейните очи, защото много често критикуваме начина, по който представяме нашето си.
0: Да.
1: А е хубаво да видим как друг ни вижда и колко истински може да ни види.
0: И не може да кажем, че това наше е правено от, ще го кажа така, чужди очи, нали? В смисъл, т.е. не български очи. Mm-hmm. Човек, който всъщност, да, тя със сигурност е провела още разговори допълнителни извън това, което е имала в главата си като информация за нас, за да може да пише толкова за нас по-нашенски, казано малко по, нали, така елементарно, но аз също замислих, ако аз не знам кой е режисирал този филм, ще си помисля ли, че това е канадски режисьор, който до такава степен да улови, ето тази идентичност, за която говорим, това пламъче вътре нашо си, типично си българско, което е представено обаче през нейните очи по по-различен начин. Може би български режисьор би направил нещо по-друго, точно защото в кръвта му кипи българската кръв. Много е интересно, като парадокс е това за мен. Все още наистина не съм съумяла да намеря. Говорим си с много приятели също така, ето сега сте водим този разговор. Аз нямам конкретен отговор как така тази канадска режисьорка с абсолютно чущ екип, разбира се, и български, но в този екип има белгийци, има италианци, успя да лови толкова много този наш български дух и да не седи мелодраматично, а да те докосва толкова много, да те хваща за гърлото, да, да се усмихваш и да си плачеш, всичките тези емоции да са в тебе и да излезеш от филма с светлината, която той ти е дал. Нали? Но пак казвам, без мелодраматизъм, без или пък някаква така българска тъга, в която да влезе. Нямаше го това. Може би пък точно, защото тя има други очи. Може
1: необременена
0: би няма как, да. Да.
1: Точно това е. Но има и едно друго нещо, което е много показателно в този филм. Идеята за таланта. Виждаме го през детето. Всъщност,
0: през Нина,
1: твоето дете в филма. Според теб, кой има правото въобще да управлява таланта? Защото виждаме в този филм точно идеята за това как всеки гони някакви си собствени цели, през обаче таланта на детето уж за негово добро.
0: Така е. Аз не мисля, че филма дава отговор.
1: Да, и по-добре.
0: Не, слава Богу, че не дава. Така че също мисля, че не бих могла да дам обобщаващ отговор на този въпрос, тъй като даденост от Бога си е таланта. Или го имаш, или го нямаш. И трябва или да го развиваш, или да си намериш какъв е твой. Защото всеки притежава някакви качества и таланти, които е хубаво, нали, да развива, разбира се. Вярвам, че имаше една хубава такава поговорка, когато следвахме ние в надвис. На таланта трябва да се помага, бездарните си правят пътя сами. Не знам доколко е актуална при нас за филма, но със сигурност, ако се намери някакъв баланс, без да се стига в крайност, макар че в случая няма как да не се стигна в крайност, защото се видя в нашата история, нали, че крайността е или си хващаш куфар и отиваш да развиваш всичко, което имаш като възможност да направиш за себе си и съответно да дадеш на света като поглед, или го правиш, или си оставаш в територията, която може би няма да ти даде толкова възможности. Но това е въпрос на избор. И вече тук опираме до личния избор, който, тъй като ето и персонажа на Галин, очевидно е избрал да отиде, за да може да се върне. Значи, естествено, в една крехка възраст, детска, много по-трудно може да разбереш избора какъв. И тогава, нали, опира до родителя, който те насочва и който според него взима правилното решение. Но времето показва всичко, дали е било правилно или не. Според мен има случаи, в които няма как да знаеш със сигурност дали това е правилната пътека, само напред в период от време можеш да разбереш дали е било така.
1: Много е щекотлива тази тема за крайностите и всичко е въпрос на избор, разбира се, както каза. Продължаваме отново, разбира се, на българска вълна, защото всичко води към нашата си идентичност, а именно филма «Жени извън употреба» на Александър Косев с сценарист Нели Димитрова. Спомням си Александър Косев, с когото имах също щастието да си говоря. Говореше за това, че живеем в една пандемия от самота. Как обаче според теб и през това, което

0: което ти си преминала с твоя образ в филма, човек може да се справи с самотата? Трябва ли да я подели с някого? Трябва ли да говори за нея? Трябва ли да се бори с нея? Какво трябва да я прави?
1: Парадоксалното в случая е, че специално моят персонаж е човек, който събира групи хора, с които да обсъждат точно тези теми с проблемите за самотата, ежедневните проблеми на хората. Тоест, тя, Елина, се казва, тя е жената, която се потопява в това и иска да помага в тази посока, а в същото време в личния си живот е това, което е. Една влюбена жена, несподелено влюбена в най-добрия си приятел от твърде много време, която има конфликт всъщност с любовта, защото тя не се случва по начина, по който тя иска да и се случи. И като че нищо не я отклонява от този път. Тя не търси друга любов, която да замести тази голямата, и тъй като в живота винаги присъства този най-добър приятел. И с това е някакси парадоксално и затова ми беше много любопитна в самото начало, като започнахме да работим с Сашо Косев по сценария, да обсъждаме и с Нели Димитрова. Имахме репетиции много хубави, в които си говорихме тези неща как така две в едно, но в същото време си давам сметка колко често в живота случва така. Притежаваш таланта да даваш на другите, а всъщност за себе си ти си знаеш какво се случва зад вратата, нали, на апартамента вкъщи, колко сълзи си изплакал сам, но пък така са силните хора.

0: ефир.
1: Казах ви, скъпи слушатели, по-рано в предаването, че днес ще чуем концерт майсторите на Аполония на амфитеатъра тук в Созопол. Сред тях ще бъде и Александър Сомов. Зорница Цветанова направи интервю с него, но няколко думи преди да чуете интервюто. Той още на 15 години прави първия си концертен дебют в България и в Германия записва вариации от Чайковски, свири премиерно концерто «Де Испания» от Анжел Ескудеро на турне из Испания с Националния младежки оркестър, а след спечелването на няколко национални конкурса гостува в Гърция, в Италия, в Сърбия и Израел. По покана на професор Стефан Попов, той продължава обучението си в Guildhall School в Лондон, където през 1998 година става първия източноевропейски носител на златния медал, най-високата награда на Guildhall School. Печели първи награди на много международни конкурси.

0: Най-високия медал, най-високата награда на Гилхолд Скул. Печели първи награди на много международни конкурси, а в момента работи в Страсбург. Чуйте интервюто, както ви казах, на Зорница Цветанова с Александър Сомов.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! При мен е Александър Сомов. Всички го познавате, виолончелист. Той свири в няколко състава на Аполония, както и в аполонските концертмайстори. Атмосферата в Созопол различава ли се от изявите ви в класическите концертни зали?
2: Здравейте на всички! Удоволствието да съм тук е огромно всеки път и е доста различно от другите изживявания, защото е уникално наистина в Созопол. Ние си го казваме всеки път, но трябва да си го повторим, че всъщност това е едно място заредено с изключително... То сега стана модерно да се казва енергия, но тук наистина има такава енергия. Изключително положителна, има една светлина въобще в този фестивал, в цялото изживяване, защото тук нали, се случват толкова хубави неща. Има ето точно сега, както си говорихме преди малко, всякакви събития, представяне на книги, изложби. Въобще изкуствата се събират наистина един празник на изкуство. Не само, че ни вдъхновява нас като музиканти и така ни отваря хоризонтите, разбира се, ние така се сравняваме и числатика с това, какво става в момента в България, защото за голямо съжаление много от нас не сме през цялото време в България. Попиваме с пълни шепи, така пием от това, което се случва тук. И това ни помага, разбира се, и да свирим заедно, да се изразяваме музикално и като хора, да се виждаме, да се събираме така и съвсем по приятелски, да се казва. И така, че комбинираме всички тези изживявания в едно и става наистина много хубаво. Така че да, в това отношение наистина се различава, защото тук виждам всичките си стари приятели или много от тях се събираме така поведнъж годината тук и наистина става много, много хубаво и съм доволен, че така изключително щастлив и привилегирован, че съм отново с три концерта тук.
1: Това щях да попитам, как успяваш да съчетаеш толкова програми и предстои майсторите на Аполония, ти си един от тях?
2: Прекрасни концерта се получиха с скъпите ми колеги Румен Цветков, Албена Данилова, онзи ден с Виктория Василенко също, аз Румен и Виктория също свирихме много наситена програма, брамсова програма с сонати за виола, кларинетна соната, виола и пиано и фа-мажорната за виолончело и пиано и триото. Кларинетното трио, а пък снощи беше отново наситена и много разнообразна програма с регер и това беше за Штрайх. Трио с Албена Данилова и Румен и наистина се получи много така хубав концерт, тук винаги хубава публика, приятна атмосфера, страхотна, разбира се, в музея, археологическия музей в Созопол и така изживяването беше както винаги много изключително ценно за нас, за мен лично, аз за себе си мога да кажа, че наистина отново ще кажа, че тук е много специална атмосферата в смисъл специална, много изключително положителна и различна от които е да било с други зали в Европа. Съчетаваме ги, виждаме се, работи се интензивно, работи се бързо и по най-ефикасния възможен начин и успяваме, смятам, че резултатите са добри и се надяваме и съм така, според реакциите на публиката, явно са доволни хората от това, което чуват.
1: И а това с майсторите на Аполония? Радва.
2: Да, и с майсторите по-голям ансамбъл, по-така релаксирано, по-спокойно. Приятна атмосфера, виждаме се. Менделсон концерт за цигулка, пиано и Штрайх с Светлин Русев и Людмил Ангелов, Елгар Серенада и адажиото на Самуел Барбър по повод, за съжаление, по един изключително тъжен повод. Може би повечето от нашите слушатели знаят, че наскоро се спомина водача на виолончелите, който беше на Иван Лалев. Бог да го прости, наистина много скъп наш приятел, другар, така съмишленик и истински музикант, човек, светъл човек, за голямо съжаление не вече сред нас и по този повод ще изфирим адажиото от Барбър. така.
3: Кои са произведенията, които най-силно отразяват

0: отразяват текущия ти етап в творческия път?
1: Преди всичко обичам да свира тук, защото е тук. Така че, да, наистина не, така не правя разлика. Свирихме Бетовен и Регер и Дохнани с нощи, например. И тримата композитори ги обичам много. Бетовен, разбира се, всички обичаме. Регер беше интересно, защото не го бях свирил до сега. Много малко Регер, Макс Регер, той по-рядко се свири, но наистина това беше едно откритие, много приятно, много хубаво откритие за мен. Се надявам да свири другото трио. Но така по-специфична музика, немска музика, Дохнани също и така, много, всичко е много хубаво. Аз, да, тук Бетовен много обичам да свири. И Брамс имахме онзи ден, беше Брамсовия концерт. Той също, аз обожавам Брамс. Брамс и Шостаковича са ми, така мога да кажа, любимите композитори. Естествено и Бах, както всеки музикант ще каже, но в случая, да. Всеки репертуар е хубав, точно защото не е точно с тези хора на това място, прекрасна атмосфера.
2: Да, едно пожелание за публиката.
1: Да се наслаждават на изкуствата в Созопол и на този прекрасен фестивал, да идват често, да идват по-много и да наистина да са със съзнанието и благодарни, че много рядко аз пътувам доста и мога да кажа, че на много малко места в света има такъв фестивал и такова събиране на наистина на много светли изкуства и изживявания за публиката. Така че да, тези, които си идват редовно, вече си знаят, но и тези, които не са посещавали още или по-рядко идват, да идват по-често, защото си струва.
2: Благодаря ти и успех!

Това беше днешният арт ефир, скъпи слушатели, от подвижното ни студио тук в Созопол на Аполония. Да не забравя да ви кажа, че днес за часове ще бъде Ахинора на Иван Милев тук в художествената галерия. Разбира се, събитията продължават, ние ги отразяваме и ви правим съпричастни с всичко, което се случва тук в Созопол на Аполония. От мен Силвия Чолева, до чуване. Останете с любимата си програма за култура, Христо Ботев.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. „21 филма, сред които само един, режисиран от жена, се състезават за голямата награда „Златен лъв“ на 83-тото издание на кинофестивала във Венеция, който се открива днес. До вечера Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество, а програмата започва с премиерата на «Инк», филма за придобиването на британския таблоид «The Sun» от Рупърт Мърдок, съобщават организаторите. За тази годишното издание на най-стария кинофестивал разказва репортерът Велизар Сърчаджиева.
1: През следващите 11 дни по червения килим ще преминат множество звезди от Холивуд и света, но вниманието тази година е насочено повече към геополитиката. Програмата включва документални филми за конфликта в Газа, като НАЗА, за Илон Мъск, както и за независими руски журналисти, които отразяват войната в Украина, като лентата My Undesirable Friends Part 2 Exile. Директорът на фестивала Алберто Барбера заявява, че повечето филми засягат съвременни проблеми и макар да са гледали много режисирани и от жени, само един е заслужил участие. Според него трябва да се направи още много, за да получат жените мястото, което заслужават в киното. Сред заглавията в основния конкурс е «Инк». Гай Пиърс изпълнява ролята на Рупърт Мърдок, а Джак О'Конъл на редактора Лари Ламп. Лентата е адаптация на пиесата на Джеймс Грем. Режисьорът и Дани Бойл разказва, че я е направил по сходен начин с «Трейнспотинг». Без голям бюджет, но с отдаден актьорски състав. Носителите на наградите ще бъдат обявени на 12 септември. Кинофестивалът се провежда на близо 11-километровия остров Лидо, до който се стига за около 20 минути с вапарето – традиционния градски воден транспорт на Венеция. През 12 век Лидо е бил военен пост, а в края на 19 век се превръща в морски курорт. Островът е основното място на действието в новелата «Смърт във Венеция» на Томас Ман и във филмовата й адаптация от 1971 година на Лукино Висконти. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Над 100 художници от различни държави представят свои произведения в Цюрих в рамките на Swiss Art Expo 2026, се съобщава на официалния сайт на събитието. Международната изложба започва днес и ще продължи до 6 септември в изложбената зала на Централната гара в града. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Експозицията представлява различни направления на съвременното изкуство, сред тях живопис, фотография, скулптура и дигитални произведения. Сред участниците са автори от Швейцария, Германия, Италия, Канада, Гърция и Малта. В официалния списък на изложението са включени общо 124 участници. Специален акцент тази година е проектът Art of 100, който обединява 100 отделни произведения в мащабен художествен колаж с размери 2 на 2 метра. В рамките на изложението са представени 9 подобни композиции, включващи общо 900 творби. Организаторите залагат на достъпността на събитието, като представят изкуството извън традиционните галерийни пространства на едно от най-

0: най-оживените места в Цюрих. Последния ден е предвидена и среща с участващите художници. За новините Александра Георгиева.
1: Канада ще участва за първи път в конкурса Евровизия. Европейският съюз за радио и телевизия и канадският обществен оператор CBC Radio Canada официално обявиха, че страната ще дебютира на Евровизия 2027 в България. Три германски институции, свързани с движението Баухаус, предупредиха за нарастващ натиск върху свободата на изкуството и демократичната култура дни преди изборите в източната провинция Саксония-Анхалт, съобщи ДПА. Предупреждението идва на фона на намерението на крайно дясната алтернатива за Германия да влезе в управлението на провинцията. Партията определя Баухаус като погрешен път на модернизма. В интервю за Опра Дейли, Малала Юсафзай, пакистанска активистка за правото на момичетата на образование и носителка на Нобелова награда за мир, включи остайница на българската писателка Рене Карабаш сред честте книги, които препоръчва по темите свобода, идентичност и право на собствен път. Френски режисьор и местният му сътрудник, задържани в Того от края на юли, са освободени временно, съобщава Франс Прес. Гаел Мокаер и Фред Бедомей са обвинени в подаване на неверни твърдения заради заснемането на документална поредица, като властите твърдят, че има сериозни доказателства срещу тях и посочват като нарушение използването на дрон в район с джихадистски атаки. Екипът отхвърля обвиненията и заявява, че всички правила са били спазени. Случаят отново поставя въпроса за свободата на медиите в Того. Страната е управлявана от едно и също семейство от десетилетия, а според Репортери без граници, по показателя заема 97-мо място от 180 държави. Студентските наеми в Кипър се покачват рязко на фона на недостига на жилища, като в много случаи цените им достигат размера на месечна заплата. Обявиха от университети в навечерието на започващата в понеделник нова академична учебна година. Още от кореспондент

0: и цените им достигат размера на месечна заплата. Обявиха от университети в навечерието на започващата в понеделник нова академична учебна година. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Предлагането на жилища под наем на студенти за тази година се е увеличило в сравнение с миналата, но не задоволява нарастващото търсене, което тласка цените нагоре, обобщиха от съвета за регистрация на агенти по недвижими имоти. Най-големият пазар на студентски жилища е в Никозия, а най-скъпите са в Лимасол, показват данните в началото на септември. Наймите за едностайни апартаменти в Никозия са минимум 600-650 евро, докато в Лимасол те достигат до 1100 евро. Кипърският технологичен университет в Лимасол, който има база и в Пафос, се стреми през следващите 1-2 години да гарантира места в общежитията за всички новоприети, както и за студентите в затруднено финансово положение, заявиха от учебното заведение. Университетът на Кипър в Никозия ще разпредели 100 стаи в общежитията си на първокурсници въз основа на социално-икономически критерии. В първия учебен ден на 7 септември той очаква да посрещне близо 1300 нови студенти. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Нью-Йорк ще забрани използването на изкуствен интелект от ученици в държавните училища до 8-ми клас включително, съобщава агенция Франс Прес. То ще бъде разрешено от 9-ти клас, но само за определени цели, включително обучение за самата технология, а ще бъдат забранени и чат-ботове, предназначени да предоставят психологическа подкрепа. Решението идва след предупреждения от родители и учители за възможните вреди върху психичното здраве и когнитивното развитие на децата. Властите в Барселона подготвят реорганизация на едно от най-интересните за туристите места в града – известния пазар Ля Букерия. Целта е пространството да не се превръща в атракцион, допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Най-посещаваният от чужденците пазар на главната улица в Барселона, Ла Рамбла, е на път да загуби част от очарованието си. Общината смята да забрани на търговците да предлагат малки порции храна, като парчета хамон, картофки, сандвичи и плодови сокове. Целта на предстоящото преструктуриране, според местната администрация, е да се запази характера на пазара като място, където местните жители си купуват пресни храни. Новите разпоредби предвиждат да се постигне съотношение 50/50 между традиционните и готовите за консумация продукти. Очаква се в следващите месеци да започне и ремонт на стойност 12 милиона евро, който ще включва подобряване на осветлението в логистичната зона на пазара и изграждането на нови обществени тоалетни. Резултатите от промените на пазара Ла Букерия ще станат видими през следващото лято. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, в което си спомняме за великите изпълнители, композитори и диригенти, личности, които са вдъхвали душа на музиката и са оставили да живее в нас завинаги.

друго измерение. Нежен, ясен, но същевременно силен и топъл. Това е историята на Фриц Вундерлих, немският тенор, когото мнозина смятат за най-великия лиричен глас на 20 век.

Аз съм Майя Стоянова, звукорежисьор е Александър Кирев. Днес ви каня да се потопим в живота и творчеството на един певец, чийто глас сякаш идва от

Ария на Дон Отавио из второ действие на операта Дон Жуан от Моцарт. Фриц Вундерлих е роден преди точно 95 години, на 26 септември 1930 година в град Кузел, в югозападната част на Германия. Родителите му са музиканти, баща му е диригент и цигуар, а майка му – органистка. Домът им е пълен с музика, но и с трудности – баща му, борещ се с психични заболявания, се самоубива, когато Фриц е едва 5 годишен и семейството изпада в бедност, а момчето е принудено отрано да се учи да се бори. След училище Фриц работи известно време в пекарна, но любовта му към музиката е по-силна и го отвежда към музикалната академия в Фрайбург, където първоначално учи валдхорна. Благодарение на изключителния си глас, скоро се преориентира към оперното пеене, учейки под ръководството на вокалния педагог Маргрете фон Винтерфелд. И така, почти случайно, светът печели един от най-красивите тенорови гласове на века.

Това беше ария на Белмонте из второ действие на операта «Отвличане от Сарая» от Моцарт. Още като студент, Фриц Вундерлих прави силно впечатление с гласа си – лиричен тенор с кристална чистота, изразителност и изключителна дикция. Гласът му, топъл и лъчист като утринно слънце, скоро започва да пълни концертните зали и оперните театри из цяла Германия. През 1955 година, едва 25 годишен, Фриц Вундерлих дебютира в Штутгарт като Тамино в Вълшебната флейта на Моцарт. Това е една от емблематичните му роли, която ще остане трайно свързана с името му. Публиката мигновенно го обиква, критиците пишат. Никога не сме чували по-добър Тамино от Вундерлих. И още глас с кристална чистота и техника, достойна за виртуоз.

Чухме ария на Тамино из първо действие на операта «Вълшебната флейта» от Моцарт. Свири Берлинската филхармония с диригент Карл Бьом. Класически запис от 1964 година, издаден от Deutsche Grammophon, считан за златен стандарт за ролята. Скоро следват и други Моцартови роли. Белмонте от операта «Отвличане от сарая» и Дон Отавио от операта «Дон Жуан». И така Фриц Вундерлих бързо се утвърждава като водещ лиричен тенор в немските и австрийските оперни среди. Гласът му не е просто красив, той е изключително изразителен, безупречно ясен и топъл. Сценичното му присъствие е изискано и естествено, а интерпретациите му се отличават с музикална интелигентност, безупречна техника и емоционална дълбочина.

Това беше ария на Белмонте из първо действие на операта «Отвличане от сарая» от Моцарт. И ако операта разкрива театралната му страна, то немската песен показва най-интимния образ на Фриц Вундерлих. Работата му с пианиста Хуберт Гизен е символ на музикално партньорство. Те записват най-красивите песенни цикли на Шуберт и Шуман, «Хубавата мелничарка» и «Любовта на поета». В тях Вундерлих разкрива истории не само с гласа си, но и с душата си. Слушателите биха могли да почувстват всяка дума, всяка тиха болка и всяка надежда. Фриц беше единственият певец, който ме разплака, защото в гласа му вече не чувах изпълнителя, а самата песен. Казва за него пианиста Хуберт Гизен.

Фриц Вундерлих и пианиста Хуберт Гизен чухме в отказ от песенния цикъл «Любовта на поета» от Робърт Шуман. Искрено, разказвателно и поетично изпълнение. Сякаш всяка дума е изживяна от самия него. Освен песенните цикли на Шуберт и Шуман, Вундерлих изпълнява и песни от Бетовен, Малер, Вагнер и Рихард Щраус. Той пее с фин баланс между вокална техника и поетично съдържание, което го прави идеален за този интимен жанр. Нека се насладим на още едно съвместно изпълнение на Фриц Вундерлих и пианиста Хуберт Гизен. Ще чуем песента «Аделаиде» от Бетовен.

Чухме песента Аделаиде от Бетовен в изпълнение на Фриц Вундерлих и пианиста Хуберт Гейзен. Освен в песенния жанр, тенорът е търсен солист и в кантатно-ораториални произведения, както и в големи симфонични форми. Особено впечатляващо е изпълнението му в песен за земята на Густав Малер, където пее редом до Криста Лудвиг под диригентството на Ото Клемперер. Това е запис, който и до днес продължава да се възприема като еталон.

0: Чухме откъс от песен за земята на Густав Малер в изпълнение на Фриц Вундерлих заедно с Лондонския филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер. В разгара на успешна международна кариера през септември 1966 година Фриц Вундерлих е щял да направи американския си дебют в операта Дон Жуан на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк. Но съдбата е имала други планове. Седмица преди този дългоочакван момент, по време на кратка почивка в къща на приятели край Хайделберг, Фриц се подхлъзва на стълбите. Ударът по главата се оказва фатален. И така, само 9 дни преди 36-тия си рожден ден, Фриц Вундерлих умира от черепно-мозъчна травма. Светът губи не просто певец, а явление. Неговата смърт на едва 35 години прекъсва блестяща кариера, която вече се е разгръщала на световно ниво и е обещавала още много. Наследството на Фриц Вундерлих е изключително. Всички негови записи, и опери, и песни днес се преиздават, като продължават да вдъхновяват и да звучат със същата сила. Много певци се учат от неговия израз, неговата естественост и музикална интуиция. Той имаше най-красивия и най-чистия глас, който съм чувал. Не мисля, че някой ще го надмине. Споделя Николай Геда. А за него Томас Хемпсън казва: той е доказателството какво може да постигне един певец, когато талантът и човечността вървят ръка за ръка. Драги слушатели, днес в Музикални легенди си спомнихме за един от най-великите тенори на 20 век, вдъхновявал млади певци и почитатели на класическата музика по цял свят – Фриц Вундерлих, който става символ на изтънчен вкус, техника и дълбока емоционалност. Днешното издание избрах да завършим с негово изпълнение на песента «На музиката» от Франц Шуберт, което е част от последния рецитал на Фриц Вундерлих заедно с пианиста Хуберт Гизен от началото на септември 1966 година в Единбург, Шотландия. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Александър Кирев, прекрасен следобед с програма Христо Ботев.
1: I would like to finish this recital now with Franz Schubert's An die Musik.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

0: Общение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици. Това обяви външният министър на Германия Йохан Вадефул, след като вчера страната му открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Още за днешните реакции в Берлин слушаме от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Берлин настоява, че разполага с доказателства за руската отговорност. Според вътрешния министър Александър Добринт, моделът на атаката и разузнавателната информация сочат към Русия. Случаят се разглежда и като част от по-широкия риск от хибридни атаки, саботажи, кибератаки, шпионаж, атаки с дронове и дезинформация срещу критична инфраструктура. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че през следващите седмици Европейският съюз ще работи за нови санкции срещу руски граждани. Натискът върху Русия се засилва, подкрепата за Украина остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в този момент, каза Вадефул. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Руският президент Владимир Путин остро осъди реакцията на Германия и определи готвените германски мерки срещу Русия като тежка грешка. Той поиска доказателства и заяви, че действията на Берлин противоречат на интересите на германския народ и обвини канцлера Фридрих Мерц, че използва случая за вътрешно-политически цели преди изборите. Руският посланник в Берлин нарече обвиненията абсурдни, а в първата си реакция от снощи външното министерство в Москва обеща огледални мерки. След вчерашните обвинения на Русия към Германия, редица европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Атаката на летището в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Това обяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Европейската комисия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
2: Фон дер Лайен припомни, че правителството на Германия вече е идентифицирало Русия като извършител на атаката.
3: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
2: Ако Русия смята, че ще ни раздели с това греши, единството ни е непоклатимо, каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
4: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронови ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия, било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина или пък руската хибридна атака в Лайпциг.
2: От Брюксел Ангелина Пискова.
0: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в Екс. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. Три от опозиционните партии в парламента – ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната – обвиниха управляващите в липса на адекватна реакция по темата и призоваха президентът да свика консултативния съвет по национална сигурност. От Прогресивна България отхвърлиха обвиненията и се усъмниха в необходимостта от провеждането на консултативен съвет. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
5: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
6: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
5: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
7: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция

0: от правителството и спиране на веждането към Русия и към Путин.
1: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
2: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика консултативен съвет към президента.
1: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
3: Честно казвам, аз не виждам някаква спешна необходимост.
1: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
3: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
1: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
4: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
5: С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев. По думите му, промените ще доведат и до по-ниски цени за гражданите, но това не означава, според него, понижаване на екологичната отговорност. Още за коментарите на премиера от репортера Цветелина Стоянова.
6: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
7: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
6: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
7: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: Парламентът прие на първо четене предложени от Демократична България промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима на продуктовите такси. Заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
8: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
5: Посочи депутатът Божидар Божанов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
9: Добър ден! Слънчево е над по-голямата част от страната, но над планините в Югозападна България вече се развива и купесто-дъждовна облачност, а в района на Кюстендил и на Сандански има и грамотевична дейност. Температурите са от 30 градуса в Гоце Делчев до 35 в Елхово, по Черноморието са 25-30 градуса. В София температурата към този час е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня ще остане предимно слънчево, но главно над Югозападна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Пътна информация. Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област е временно ограничавано днес до 17.30 часа заради петия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, който етап се провежда по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Това бяха новините в 15 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Програма Христо Ботев.

0: Премълчаната история.
1: Здравейте! Вие сте с Премълчаната история. Франция е майка на киното, създател на колелото, иноватор в любовта и кулинарията. Но нищо не е по-френско от публичното изразяване на обществено недоволство и гилотината. Преди повече от 230 години, едно от изброените е използвано за екзекуцията на френския монарх Луи XVI. Пасти, демокрация и революция са причината, целта и начинът за мнозина французи през 1793 година. За един обаче все още непознат пълководец, революцията е съвършена възможност за величие. Желанието за демокрация е пречка, която може да бъде преодоляна. А ако всичко мине по план, Пасти ще има в изобилие. Въпросният човек е Наполеон Бонапарт, един от най-авторитетните военачалници в историята, една от най-противоречивите личности от миналото и категорично император, за който колкото и да се изговори, никога няма да е достатъчно. Независимо от това, днес ще се опитаме да обхванем част от историята, а именно първите стъпки на малкия фрейтор и Френската революция. За тези основополагащи събития във френската история ще разговаряме с доктор Александър Стоянов, историк, специалист по военна история,

и Васил Велев, журналист, работил в BBC. Аз съм Светослав Зеленски, а вие сте с Премълчаната история. Започваме с една песен, избрана от нашия музикален редактор Зоница Цветанова. Останалите в студиото сме редактор Николета Танасова и звукорежисьор Никола Попов.

Здравейте! Отново сте с предаването Първоначалната история. Днес ще говорим за Наполеон Бонапарт и, разбира се, и за Френската революция. Мисля да започнем с Френската революция, поради простата причина, че днес наистина се навършват 234 години от екзекуцията на Луи 16. И имам един въпрос към доктор Стоянов. Каква е основната причина за тази революция? Какво поражда недоволството сред французите? Дали са заемите, които Франция дава?

0: на щатите, дали е загубените войни преди това.
1: По принцип причините за революцията са много, но най-простият начин да бъдат обобщени е изключително лошото състояние на живот на значителна част от населението на Франция, която отказва на този етап да търпи повече, да продължава да живее по този начин. От тук нататък вече може да изтеглиме един голямо количество нишки, които да посочат отделните причини, довели до това лошо състояние на живот, като се почна от включването на Франция в войната за американска независимост, която не й носи нищо конкретно на нея самата, освен удовлетворението Англия да бъде победена. Мина се през големия проблем с реколтите във Франция, който от своя страна пък е причинен от изригването на вулкана Лаки в Исландия през 1783 година. Мина се през огромния външен дълг на трупа още от 7 годишната война 1756-63. Проблемите с аристокрацията и буржуазията, тъй като имате една огромна такава вододел между категориите в населението във Франция. От една страна имате третото съсловие и неговата най-богата прослойка, която държи над 40% от парите в кралството, но пък няма никакви политически права. И от друга страна имате аристокрацията, която има всички политически права, но нейното икономическо влияние върху Франция намалява непрекъснато. Да не говорим, че на благодарение на абсолютистката политика на няколко души с името Луи, предшестващи Луи 16, френската аристокрация постепенно започва да се обезличава. Титлите се превръщат в звания, без да носят реална тежест върху контрола на територията на държавата. Краля концентрира много голяма власт в ръцете си, но това означава, че колкото повече власт концентрира един човек в ръцете си, толкова по-страшен ще бъде гнева на народа към него, когато се натрупа голямо количество провали в тази държава.
0: Луи 16, поне по сведенията, които и нещата, които съм чел наистина за него, той не е имал кой знае какъв авторитет. Никой.
1: Той е бил доста особена личност, бил интелигентен по принцип, занимавал се доста с това да чете. Но, знаете ли, Луи 16 много прилича на руски император Николай II, който живее 200 години след него, приблизително. Те са хора, които като хора не са лоши хора и са интелигентни, имат интереси, занимават се с най-различни неща, интересуват се от наука. Луи 16, например, е бил доста запален от изследването на възможностите за ползване на балони, например. Имал си собствена работилница в двореца, където се занимавал с някакви механични неща, с които е обичал да си сглобява, но в крайна сметка, за съжаление, и двамата това, което ги обединява с бъдещия руски император е липсата на значителен интерес към управлението на държавата, защото и в двата случая говорим за един авторитарен монарх, който е доста дистанциран от народа си. Луи 16 няма реален досег с Франция. Той няма реална представа какво точно се случва във Франция, как живеят хората и всъщност кои са точно техните проблеми. Една от основните причини за това, разбира се, е, че както всяка авторитарна система, кралската е построена на една много ясно изразена йерархия, в която слугите избягват да тревожат господарите си с лоши новини, защото се страхуват, че могат много лесно да загубят своите постове.
0: Да, докато не се стигне до съдбовния момент.
1: Докато не се стигне до съдбовния момент, да. А на практика всички авторитарни режими, било то монархии или военни диктатури или какъвто друг тип искате, се провалят от това, че големия господар, който държи да взима всички решения, не получава адекватна информация на базата, на която да вземе адекватни решения, и затова той започва да взима неадекватни решения на базата на фалшивите информация, която получава. А Луи 16 след революцията, след 89-та година, започва да се опитва да играе политическа игра, вече ясно усетил, че положението във Франция е много различно от това, което той си е представил, но вече на този етап е твърде късно, а и той не е точно политически опитния от своите предшественици. Може би друг крал не, да. От династията на капетингите или бурбоните, които са вече подклон на тази династия, може би се справил по-добре. Може би ако първия му министър беше Ришельо, не беше някой от другите там които, фаворити, които се сменят, ситуацията би била друга. Но Франция няма начело човек с политически нюх. Тя се намира в състояние да бъде управлявана от хора, които са посредствени в своите политически умения и за които личното обогатяване е много по-важно.

0: отколкото реално погледнато дългосрочната политическа перспектива, което от своя страна води и до тези плачевни резултати, както при Франция, така и при всяка друга държава преди и след този исторически момент, която се окаже в такава ситуация.
1: Много в историята наистина ужасно много акота, но да, в този случай аз лично...
2: Корупция и лошо управление, тая комбинация не е от вчера. Тя съществува много отдавна и сега я виждаме на някои места.
1: На някои места, да не казваме. Кои?
0: Да не казваме на кои места, да.
1: То също където да се обърнеш, мисля, че ще намериш.
0: Тя по принцип Европа в момента, за съжаление, като цяло страда от това да бъде управлявана от много Луи 16-ти. И не само Европа, а целият свят в момента е пълен с Луи 16 и хора, които сякаш се интересуват от много други неща, но не и от конкретните проблеми, които имат да решават.
1: Да. Винаги ми е било интересно, защото наистина са поредни Луи, които не знам колко е...
0: 18
1: са поредни. Чувствам, че това е бил начин, по който да обучаваш населението си на математика, но това е просто така шега. Винаги също съм си мислил, че Френската революция до някъде доста сериозно подбузена от американската такава.
0: Да, несъмнен.
1: Ми е интересно какво са, как са гледали, защото съм чувал, че Монро много е харесал Френската революция и много е искал дори. Има някои сведения, които споменават, че французите са направили революцията както трябва, което не е лично негово мнение. И ми е интересно дали според вас какви са приликите и разликите, може би да кажем, между двете революции?
0: Най-напред те са вдъхновени от едни и същи политически идеи. Американските бащи-основатели, които вдигат тяхната революция 13 години по-рано от французите, четат същите автори, които реално вдъхновяват и френските, с изключение може би на Жан-Жак Русо, който има конкретно сериозно влияние във Франция със своите по-революционни за тогавашната епоха леви, от съвременна гледна точка абсолютно центристски и дори леко десни политически идеи. Американците по-скоро са вдъхновени от Шарл Монтескьо, от Джон Лок, философи, които творят в самия край на 17-ти и началото на 18-ти век, французите по същия начин. Със сигурност Американската декларация за независимост е вдъхновение за декларацията за правата на човека и гражданина. Но за разликата, основната между двете е геополитическата позиция на двете държави и Съединените щати имат възможността и щастието да възникнат в една доста изолирана среда без реална конкуренция срещу себе си, докато Франция, която е сърцето и душата на Европа в онази епоха, няма как криза в нея да не привлече интервенцията на абсолютно всички съседни държави, една много-много сериозна конкуренция и една много-много сериозен външен натиск. Този външен натиск от своя страна радикализира Френската революция по начин, по който американската няма как да се случи, защото може би ако щатите бяха на друго място, ако бяха притиснати от други врагове, много повече на брой, както е при Франция, техните бащи-основатели може би също щяха да прегърнат една по-радикална идея за защита на революцията, защото тази революция при тях е нападната само от англичаните.
1: Само от англичаните.
0: Докато Френската революция е атакувана от всичките им съседи, което налага те да бъдат много по-крайни и драстични в мерките си. Плюс социалното страдание, което потиква французите към революция, не е налично при американците. Те не въстават срещу Англия, защото живеят зле. Те въстават срещу Англия, защото живеят добре и искат да продължат да живеят добре и смятат, че данъците, таксите и търговските ограничения, които Англия им налага, ще попречат на бъдещето им добро живеене. И превантивно един вид малко срещу тези такси, които се въвеждат, тези ограничения в търговията между колониите на Англия с другите колонии, докато във Франция вече имате социалната нищета. Тоест, при американците нямате тази санкюлотите ги няма в Северна Америка, докато във Франция те присъстват като много сериозен фактор, който радикализира революцията и оттам идва и разликата, социалната разлика между двата общества, дава и разликата в начина, по който се случват, поне според мен.
1: Да, това е много, много точно казано. Да, трудно е наистина да се концентрираш върху революция, когато се сформират шесторни, седморни и какви ли още не коалиции срещу теб.

0: да се насочим към човекът, за който сме се събрали, именно Наполеон. В момента на екзекуцията на монархът на Франция, той все още е абсолютен, доколкото знам, артилерийски...
1: Но офицер от артилерията.
0: Но, може би, най-важният, преломният момент за него е обсадата на Тулон.
1: Mm-hmm.
0: Какво може да кажем за първите наистина стъпки на Наполеон? Как е успял? Дали чисто военните му успехи са го изкачили в очите на управляващите или до някъде успял и чрез дипломация да се изкачи? Защото след успеха му в Тулон, той е изпратен в Италия.
1: Бонапарт има едно много голямо предимство пред редица други генерали, с които в последствие ще работи и които ще бъдат негови подчинени, като например Бернадот, който след това ще стане и крал на Швеция, между другото, и от който произлизат всички днешни крале на Швеция и цялото им кралско семейство. Наполеон е аристократ. Той, макар и много дребен аристократ, той принадлежи към аристокрацията. Неговата аристократичния произход на фамилията му е признат още в така ранните етапи на новото време посредством италианската връзка на рода Буонапарти.
0: Да.
1: И това му дава възможност фактически да има достъп до изкачване в военната иерархия, докато в стария режим на Франция хора без аристократичен произход не могат да достигнат офицерски чинове от по-висок тип, т.е. на тях им е забранено на практика да стават командващи, ако нямат съответния социален произход, и затова Наполеон успява в един много ключов момент, докато все още тъкат реформите в френската армия около революцията, той успява да дръпне, но точно в правилния момент успява да дръпне с няколко чина пред конкуренцията, защото той е имал и други кадърни генерали и военни, които са можели да му бъдат много по-сериозна конкуренция. Но в тази ситуация неговия аристократичен произход му дава предимство. Съответно, този аристократичен произход му е дал и достъп до военна академия, където той завършва възможността да бъде артилерийски офицер, разбира се. Блокадата на Тулон, той там също има късмет, че един от комисарите към армията е така добре настроен към него и познава семейството му, което от своя страна помага да получи ходатайство и препоръки, така че да бъде назначен на няколко ключови позиции, от които да има възможност да блесне, но разбира се, основната причина Наполеон да се издигне е неговият талант. За крайна сметка, колкото и да те бутат и да те подпират, ако го нямаш в себе си, особено в едно такова поприще, каквато е войната, много лесно и много бързо се разбира кога някой е накадърен. Той просто има късмета да има няколко правилни познанства, които да съчетае с вродения си тактико-оперативен гений, който той притежава.
0: Да, защото талант със сигурност има и бих казал, че неговата стратегия за превземането на Тулон е абсолютно най-правилният вариант в случая. Мисля да пуснем малко музика, да послушаме малко музика и след това да се задълбочим към военните успехи в Италия и в Египет.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Mais une chanson, elle n'est pas faite seulement de texte, elle est faite aussi de musique.
1: Здравейте! Отново сте с първоначалната история. Тук сме с Александър Стоянов и Васил Велев и си разговаряме. Преминахме през Френската революция. За съжаление, малко останаха със сигурност неща, които не сме обсъдили, но се насочваме към кампаниите на Наполеон в Италия и в Египет. Мисля да започнем с кампанията в Италия. Какво може да кажем за... каква е причината той да бъде избран пред толкова много успешни генерали, като и как успява наистина да превърне една кампания, която изглежда много-много сложна, за, ако се върнем назад в историята, французите много пъти са опитвали да превземат именно тази част на Италия, но не са успявали, и къде той успява да намери начинът и може би да открие своят гений.
2: В Италия, по принцип, моето лично мнение е, че там го пращат първо, защото им трябва някой, който да командва войските, но едновременно с това да не е твърде изявен политически и като име, така че да може да бъде в крайна сметка поставен по по-стриктен контрол. Имаме предвид, че това е времето, в което Франция се управлява така наречената директория, което е нещо като правителство и президент в едно, съставено от неколцина души. По принцип трябва да са пет, те се въртят. Единственият, който непрекъснато е директор, Барас. И той е главният директор, е Пол Барас. Който всъщност Наполеон успява да се пласира като негово протеже. Барас е имал, между другото, преди това връзка с неговата, с съпругата на Наполеон, Жозефин. Да, тя, за да спаси живота си, тъй като нейният първи съпруг е аристократ и бива екзекутиран. Тя лежи в затвора и също се е на крачка от екзекуция, но успява да се спаси и всъщност се присламчва към Барас като някой, който може да я защити. Защото буквално директорията идва на власт няколко дни преди планираната екзекуция на Жозефин. Помилват я и е освободена заедно с други затворници. Тя всъщност останала без имоти и трябва да гледа две деца. Е принудена да потърси някакъв вариант да оцеле и всъщност се присламчва към Барас. Има варианти, нали, според някои изследвания, че всъщност са имали и връзка физическа помежду си. Един вид Барас даже му я дава малко като ето, нали, награди се.
1: Да. Има много истории за любовниците, които тя е имала, и дори се смята, че Наполеон не знаел за тях. А това също е един от въпросите. Винаги сме се чудили наистина как. Защото по-важно за мен е понякога личността, не толкова, нали, успехите, със сигурност ги има, но е интересно да влезе в главата на Бони, на Наполеон.
2: Ами, той Барас го разглежда като такъв първеню провинциалист. Той не говори, Наполеон в крайна сметка говори френски с доста сериозен, много силен акцент и диалект всъщност не е акцент. И те му се подиграват през целия му живот, всъщност има такива подмятания за него. Той така и не се отървава от тази... Той няма и как. Човекът е роден в Корсика, която де-факто е станала френска в годината, в която той се е родил. И тя е купена 3 години по-рано. Имаше един студентски бисер едно време, че Франция купила Корсика от Генуа, за да може Наполеон да се роди французин. Но реално тя е купена 65-та година, но френските войски установяват контрол над острова 68-ма и даже майката на Наполеон, бременна в последния момент, е евакуирана от Аячо и го ражда, докато семейството бяга от френските войски. Wow. И в последствие се връщат обратно в родното си имение, тъй като баща му е бил част от съпротивата срещу французите на острова.
1: Три години им е било нужно да...
2: Те го купуват, но чак на третата година успяват да организират експедиция, която де-факто да установи контрол над острова. Тоест, тези три години той се води френски, но на практика местните корсиканци продължават да си се самоуправляват. И всъщност Бонапарт е роден там. Той френски го учи, помежду другото. Те си говорят на този местен диалект на италианския, покато той израства. И те имената на всичките му брати и сестри са италиански по принцип. Те се сменят, всички си сменят имената на френски, на френски им вариант, просто за да могат да се впишат в френското общество. Той самия, той реално се казва Наполеоне. И всичките му други брати и сестри взимат френски имена за по-късно. Реално всички са родени
1: с италиански. Лучиано,
2: Лучано,
1: Жером
2: да.
1: Е бил Жером може да не...
2: Казваше. Не, той е Иеронимо или нещо такова, мисля, че беше на италиански името.
1: И четвъртият мисля, че беше Луи.
2: Луи е... как беше на италиански? Луиджи.
1: Луиджи, да.
2: Да.
1: Да.
2: Така,
1: да,
2: да, да, да, всички...
3: Както за други известни военачалници, политици, исторически фигури, около Наполеон има много легенди. Една от тях е за ръста.
1: И, о, да, така, да, рече, това със сигурно трябва да подигаме тази тема.
3: Той всъщност не е бил нисък. Той за времето си е бил най-малкото среден на ръст, около 1,70, да кажем, което дори в сегашна Франция не е много нисък не е човек. Да. Така че и се предполага, че тази история с ръста му и с подигравките, че бил много малък, идва от карикатурите на британец, от Джеймс Гилрей или нещо такова, който винаги го рисувал много маничък. И така, просто се наложило тази представа за Наполеон, като не само като твърде нисък, но и като компенсиращ този си недостатък с агресия. Още като бил млад.
1: Да, което е много, да, много лесно да бъде постигнато.
2: Наполеон е доста по-висок от хора като Хитлер, Сталин, Мусолини, които са били по-древни всъщност от него.
1: Е, по това време наистина пропагандата е била, особено ако си англичанин, да повярваш в такава пропаганда, е много лесно.
2: Все пак нека не забравяме, че много хора до ден днешен продължават да вярват, че Ричард III е бил гърбав, защото Шекспир така го е изобразил в пиесата. Той човек не е бил гърбав, нито е бил уродлив физически. Просто все пак да не забравяме, че Шекспир пише Ричард III пиесата си в двора на Елизабет Тюдор, която е наследница на Хенри VII, който е воювал срещу Ричард III. Е нормално ти, при положение, че управляващата династия свалила този човек, ти да се постараеш той да изглежда злодей все пак, за да може тази пиеса да бъде въобще изиграна. Наполеон е един от сващанията за това, че е бил дребен, защото по принцип гренадирските гвардейски роти, които го охраняват, гренадирите в онази епоха по стандарт се избират мъже на

0: с над 1,90 м. Така че сравнение с своите гренадири, той наистина е изглеждал нисък, но те нарочно са подбирали възможно най-високите и стройни мъже да бъдат в тези представителни роти. И съответно, когато те се подредят и той е на някакво официално примерно събитие, то почти всички са изглеждали малки сравнение с тях, защото този ръст е бил необичаен по принцип за епохата. И сега в момента това няма да... Да е Бог знае какъв шаш.
1: Къде си?
0: А и ако се направи проучване, ще се види, че абсолютно всяка гвардейска част на света си има стандарти за ръст и телосложение. Така че просто тогава наистина гренадерите винаги са били високи, защото те са шокова пехота. Тяхната работа е да доминират физически своите противници и да извършват пробиви във вражеската линия. И целта е да са максимално големи и силни мъже, които да ги използват за штурм. Така че те са подбирали едри снажни мъже за тази позиция. Плюс, че те допълнително носят шапки. Ние тук сме в Англия, не може да се покаже, но техните шапки са педя-педя и половина стърчат над главата.
1: Ако добавим и перото...
0: Така че тези шапки 3. Направени като от мечешка кожа, които носят. Английските гвардейци ги носят и до ден днешен такъв тип шапки. И тези гренадирски шапки, които са носени, те се наричат мирта, понеже наподобяват архиепископските шапки, затова оттам идва името. И те се изглежда още по-високи заради тези издължени шапки, които са носени на главата, така че това е една допълнителна добра причина хората, които са виждани Наполеон на официални събития, той да им се струва по-древен от войниците, тъй като той никога няма обикновени войници на тези събития, стандартна пехота, винаги са най-излъсканата императорска гвардия.
2: Като заговорихме за шапки, тази триъгълна шапка, която толкова се свързва с... Той е рисуван много пъти. Нали, каква е нейната история? Как се...
1: Доколкото знам, дори има изказване от негов ближен... човек от упражнението, който казва, че когато сложи шапката, става абсолютно различен човек. Един от неговите генерали, мисля, че го споменава.
0: Мюра.
1: Или
0: Марат също.
1: Не е Масена със сигурност. Но, да.
0: Триъгълните шапки са мода в Европа през 18 век. Това е модерния начин. Това е също широкопола шапка, на която просто са прегъвали краищата по определен начин, за да прави триъгълника. Наполеон вече тази шапка, с която е известен от картините си, тя просто двете части на кръглата шапка са прибрани към средата и дава тази форма. Тоест, това е въпрос на сгъване на периферията на шапката, който е бил модерен в съответния период. Иначе това е по своето всъщност е кръгла шапка, която се носи на главата и просто е сгъната.

0: определен начин, но тя е модерна през целия 18 век и вече към края на 18 век модата и постепенно отминава. 19 век вече не носят такива шапки и вече към след Наполеоновите войни цилиндрите влизат в модата на Европа.
1: Съм виждал картина на Джордж Трети с подобна шапка, сега по подобен начин сгънат. Защото нали, по това време Джордж Трети управлява доста години. Той мисля, че и до сега е най-дълго управлявалия крал мъж във Великобритания, монарх във Великобритания. И да, тези неща са
2: отвъд ламбаш,
1: описани в лудостта на крал Джордж Трети.
2: Мисля да се насочим обаче към Италия отново, защото тръгваме да говорим за кампаниите в Италия, до Египет точно дори не сме стигнали. Коя победа и коя битка наистина в Италия може да определим за най-сериозния успех, защото много често с много по-малка армия, чрез невероятна тактика, успява да за много бързо време превзема Пиемонт и след това австро-унгарците се опитват еднократно да победат, но не успяват. Дали Мантуа, Риволи, коя от всички битки бихте изкарали на преден план?
0: Ами, в крайна сметка той води няколко войни за Италия на практика, защото дори след победата на първата коалиция, те пак са принудени да върнат част от Италия на Хабсбургите и после да я завладяват повторно. Важно е да отбележим, че Франция има доста дълги традиции с нашествия в Северна Италия. Още от края на 15 век започват първите им походи в опитите на крал Луи 12 да овладее Миланското херцогство. Така че французите имат една традиция, те добре терена в Италия им е много добре познат. Те са го картографирали отлично и знаят много добре откъде да минат, как да нахуят, къде кои ключови пунктове да завладеят. Аз не бих си заложил главата да кажа, че има една специална битка, която е решила изхода на войните. По-скоро бих дал предимство на няколко неща. Първо, разбира се, неговия тактико-оперативен талант. На второ място, изключително качествените генерали, с които има възможността да работи. И на трето място, щастието от негова гледна точка, голяма част от противниковите офицери да не са на нужната висота, за да му се противопоставят. На практика най-сериозният вражески командир, сражавал се на италианския фронт, е Александър Суворов, който обаче се сражава на италианския фронт точно когато Наполеон е в Египет и двамата всъщност никога не са се срещали в сражение един срещу друг, в резултат от което всъщност Наполеон никога не е водил война с равностоен по сила опонент там, който да кажем, че е някакъв по-забележителен тактически гений, да речем, който да му се противопостави по някакъв начин. Австрийските офицери са, разбира се, кадърни, но никой от тях не блести с нещо забележително като потенциал и възможности. Плюс това има една умора в италианското население от страна на австрийското управление, което е наложено над Северна Италия. За тях австрийците, разбира се, германците са чужд народ. Италианците си имат своите специфики на това, което искат да постигнат като собствена възможност за самоуправление. Наполеон много бързо и Френската революция въобще много бързо въвежда принципа за създаване на тези местни републики, които са всъщност приятелски. Те са реално клиентски държави на Франция, но на практика идеята, че той дава италианска държава на италианците, е доста добър пропаганден ход.
2: От една гледна точка, да, но дали италианците наистина са били по-скоро на страната на са предпочели Наполеон, защото има много, доколкото знам, има и случаи, в които Наполеон, особено когато упреква и папата, докато италианците са много набожни хора, и това ми до някъде ме по-скоро свежда на мисълта, че са били против по-скоро.
0: В дългосрочен план дългосрочен план със сигурност са имали така доста забележки към французите, но на първо време, когато започва френската експанзия в Италия след 1896 година, на първо време те са новото, т.е. не е нещо, което за разлика от австрийците, които присъстват още от началото на века в Северна Италия, французите са новост.
2: Глътка,
0: или може би така са си мислили в

0: началото в дългосрочен план. Наистина италианците не са, как да кажа, изобщо не са ентусиазирани от френското отношение, особено от начина, по който французите много грубо се опитват първо да изтикат църквата, защото самата Френска република, една от основните неща, с които се занимава, е да унищожава влиянието на католическата църква в Франция и в земите, в които отиде. Франция доста така богатство изнася от Италия. И всичко това, естествено, в дългосрочен план доста сериозно притеснява италианците. Бунтовете започват още 1797 година. Наполеон е принуден, докато обсажда Мантуа и докато следи движенията на... Докато следи движенията на австрийците, едновременно с това да дебне за всичките така местни брожения, които се случват и в Тоскана, и в Северна Италия. Така че първоначалната им радост от това и може би подкрепата, която отказват на французите на първо време, после се изражда в една така доста сериозно недоволство, но въпросът е, че в първия момент, когато са имали нужда от този шанс за по-леко настъпление, те са го получили. А френската армия е доста боеспособна. Също с едно от основните предимства, които имат, е, че те имат изключително опитна армия, която на практика непрекъснато служи и се сражава в най-различен терен, което създава едно ядро от ветерани, срещу които противника трудно може да се изправи. Тоест, когато количеството е приблизително сходно, качеството винаги има значение в военното дело. Тоест, трябва да има много голяма разлика в броя войници от двете страни, за да може малката по-опитна армия да бъде неутрализирана от по-голямата, а историята познава примери, в които наистина говорим за много големи разминавания в числеността. И въпреки това, когато говорим за войници ветерани, успеха е на тяхна страна. Тук французите, макар в част от сраженията да имат по-малко войски от австрийците, разликата не е бог знае колко драматична.
1: Доколкото

0: Обаче с нами боеспособността до някъде е причината, за която френската армия да е в толкова добра боеспособност, е отново Наполеон, защото когато той започва кампанията, войниците му са били в много лошо състояние, доколкото знам. И той отново показва наистина колко добър и не само стратег, но и като човек и разбиращ своите войници. Те, именно за това наистина са го последвали някои много-много занапред.
1: Той умее да помни имената на хората, което е забележително. Да. В смисъл, явно е физиономист, има много добра памет. И също така осъзнава, че трябва да осигури някои много базови продукти и въоръжения да са налични във всеки един момент. Френската армия не е най-добре хранената, но от гледна точка на това да имат оръжие и муниции, той успява да се погрижи. Плюс това, разбира се, им дава възможност от време на време да се понаграбят за сметка на местното население.
0: Пък което... и мисля, че това е начинът, по който да ги поддържаш мотивирани. Трябва да се превземе следващия драг,
1: защото пляшка.
0: Трябва да се даде.
1: Да, да, това е една много проста истина във военната история, която обаче трябва... Също много е важно с каква идея и с каква нагласа отиваш да завладяваш. Дали ще присъединяваш тази територия към себе си, тогава трябва да я пазиш, разбира се, защото няма смисъл да опустошиш нещо, което после трябва да го възстановяваш. Или просто ще я окупираш временно и можеш да се изхранваш от нея. Французите по принцип на този етап, преди империята, нямат планове директно да завладяват Италия и да я превръщат във френска територия. Това е една концепция, която Наполеон ще развие в последствие на своята кариера, но към 90-те години на 18 век идеята е по-скоро е да бъде Италия превърната в буферна зона от такива клиентски държави, които да обслужват интересите на Франция и същевременно да разделят Франция от нейните непосредствени противници, в случая най-сериозни от които са австрийците. Но Наполеон определено успява да логистично да обезпечи армията си в началото на своята кампания, нещо, което изненадва войниците до някаква степен и ги прави доста щастливи. Винаги, когато умее да пълководеца да ти осигури необходимите оръжия, припаси. Това е много добре, да не говорим, че той много, много добре борави с пропагандата и сам създава образа на той. Освен, че,
0: мисля, че...
1: инвестира средства в това да наема хора, и това започва още в Италия, да наема хора, които реално да пишат вестници от негово име и памфлети и да пропагандират. Той самия гледа да е сред войниците, гледа да изглежда, че той всъщност поделя техните незгоди, така да се каже. Това после ще си проличи и по време на походите в Европа, дори когато тръгват.
0: Мисля, че
1: за Русия.
0: В Египет е пикът, може би не пикът, но на началото наистина на много сериозно успешната пропаганда, която той... Защото, казвайки наистина за кампания, която няма абсолютно никакъв смисъл, ако може така да се израза, защото французите са знаели, че няма как да задържат Египет. Невъзможно е.
1: Те са се надявали да го превърнат всъщност в опорна точка, от която да прекарат флот през Червено море, за да атакуват английските владения в Индия, тъй като Англия вече на този етап в края на 18 век превръща Индия в доста сериозна ресурсова база.

0: на тезата умира последната, със сигурност си кажа. Много, ужасно много информация има. Фано преминахме през Египет много набързо, но може и да продължим.
1: Пак и Розетския камък.
0: О, да, именно това, е също е една от темата, но мисля след, защото... след малко музика да поговорим и за и началото дори на египтологията заедно с Розетския камък, така че малко музика и след това се връщаме отново.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Премълчаната история.
8: Здравейте! Отново сме с премълчаната история. В студиото сме с Александър Стоянов и Васил Велев и продължаваме много-много интересният разговор за Наполеон. Преминахме през кампанията в Италия. Сега ще минем и от другата страна на Средиземно море към Египет. И именно с това завършихме предишната част, именно откритието на Розетският камък. И може би до някъде може да определим и като началото на египтологията като цяло, защото без този артефакт нямаше да има подобна наука. Какво може да кажем наистина за това откритие и как?
9: Ми нямаше да знаем какво са писали древните египтяни, ако не беше открит този камък и не беше разчетен от Шамполион. Да. Така че това е изключително важно, както и други открития в Египет и въобще не трябва да се ограничава наследството на Наполеон само до военни победи, битки, стратегия, тактика. Той остава в историята и с други неща, с нововъведение в образованието. Аз мисля, че тогава са лицеите френските, с банковата система, Централна банка на Франция, в законите, в правосъдната система. Така че

0: в архитектурата, защото това не е само стила Ампир, нали, и Триумфалната арка не са единствените неща, но Розетския камък е изключително важно за историята откритие.
1: Между другото, говоряки за образованието, не съм много сигурен, но вярно ли е твърдението, че дори в Кайро той създава, не собственоръчно, разбира се, но създава няколко училища, опитвайки се да, може би, да прокара все пак и до някъде негови идеи. И...
2: Да, той по принцип има идеята по някакъв начин местното население да бъде интегрирано и приобщено, доколкото е възможно да бъде акултурирано към френския модел. Тук покрай допълнителните научни занимания, които стана дума, първите проучвания теренни за осъществяването на бъдещия проект за Суетския канал са направени всъщност от френските учени. Той, Наполеон, заминава за Египет с една доста сериозна група учени. Физици, математици, географи, даже има една шега, че ако всъщност адмирал Нелсън беше успял да прихване и потопи френския флот, най-вероятно научно-техническото развитие на Европа би се забавило с около 50 до 100 години, тъй като голяма част от тези хора, които пътуват с Наполеон в Египет, след това допринасят за развитието на модерната наука в области като химия, физика, математика, астрономия, включително и открития, свързани с усвояването на електрическата енергия. Така че, общо взето, цвета на разума на Франция е бил там заедно с него. Те са проучвали най-различни феномени и възможности. Археологията, историята, разбира се, изключително голям принос има цялото това пътуване. Франция на практика от този момент нататък се превръща в една от основните нации изследователи на Близкия изток. Те до ден днешен остават най-добрите специалисти по история на арабския свят, по история на кръстоносните походи, египтолози в последствие, разбира се, много добри, естествено заедно с англичаните, които след това и окупират Египет в края на 19 век и имат възможността да работят на първо място, но германците ще се намесят по-късно вече като на база на връзките си с Османската империя, но по-скоро в Месопотамия, но французите се превръщат, техните учени се превръщат в една от най-добре изявените специалисти в на района на Близки изток по най-различни дисциплини. Те затова и интересът им в последствие, когато след Първата световна война разпределят колониалните мандати, е свързан с възможността за придобиване на територии в тази част на света, към които те са така имали претенции.
1: Интересно е, че не се е знаело и за петролът, който е там.
2: Да, нефта, разбира се, също.
1: Си имали нюх дори за бъдещето.
2: Чекувам
1: се, разбира се.
2: Но те още, всъщност още в времето на Луи 14 Франция има ние амбиции към Ливан заради католическото младсинство, което живее там, и въобще е за кръстоносното наследство, тъй като технически погледнато кралствата, които се създават в средновековието, кръстоносните кралства, основната част от аристократите, които отиват там да ги създават, са французи, френско говорящи най-малкото, тъй като има, разбира се, това, което днес бихме нарекли белгийци, макар че през средновековието това няма да има особено смисъл този термин, но във всеки случай Франция си има своите вековни интереси към този район и Наполеон не е, това не е неговата иновация, той по-скоро стъпва върху така една вековна традиция. Естествено, той дори самия в едно от румата, тъй като той е бил много интересен човек, бихме го нарекли, но в днешно време може би тези феновете на комиксите и игрите биха го нарекли гик по някакъв начин, защото той обичал да чете това, което сега би било фентази. Обичал е да си фантазира, да си представи, дори даже мечта е как ще зареже Франция и сам ще си завоюва някаква империя в Близкия изток като Александър. Да. И си е представил велико, всъщност, че отвъд границите на този познат свят, в който са живели и за който за извън него са чували така доста спорни неща, той си представя, че все още на света има някакви места с магия, с... Тоест, неща, които днес наричаме в научна фантастика и фентази, те са си съществували в умовете на хората в един доста по-приказен и първичен вариант. Той, между другото, е бил изключително запленен от ирландската митология и дори създава институт за изследване на келтите във Франция, което се превръща в едно от първите научни звена за изследване на като келтология един вид, който да проучи не само френското галско наследство, но също така и келтите, които са населявали британските острови. Всъщност там пък тръгва един интерес към миналото и развитието на ирландския народ, който самите ирландци ще използват

0: последствие, но той пак е запленен от техните легенди за богове, за епоси и така нататък. Тоест, тия неща са му цел в главата и си представете тези хора, тази негова армия, която отива в Египет. Аз често обичам да казвам на учениците ми, че в домодерната епоха пътуването на някакво такова разстояние от няколко хиляди километра е все едно ние днес да отидем на Марс. Защото повечето хора в 18 век не са напускали района от около 20-30 км от мястото, което са родени. Също с войната е било едно от малкото средства за туризъм в тогавашната епоха, да грабнеш оръжието и да видиш свят. Да. Защото на практика придвижването от едно място до друго е било възможно. Също туризма се появява през 18 век като практика на богатите европейци, но дори при богатите толкова малко хора са можели да си позволят да пътуват, че това по-скоро е някакво индивидуално приключение на наистина най-заможните.
1: Да. Един френски войник е пропътувал много повече, е видял много повече, отколкото някой френски аристократ.
0: Да, със сигурност, със сигурност войниците на
2: Наполеон. Ако не си вида сметката преди да видиш свят.
1: Да. Ако не, да.
0: Някой хират, буря, болест, или
1: какво ли не е то в Египет. Мисля, че половината мисля, че не е, но голяма част от армията
0: умира от най-различни неща, свързани с отравяне на храна, болести и най-различен тип. Те нямат имунитет към тия неща изобщо. Това, което сега хората, нали, като заминаваш за Африка, ти бият 15 да. Ваксини. Примерно това нещо го няма. Той да, има ваксини, но няма ваксини за тези болести. Иначе ваксините са открити вече през 18 век. Но много малък брой заболявания могат. А и да не говорим, че антибиотици не съществуват, така че...
1: Със сигурност.
0: Аз много обичам, като ми зададат въпроса ученици, особено по-малките, добре, от какво можеш да умреш през 18 век? И аз им казвам всичко, за което днес се налага да пиете антибиотик през 18 век, щеше да ви убие най-вероятно, или поне имаше 80% шанс да ви убие, защото просто медицината в сравнение с сега е била на много, много ниско ниво.
1: По това време да наригаш до смърт някой по петата. Така бързо приключва. Ние обаче не приключваме и продължаваме към... Връщаме се отново към Франция. Минахме доста набързо през Египет. И мисля да последната тема, през която да преминем, е преврата от 18-ти Брюмер. Или Брюмер.
0: Брюмер. Брюмер. Да. Някой френско говорящ може да го произнесе като хората. Аз нямам такива претенции.
1: Брюмер. Да кажем. Тук наистина започва да е, както казват хората, тъмна Индия за мен, защото стигнали се до тези много сложни сложни схеми, които създава директорията. Трябва да кажем, че човекът, който започва идеята за преврата, е един от петимата директора, да, Емануел Сеес.
0: Да.
1: И къде се включва Наполеон? Къде той става част от този заговор?
0: По принцип, идеята е била, че директорията към 1798 година доста изчерпала своите политически възможности. Тя наистина печели войната на първата коалиция, е спечелена, така че Франция е спасена от непосредствена опасност. Тя даже успява така да се разшири до границите си, до Рейн. Нещо, което отдавна французите са искали. И проблемът обаче е вътрешната политика. Директорията е била доста драстична в отношението си към населението, разбира се, но отново започва да се натрупва така недоволство сред французите, тъй като основни неща, като обесценяването на парите, инфлацията, недостига на храна, липсата на ясна справедливост в съдебни решения и така нататък, корупцията, цялата директория е била пословично корумпирана, шурбаджанащина в държавата и така нататък. Всичко това създава напрежение сред хората, бунтове на роялистите в Венедея, опитите на Англия да направи някакво връщане в играта на Луи 17 тогава.
1: Да.
0: Наполеон всъщност се прочува най-вече и с провала, всъщност не провала, прекратяването и спирането на опита за установяване на власт в Париж на роялистите, когато той на практика се утвърждава като един вид защитник на републиката. И с това се случва преди всъщност египетската му кампания и в крайна сметка по този начин той печели позицията на това да бъде

0: така популярен. Не са искали на първо време да вземат него, да, за
1: Мурат,
0: командващ на... Сега ще ви излъжа, е в момента буквално ми изскочи в главата, но той е генерала, който са искали... Боже.
1: Или Муро?
0: Муро.
1: Или някой го беше... препоръчва, доколкото се спомням.
0: Те, генерала, който трябва да го... Тук ще ме прощават уважаемите зрители. Наистина, отдавна не съм... ги превключвам всичките имена, но генерала, който трябва да е всъщност организатор на преврата, убит. Точно преди преврата, и сега на тях им трябва военен в последния момент. И отново, мислейки го за първеню, което без барас не струва и 5 стотинки, решава да заложи на Наполеон, мислейки си, че лесно ще може да манипулира този корсикански селяк,
1: много както се объркал,
0: го третира, но за негово съжаление и неприятна изненада се оказва, че Наполеон е много, много, много по-оправен. Това до някаква степен ме подсеща за 33-та година, когато богатите индустриалци в Германия и старите консерватори в техния парламент на Ваймарската република решават, че могат да издигнат Хитлер на власт и след това да го превърнат в тяхна марионетка, и много бързо се оказват неприятно изненадани.
1: Говорейки така, има много сходства между историята.
0: Да, да, и двамата са по происход.
1: Без да се обижда някой француз.
0: Не, те просто имат такъв скромен селски происход, така да се каже. Само дето Хитлер със сигурност няма нищо аристократично в него, за разлика от Бонапарт. Нито има неговото образование, нито има така неговия, как да кажа, размах и тази една галантност, такава все пак, която има едно рицарско чувство. Тоест Хитлер, разликата в происхода все пак има значение. Единият е аристократ, другия е обикновен селянин от дълбоката провинция.
2: Но един не е чист французин, другия
0: не е чист германец.
2: Нито пък Сталин е руснак,
0: да кажа. И разбира се, разликата другата голяма между тях, естествено е, че Наполеон не е расист по принцип. Той също се бил доста...
1: Да, може да кажем за Александър Дюма баща, който е бил един от неговите генерали.
0: Той всъщност не харесва Александър Дюма баща, и всъщност една от причините Александър Дюма да се окаже в това бедно положение, в което трябва да се справя с писане на романи на голяма скорост, е защото баща му всъщност е низвергнат от Наполеон. Причината не е защото стария Дюма е чернокож, той е роден в Хаити и си е абсолютно чернокож, а по-скоро не го харесва, защото го припознава като някаква конкуренция, защото стария Дюма не е фен на Наполеон. Той всъщност разглежда Наполеон като човек, който предава революцията, а не я защитава. И всъщност причината да бъде отстранен не е неговия етнически происход, а неговите политически идеи. Но Наполеон самия е доста инклюзивен. Той въвежда рестрикции и мерки, които гарантират правата на евреите във Франция. Той се държи доста свободно и доста така щедро с мюсюлманите в Египет. Не ги репресира. Даже напротив, има случаи, в които влиза...
1: Има едно плане наистина в... Жена.

0: Забрах името и ще ме извиняват слушателите, но...
1: Да, но той е свързан по-скоро с страха от бунт. Той е страха на малката френска група от големия арабски бунт, а не защото те са мюсюлмани или не са. Тоест, Наполеон може би наистина прегръща едно от нещата в френската революция, което прегръща, това е отхвърлянето на тази твърде църковна, ориентирана, средновековна нагласа на ние и те и така нататък. По-скоро за него светското е по-важно. Материалното е по-важно.
2: Понеже споменахме Александър Дюма и литература, един от по-малко известните факти е, че и Наполеон е написал роман в един момент, любовен роман. Доколкото аз знам, е някаква история за...
3: Посветен на Жозефин.
2: Едно момиче, влюбено в някакъв офицер. Предполага се, че има автобиографични елементи в силни в този роман.
1: Той пише и някакви такива базирани на митологичните му четива разкази, когато е още кадет в академията. За... Пише там разни разкази, които са вдъхновени пак от ирландска митология, от древна митология. Що той, общо взето, тъй като е... Той се опитва да се представи като герой в академията, как всички много го обича, но той всъщност е аутсайдер. Там е зубър и е, общо взето, е доста игнориран от останалите, защото всъщност той е най-бедният от всички кадети, тъй като от най-бедното аристократично семейство и съответно голяма част от времето му прекарва в това да стои затворен в стаята си и да чете книги от библиотеката. И всъщност на него фантазията му работи, така че той има разни опити с литературата, той прави опити да пише и политически памфлети още докато е военен, издава ги по псевдоними и така нататък. Така че той има своите опити, но разбира се няма нищо общо с Дюма, който си е безспорен литературен талант.
0: Сравнение в този случай няма. За, ако се върнем, за да заключим наистина темата около преврата, доколкото знам, един от част от, не съм много сигурен дали от директорията или от брат му, Лусиен,
1: да, той е в,
0: който също е един от конспираторите.
1: Да.
0: И каква е ролята? Защото доколкото, ако трябва да бъда честен, сам не съм много сигурен, че Наполеон ще тя да успее, независимо наистина от успехите му и как изглежда в лицето, в очите на френския народ.
1: Ами, Люсиен е сенатор и той на практика успява в критичния момент, в който Наполеон губи почвата под краката си и е изгонен, опитвайки се да вземе властта. Люсиен успява да убеди събралото се заседание, че ходът е законен, че всъщност едва ли не директорията се опитва да извърши преврат срещу държавата, а не обратното.
0: Якобинци, да, идеята е, че конспираторите... споделят и пускат слух наистина, че якобинците всъщност искат да направят преврат, което е...
1: Да, които общо взето малко или много ще изглежда, само се правят преврат срещу себе си, повече или по-малко.
0: Но
1: Люсиен успява да закрепи съвета ключовия момент и освен това успява да задейства войниците, които са верни на Наполеона и фактически ги извиква да въдворят ред в момент, в който той реално излъгва войниците, че едва ли не брат му е атакуван. Опитват се да го убият и всъщност войниците идват да защитат Наполеон. Принуждават заседанието да гласува в негова полза и на практика в един миг на магия. Той има една много интересна картина, която е посветена на 18 Брюмер или 9 ноември, както е по стандартния календар, но в която Наполеон там обграден от двама гренадири, сенаторите с червените роби, които са се вкопчили в него, а брат му Люсиен седи горе някъде в сянката и наблюдава с лек ужас цялото нещо, но всъщност това, което по-скоро се случва е наобратно, Люсиен с гренадирите и Наполеон, който дори не е в залата в първия момент и седи с един ужас отвън, чака и всъщност се връща после за второ действие. Така че, по принцип, всичко това е свързано с една много голяма тема за пропагандата на Наполеон. Дори да взема нея, прочета негова картина в прохода Сен Бернар, където е на белия кон качен и отзад войниците минава. Той всъщност армията минава прохода няколко седмици преди него, а той минава прохода в последствие качен на едно магаре, докато един местен водач го

0: Ходи и му говори, и му надува главата през цялото време, той се една оттъкчена физиономия седи и азди.
1: Англичаните как не се видяли тази гледка, не се видяли.
0: Те французите видяли... още тогава, е нямало е англичани наблизо, иначе веднага щях, но пък за сметка на това, когато любовните му писма там попадат в техни ръце, те бързат след още в Египет писмата, които праща на жена си, попадат в ръцете на англичаните, защото те пленяват кораба, който ги трябва да ги закара за Франция. И в крайна сметка всичко това естествено после лъсва в британската преса, включително и скандала за нейните извънбрачни връзки, тъй като той Наполеон има неблагоразумието да изсекара от Египет за това, че му изневерява. Така че, да. В смисъл, веднага, що могат да се изгавят с него, хич не губят време, но англичаните не могат да бъдат обвинени, че те не само се подиграват с чуждите грехове, но и със своите, те и със своите собствени доста добре умеят да се подиграват.
1: Абсолютно така. Мисля да завършим отново малко така духовито, хумористично, с една игра, която и слушателите могат да участват. Ще прочитам цитат и цитатът е или на Наполеон, или на Джордж Вашингтон.
2: Така, че Вашингтон. Който...
1: Вашингтон. И да. Ще оставам малко време, за да изберете кой е правилният отговор. И така започвам. Първи цитат. Спазвайте добросъветност и справедливост към всички народи. Развивайте мир и хармония с всички. Наполеон или Вашингтон?
2: Вашингтон.
0: На мен ми звучи като Вашингтон.
1: Първи правен отговор, точно така. Втори цитат. Свободата, веднъж пуснала корени, бързо израства.
0: Това звучи като Наполеон.
2: Вашингтон, според мен.
1: Добре, имаме вече за първ път различни мнения. Вашингтон.
0: Добре.
1: Вашингтон. Трети цитат. Един нечестен счетоводител е по-страшен от армия неприятели.
0: А това 100% е Наполеон.
1: Абсолютно правилен отговор. Точно така. Четвърти. Невъзможно. Тази дума може да съществува само в речника на глупаците.
2: Е, това пак Наполеон.
0: Това пак трябва да е Наполеон.
2: Известен цитат.
1: Да, точно така, Наполеон. Отиваме към пети. Никога не прекъсвай врага си, когато греши.
2: Пак Наполеон. Също известен цитат.
0: И аз мисля, че трябва да е него, въпреки че съм го срещал, имам чувството, че са го казвали и по-рано някакви хора, но да, мисля, че от него става популярно.
1: Добре.
0: То по принцип това е една максима на Сун Цзъ, китайския... между другото, Наполеон е човека, който води... той организира първия превод на Сун Цзъ в Европа. Така че той е чел трактатите на Сун Цзъ и ги познава и всъщност ходатайства за тяхния превод в началото на 19 век.
1: И трябва да преминем много бързо през останалите цитати. Крушата е озряла.
0: Това звучи като Вашингтон.
2: Той е бил фермер.
0: Той е бил фермер, че... може би от него.
1: Наполеон.
0: Наполеон ли?
1: Наполеон. И последен цитат. Вие, господине, не сте по-висок от мен, а по-дълъг.
2: Е, трябва Наполеон
1: би трябва да е отново Наполеон.
0: Отново би трябва да е Наполеон. Той
1: би бил много
0: висок, да.
1: С това приключваме днешния епизод. Благодаря на нашите гости Александър Стоянов и Васил Велев. Останалите в студиото бяхме музикален редактор Зорница Цветанова, редактор Николета Атанасова, звукорежисьор Никола Попов. С вас бях аз, Светослав Зеленски, а това беше Премълчаната история. Останете с програма Христо Ботев.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни. В днешния епизод, подготвен за вас от звукорежисьора Калина Николова и мен Мария Вълчанова, ще ви запознаем с първия от така наречените дървени духови инструменти. Въпреки че днес всички от тези групи се изработват от метал, но определението дървени се е запазило не само поради факта, че в миналото са изработвани наистина от дърво, а и за да бъдат разграничени от другата голяма група духови инструменти в оркестъра, наречени медни. Това е изящната по темп и нежна по звучност флейта, позната от най-дълбока древност и по-точно от времето на палеолита, но преди да ви кажа малко повече за нея, е време за музика.

чутата Бадинера и свита за оркестър номер 2, опус 1067 от Йохан Себастиан Бах, чухме в изпълнението на швейцарския флейтист Емануел Паю и ансамбъл берлински барокови солисти с диригент Райнер Космау. За най-стар, открит до момента инструмент, свързан с семейството на флейтите, се счита намерената през 2022 година находка в Диве Бабе в Словения, изработена по всяка вероятност от бедрената кост на пещерна мечка с 4 отвора за пръстите и наустник, датирана от учените приблизително от преди 42 000 години. А в пещера в околността на немския град Улм през 2008 година е намерен подобен костен духов инструмент приблизително от преди 35 000 години, считан от учените за периода на преход на неандерталците към познатата днес европейска цивилизация. Флейтата в познатия днес вид е била на изключителна почет в Древна Гърция и в Римската империя, което обяснява и популярността й, макар и в нейните старинни форми в Западна Европа през Ренесанса и барока.

първа част из концерт за флейта опус 51 от Георг Филип Телеман прозвуча в изпълнението на Себастиан Витиберг заедно с оркестъра на Франкфуртското радио под диригенството на Рихард Егър. За първи път наименованието флейта е използвано през 14 век в Англия и най-вероятно е свързано с латинската дума за въздух, но не и с аналогичния глагол издухвам според лингвистите, а според Оксфордския речник на английските думи, името на инструмента се употребява за първи път в поемата на английския поет Джефри Чосър «Дом на славата», създадена между 1374 и 1385 година. С утвърждаването на така наречената напречна флейта, използвана днес, която измества надвъжната барокова флейта, репертуарът за нея се увеличава. Но любопитното е, че от тримата велики виенски класици единствено Моцарт ни завещава инструментални концерти за флейта и дори посвещава цяла опера на нея. Ето как звучи първият от двата Моцартови флейтови концерта, написани в оригинал за флейта, тъй като третият е преработка от написания по-рано концерт за обой.

първа част на концерт за флейта номер 1 от Волганка Мадеус Моцарт чухме в изпълнението на Еманюел Паю и Берлинската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо. За популярността на флейтата по целия свят свидетелстват различните разновидности, изработвани предимно от бамбук или тръстика, в фолклора на различните народности в Латинска Америка и особено в Азия, най-вече в Япония, Корея и Китай, а в Индия тя е на специален пиедестал, използвана в култовата обредност на хиндуизма, чието върховно божество, бог Кришна, е виртуозен изпълнител на флейта. През 19 век с появата на така наречената бьом система, с използването вече на клапи, а не на пръстови отвори, флейтата добива още по-голяма солова употреба, а една от най-

в изпълнението отново на Емануел Пайо, но този път с камерен оркестър на Париж под диригентството на Франсуа Люльо, отзвуча едно от най-известните произведения в романтичния репертуар за флейта – концертино от френската композиторка Сесил Шаминат, а финалът на днешния епизод, подготвен за вас от звукорежисьора Калина Николова и мен Мария Вълчанова, е отреден за българското съвременно творчество за флейта. В изпълнението на дамския флейтов квартет Флаутисимо слушаме миниатюра номер 3 и 3 миниатюри за 4 флейти от Румен Бояджиев син, с което ви желаем ведери усмихнат ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Представители на филмовата индустрия излизат на протест в защита на киноцентър Бояна. Демонстрацията ще се проведе на 7 септември под мотото «Киноцентърът не е просто терен». Поводът е предстоящото изтичане на 20-годишния срок, в който върху имотите на комплекса има ограничения за разпореждане. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Експерти от бранша предупреждават, че след 17 ноември съществува риск от промяна на предназначението на територията и разпродаване на отделни имоти. Те настояват държавата да гарантира запазването на киноцентъра като национална филмова инфраструктура. Повече за бъдещето на киноцентъра Бояна за новините на програма Христо Ботев разказа кинопродуцентът и режисьор Павел Павлов.
2: Самия факт, че имаме такова място в една европейска столица, ни прави много привлекателни за всички наши колеги. В крайна сметка светът е отворен. В момента, в който нямаме това място, нямаме възможност да работиме с него и около него, ние губиме възможност да се развиваме, губиме достига с нормалния свят.
1: Сред основните искания са извършването на независим одит на приватизационния договор и проверка дали поетите ангажименти са били изпълнени. Филмовите дейци настояват още за ясна стратегия за бъдещето на комплекса. Според професионалната общност, киноцентър Бояна има значение далеч отвъд недвижимите имоти. Комплексът е част от историята на българското кино и в продължение на десетилетия е основна база за създаването на филмови продукции. Представители на сектора ще изкажат позициите си на пресконференция на 8 септември. За новините, Александра Георгиева.
0: С първите 7 от общо 25-те претендента в конкурсната програма в 19 часа във фестивалния и конгресен център на Варна се открива Световният фестивал на анимационния филм. В неделя вечер той ще завърши церемония по награждаването и специална прожекция на отличените филми, каза Бретяна Пункина, фестивалният координатор Стефан Войвода.
3: Второто издание на нашия фестивал ще ви запознае с най-доброто от световната анимация и съпътстващите допълнителни програми, прожекции, лекции, изложби. Най-доброто от професионалната сцена от последните 2 години, късометражната форма на киното, в която може да се видят всички възможни техники, търсения, течения и въобще нови авторски посоки.
0: Циговарят Светлин Русев ще бъде удостоен с голямата награда Аполон Туксофорос на фондация Аполония. Отличието ще му бъде връчено тази вечер в Созопол за изключителен принос към българската култура и представянето й по света. А от 20:30 лятното кино Аполония представя брънч за начинаещи. Третия пълнометражен филм на режисьорката Яна Титова след Доза щастие и Диада. За него разказва Таня Димова.
4: В центъра на историята са Крум и Жана, изиграни от Орлин Павлов и Валентина Каролева. Двамата са създатели на изобретение, което според тях може да бъде полезно на много хора. Затова и решават да го представят пред потенциален

0: инвеститор. Един брънч, който трябва да ги доближи до успеха, постепенно ги въвлича в поредица от комични ситуации и неочаквани обрати. Във филма участват още Александра Сърчеджиева и Стилян Стоянов. Зад тази привидно лека история обаче стои желанието на Яна Титова да погледне по-дълбоко към героите си и към причините, които ги карат да постъпват по този начин.
1: За мен беше много важно да видим как те се борят за това в името на доброто, на някакво общо благо, нали, от което всеки може да има полза. Това беше в основата, беше ни много важно, за да може и публиката някакси да възприеме и накрая всъщност тази морална пука, която за всеки ще е различна, да стигне до зрителя, защото иначе би било странно, нали, да сме дистанцирани, не може да симпатизираме на някой, който просто мами за собствена облага.
0: Постепенно героите се оказват в капана на собствената си измислена реалност, а това води към по-широката тема на филма – за нуждата от одобрение и за момента, в който представата на другите започва да измества собствената ни представа за самите нас.
1: Единството, което ги определя като добро и лошо, е наистина самия продукт. В един момент те буквално забравят за този продукт. За тях е важно само това как ще ги възприемат другите.
0: За новините е Таня Димова.
2: Певицата Дара обяви, че се разделя с Virginia Records след близо 10 години съвместна работа. В публикация в Instagram тя посочи, че професионалният ѝ път с музикалната компания е достигнал до своя край и благодари на екипа за общите години и успехи. Според публикация на Forbes България, Дара е мажоритарен съдружник в новата продуцентска компания Starship Global DPK, регистрирана през юли. Компанията има предмет на дейност, свързан с продуциране, артистичен менеджмент, права, концерти и турнета. От десетилетия насам тази вечер за първи път жители и гости на столицата ще имат възможност да станат част от концерт на Лили Иванова на открито пред катедралния храм Свети Александър Невски. Събитието е част от националното и турне, а повече ще разберем от музикалния редактор Елеонора Стоилова.
3: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Чрез специални светлинни ефекти, катедралният храм ще придаде допълнителна мощ на спектакъла. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото. Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
2: 79-я си рожден ден празнува днес Димитровград, един от малкото градове, които имат точна рождена дата, тази на указа на Министерския съвет. В историческия музей беше представен официално календарът на общината до септември следващата година, като своеобразна врата във времето го определи пред Българското национално радио директорът на музея Антуанета Станчева.
4: Календар е посветен на археологията, артефактите в археологическия отдел. И акцент, че ние не сме стъпили на гола поляна и сме направили град, а още от древността, от 8000 години има човешка дейност по нашите земи.
2: До десетина дни Министерството на образованието и науката ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище, съобщи просветният министър професор Георги Вълчев, който бе изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия.
5: Няма да бъде насочен единствено и само към отстраняване на деца от системата, защото това не ни носи голяма полза, а по-скоро серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението. Да има серия меки мерки, преди да се стигне до крайни решения, стимули за децата, които започват да коригират своето поведение. Аз самия съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри.
2: Каза професор Георги Вълчев. С тази информация на репортера Андрей Борисов завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Добър ден в рамките на Какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Богомила Даскалова на тон режисьорския пулт. Ще ви върнем днес към края на 80-те и самото начало на 90-те години на 20 век, когато на художествената сцена у нас се появява група Градът. Харесва ми определението авангардизъм по време на социализъм. Точно това се случва тогава. Явление за времето си. Младите художници за първи път показват пред българската аудитория инсталации, перформанси, ап-арт, техники,

нови посоки, вероятно. Ще си припомним историята на групата, която включва много известни имена, а в момента може да се разгледа и изложба в Градската художествена галерия във Варна в рамките на четвъртото издание на форума «Изкуството като противодействие». Малко по-късно отново ще говорим за градът, но не за символа, а за конкретно за Пловдив и за опита на градския активизъм там. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Филип Зидаров, изкуствовед, е в нашето студио сега. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Идеята за създаването на група Градът принадлежи на него, а той е и куратор на изложбата във Варна, чийто акцент са работите на художниците от преди да се включат в тази група и малко след това. Защо избрахте този подход? Една не много типична ретроспекция. Видима ли е промяната в художниците от Градът, след като стават част от групата? По-смели ли стават? Развиват ли повече потенциала си?
2: Не точно заради това. Избрах тази форма просто наистина, защото е различна, защото не е очаквана и защото когато се мисли за ретроспекция, винаги представяте ретроспективно показване на някакви случили се неща, а нещата винаги имат предистория. И предисторията на група Градът, една от най-важните, беше, че за разлика от всякакви такива авангардни общества, които са се формирали в хода на историята на изкуството, обикновено това са били млади и неизвестни художници, които по този начин остават с името си или с това, което са направили. Докато тук самият подход беше различен, тогава, през 86-та година, аз поканих петима доста известни вече ми млади художници.
1: Бяха известни и останаха едни от най-известните нас.
2: Не,
1: художници.
2: Акцентът е друг. Те бяха известни на фона на новото поколение, като вече утвърдени. Утвърдени не само с таланта си, но утвърдени така и с рамото на системата на Съюза на художниците. Това бяха хора вече с осигурени биографии.
1: Да ги кажем. Андрей Даниел, Греди Аста, Вихрони Поп Неделев, Нетко Солаков, Божидар Бояджиев.
2: Точно така. Те бяха и фактически онова, което започнахме да правим и осъществихме с първата изложба 2 години по-късно, беше един огромен личен и професионален риск. То наистина беше една вероятно вече осъзнавана форма на съпротива и осъзнаване на онова, че залага се на нещо, което просто не знаем какво ще стане, но просто имахме нужда от това.
1: А генезиса на вашата идея? Как се породи?
2: Генезиса е още по-давна. Сега все пак ние всичките сме завършили около 79-80 година и вече бяхме сприятелени още в академията. Някои си представяте това бързо отдалечаващо се време на соца като някаква форма на Северна Корея или това. Не беше така. Особено 80-те години, когато беше изнервещата ситуация на противопоставяне. Тогава Рейган говори за Злата империя, тогава свалиха корейския самолет, тогава Матиус Рустой, млад германец, касна на Червения площад. Във всеки момент беше абсолютно неясно как ще продължат нещата, въпреки това нашето поколение беше израсло с Beatles и Rolling Stones, след това и с Deep Purple и Pink Floyd.
1: 80-те много контракултури се раждат.
2: Да, и въпросът беше, че контракултура в България нямаше или почти нямаше. И понеже ме питахте каква е идеята, каква беше идеята. Идеята беше абсолютно еретична. Затова, защото като млад изкуствовед, разбира се, им водихме разговори, наблюдавахме, говорихме за Христо, за който въобще не можеше да става дума официално. След като в България, за разлика от всички други източни държави на източния блок, нямаше алтернативно изкуство и то не беше възникнало като някакво движение в средите на художниците, ме ми хрумна, че то може да бъде направено изкуствено от среда на критиката на изкуствовед. И тогава аз поканих тези петима мои приятели и им предложих на фона на всичко онова, което тогава беше като една стагнация въобще на начина на не само показване, на оценяване на изкуство и кое е стойностно и кое не. Предложението беше, нека направим една изложба без нито една картина.
1: Да.
2: А всичките правиха картини.
1: Всички бяха картина без рамка.
2: Да, и даже не само рамка, въобще

0: дойде.
1: Отричате картината от раз.
0: Да, по-скоро отричахме това, че тези форми бяха невъзприемани и въобще дори бяха непознати на нашата художествена сцена.
1: А вие как така стигахте до тях по това време? Откъде разбирахте за модерните форми?
0: О, информация имаше достатъчно.
1: Имаше информация.
0: Нямаше интернет, обаче имаше албуми, имаше книги, имаше чужди телевизии, имаше хора, които все пак пътуваха.
1: Да, пътуваха тогава, да.
0: Въобще това не беше някакво гето, в което се случва нещо абсолютно неочаквано. По-скоро широката публика беше много изненадана. А нашата изненада беше, нашата приятна изненада, че всичко това беше прието с огромно любопитство и огромен интерес. Това първо показване на една цялостна изложба, която беше пространството беше превърнато в изобразителна
1: Говорите
0: форма.
1: Говорите за изложбата Градът, въпросителна.
0: Изложба в 88-ма лятото, юни месец, която беше осъществена след 2 години подготовка. Всъщност, другото условие беше, че това няма да са работи, които са вече направени, а това ще бъде всичко направено в момента и то след дълги разсъждения точно как ще изглежда това лично предизвикателство, което се превърна вече към предизвикателство към въобще към системата, защото 88-ма никой не знаеше, че ще падне Берлинската стена.
1: Да.
0: И какво може да се случи.
1: Но трябваше ли да се преборите с нещо, за да стигнете до тази изложба?
0: О, да, абсолютно. Трябваше, защото въпреки, че всички тези художници, включително и моя милост, имахме някаква тежест вече в ателието на младия художник и въобще в Съюза, никак добре не се възприеха слуховете, че някакви хора се събират и нещо правят, нещо мислят и нещо ще направят, което не се знае какво.
1: По-западно му.
0: Да, даже не се знае какво е. Даже имаше пращаха следоват с такива хора, които да подслушват, да видят какво ще направим ние, да докладват. Имаше някаква такава вътрешна съпротива и накрая тя беше преодоляна. Изложбата беше отлагана многократно, но в крайна сметка една чудесна зала успяхме да я извоюваме и онова, което се получи, стана точно като отваряне на една врата, през която влязаха всички тези нови възможности, защото именно след тази изложба, след показването, след огромния интерес, който изведнъж напълни изложба на зала, така както не се беше пълнила зала след откриване в продължение на много години.
1: Как го помните? Аз четох групи с свирели на живо, неонов надпис,
0: помня
1: кани.
0: Помня всеки момент.
1: Всичко помните.
0: То беше един хепенинг и много е така и от една страна е носталгия, от друга страна така може би нещо съвсем нормално, че колкото повече се отдалечават тези десетилетия, толкова по-ярко изпъкват важните неща. Особено група Градът за всички от нас беше нещо много, много важно, много съкровенно.
1: Мислихте ли заедно теоретичната обосновка на групата?
0: Абсолютно, точно така беше. Ние се събирахме, даже правихме и такива тайни събирания извън София по тогавашните бази на Съюза на художниците, където нощувахме по една-две вечери и по цяла нощ се говореше какво ще направим, какво ще стане, как ще... И действително получи се онова максимума на, така, на интересно и на необичайно, не само за... Това все пак беше автопровокация. Това беше нещо, което
1: така
0: всеки един от тези художници и аз включително трябваше да надскочи себе си, да надскочи онова, което до тогава е мислил и до тогава е смятал за важно в изкуството.
1: И доказахте се с тази изложба, защото след това имате още големи
0: представения. Успехът на тази изложба доведе съвсем естествено до продължението и до продължаването на живота на група Градът като една съвместна такава художническа кооперация. Първо, защото наистина оказа се, че има глад за такова нещо. И след това, все пак, края на 80-те години, това Горбачовата ера вече едно беше едно разпукване, едно постепенно разпукване. Излезе указ 56, според който пък ние тогава регистрирахме първата или може би една от най-първите частни художествени галерии, собственост на художници. И тогава...
1: Най-първата?
0: Може би и тя даже беше на Раковски 134, далеч преди СДС да получи сградата. Имахме договор с тогавашната...
1: Символично е някак.

0: Да, наистина. Дори известно време работихме заедно, освободихме чак когато ни помолиха любезно заради това, че СДС беше пред избори и трябваше да има изборен щаб. А иначе групата продължи с няколко знаменателни акции, които бяха пак свързани с политическата и естетическата обстановка. Едното беше построяването на Вавилонската кула, което се в резултат на един разговор по телевизията, тогавашният шеф на вторични суровини ни каза, че всичките бази в страната са наши и можем да работим с какъвто искаме ready made. И тогава по една покана на Габровския дом на хумора приехме да направим така наречената Вавилонска кула, измислена от нас. И работихме с колокран, работихме с оксижен, работихме с неща, които бяха многотонни и никой не беше правил такова нещо в такива мащаби. И това пък точно обратното, за разлика от следващи и предишни акции, които бяха временни, това остана и все още е като постоянно произведение. Ние непрекъснато си играехме с тази
1: Вавилонската кула.
0: Да, и с ефемерността на идеите и на самите обекти. Другото нещо пък беше Хамелеона по повод на реформирането на ДКМС.
1: Припомних си го днес. Припомних си тази акция днес, да.
0: С книжките, които ни бяха дадени.
1: Комсомолските
0: книжки, които направихме кожата на Вавилон, на хамелеона, който от вятъра ставаше ту червен, ту син. Това бяха такива времена. И даже в резултат на това студентското предаване Куко тогава, аз призовах комсомолците да връщат своите книжки и дойдоха хора, партийци и комсомолци, които сами си забиваха. И то се получи един наистина хепенинг, такъв обществен.
1: Но това е малко след 89-та, нали?
0: Това е 90-та януари, да, точно вече беше прескачането.
1: Вече паднал режима, но още не се знае какво ще се случи.
0: Беше много весела
1: вече
0: ситуация.
1: Вече имаш да хвърлиш своята комсомолска книжка.
0: Точно така. Беше наистина някакъв много, как да го, дали е революционна или не, обаче много емоционална епоха.
1: И революционна до някъде, в рамките на това, което всеки от нас е могъл.
0: Да, като че ли всеки тогава се опитваше да направи вътрешната си революция в зависимост от своята професия или своите интереси.
1: Да, ще продължим след музика.

0: Аз съм малко ще поговорим в студиото на какво се случва с Филип Зидаров. Говорим си тук с него и по време на музиката ни спомени за тези години, за годините края на 80-те, началото на 90-те. Той има повече спомени от мен в този специално сегмент.
1: Егенето е друго.
0: Но какъв анализ правите сега? Успяхте ли тогава да проправите пътеката за съвременното изкуство? Имате ли това самочувствие?
1: Имаме това самочувствие. Отговор е да. Действително, онова, което група Градът направи тогава и с първата изложба, с няколкото акции, положи фундамент. Положи фундамент на една цяла нова художествена сцена, искам да кажа. Не художествена сцена, която подменя старата, а даде още една писта, още един... една посока или някакво пространство, защото точно тогава, в резултат на тези години, може би на нашите акции, се зароди едно цяло поколение художници, които бяха точно в тази линия на повече или по-малко концептуални изразни средства. Има едно много любопитно и малко толковано обстоятелство, че при не такива радикални смени, както в нашия случай около там 89-90 година, очаквано едва ли не, че абсолютно всичко ще бъде подменено с някаква нова конюнктура или нова заменяща.
0: По-хубав живот си мечтахме ние. Не, за конюнктура и дума не става.
1: Мисълта ми е друга, че концептуалното направление или пък това, което тогава так смело се наричаше някакъв местен авангард или това, не замести или не отиде на мястото на онова, което до тогава се развиваше, а стана като една паралелна линия. Така че...
0: То това не е ли по-нормалното развитие?
1: До някаква степен, да. Даже не до някаква степен, съвсем не си е нормално. Единствено, както говорихме, все пак нещата и в изкуството, и в обществото са с исторически синусоиди. Те се движат нагоре, надолу, като едни вълни. И има едни издигания на емоции, на случвания и след това спадания, които може да речем стагниране или успокояване или просто на момент, в който нищо не се случва съществено. Но това беше тъкмо 80-те години, края и началото на 90-те, времето на големите надежди и на авангардните жестове.
0: Чудя се сега къде сме по тази синусоида.
1: Някъде доста ниско. Ниско. Някъде, да. Много ниско сме сега. Като че ли дори в тази линия на този друг тип изкуство, което до тогава не беше възприемано по време на соца, има една конформизъм на новите форми. Дори и в това, което сега се прави като съвременно изкуство, като нещо, което трябва
0: как
1: да прилича.
0: Как си го обяснявате?

0: Ами обяснявам си го.
1: Имаш, да кажем, свободата да опиташ всичко, но избираш познатото.
0: Свободата.
1: Познатата форма. Свободата е най-важно понятие.
0: Най-ограничаващото нещо е свободата.
1: А това е интересно, мисъл. Да. Може
0: защото,
1: би, да.
0: Нали, когато има какво да пребориш, когато има какво дори себе си да превъзмогнеш, тогава да се раждат някакви неща.
1: Да. Има такава теза припълната, в литературата, че по време на тоталитарни режими се раждат най-големите шедьоври.
0: Или биха могли да се раждат, или... А в сегашния случай удобството, липсата на идеи...
1: И пазара, може би.
0: Пазара на последно място, но на първо място е, че не се отглежда интелигентност сред хората на изкуството. Ако един художник, ако един творец не е интелигентен, всичко това, което ще прави, няма да бъде интересно.
1: То не е ли лична отговорност до някъде?
0: А лична и обществена. Тоест, то даже не е въпрос на отговорност, то е въпрос на факти. И понеже говорим за факти, ме питате защо сега? Защото така, защото просто няма... Няма кой знае какви личности, нито в изкуството, нито в отношение на идеите, а нещата като че ли си върват плавно в една посока, която според удобството едни художници правят картини в рамки или къщички, други художници правят инсталации, но и в двата случая абсолютното ниво не е особено високо, даже бих казал.
1: А къде е критиката?
0: О, критиката почти никога не е имало тук, а пък особено в сегашно време тя не е нужна никому. По едно време беше нужна поне на критиците, сега и на критиците не им е нужна. И затова много критици или много хора, които са занимавали с оперативна критика, както включително и аз, започнаха да стават куратори, започнаха да стават музейни администратори или правят други неща. Така че критиката не е фактор и никога не е била вероятно. Никога е силно казано, но в повечето случаи
1: но
0: критиката
1: не... Но по вашата логика на развитие следва издигане.
0: А не, непременно. Това може да трае много дълго. Освен това, тук има едно размиване, едно много тежко размиване вече с критериите. И затова не съм особено оптимист. И даже тази изложба, която беше направена във Варна, имаше един такъв смисъл, че тя по някакъв начин беше трипластова. Разбира се, едната част беше една много, много приятна фотодокументация от първата изложба «Градът» на Раковски 125, заснета от фотографите Николай Щерев и Зафер Галибов. Другото бяха едни интервюта, които правени са всеки един от членовете видеоинтервюта по повод на изложбата 30 години по-късно. А основната част е тази изложба «Градът преди градът». Точно с доказателството, с обектите, с картините, които тогава вече бяха направили от членовете, бъдещите членове на група «Градът», едни много талантливи и много различни млади художници. Всички тези произведения са от главните колекции, държавни колекции, Националната галерия, Софийската градска, Плевенската и Варненската галерия.

0: една страна те показват, че все пак нещата са закупувани с критерии, закупувани са с разбиране, че това изкуство, тези произведения и тези автори са стойностни. И освен това, когато човек се вгледа сега в тях, ще види дълбоко личащите, закодирани форми на всякакъв тип на езоповски послания на съпротива, които тогава неизказани вербално бяха толкова ясни в тези произведения. Всеки, който ги види сега, да, може да ги прочете. И най-хубавото, че те за пръв път от почти 4 десетилетия, повечето от тях се изваждат от депата и са пред публиката.
1: В София ще я покажете ли?
0: Ами, не едва ли. Това е по покана на Варненската галерия и след като завърши там изложбата, тя се развали и си отива пак по колекциите.
1: Добре, значи който от Варна има този шанс.
0: Да, който пътува.
1: Който пътува, който е във Варна, който е от Варна, има шанса да разгледа историята през този поглед на група Градът. Благодаря ви, Филип Зидаров, специален гост на Какво се случва днес.

0: Подемайки темата за градския активизъм и неговите резултати, в наше предишно предаване поговорихме за платформа, която мониторира недвижимите културни ценности на Варна и за някои от изгубените и спечелените битки в София. Сега поставяме в фокуса си Пловдив и Сдружение Пловдив град са хората. Включваме Павел Начев от Сдружението. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Преди 4 години се ражда Пловдив град на хората на базата на несъгласие с някои идеи на общината. Господин Начев, кои действия на сдружението считате за резултатни към сегашния момент?
1: Ами, да, всъщност доста са, защото така, вече, както вие споменахте, от 4 години сме се събрали и действаме в една обща посока с останалите ни съмишленици. Това, което ни събра, всъщност това, което споменахте, е един казус, който имахме свързан с един от големите паркове в Пловдив, гребната база. Така, много големи терени щяха да бъдат, така бяха под угрозата да бъдат застроени. За щастие с активната роля така, на пловдивчани, които призовахме за протест, за участие в общински съвет и така нататък, успяхме всъщност да променим това и с доста така ресурс от името на общината се наложи терен, който в годините назад за много малка сума е бил приватизиран, да бъде откупен от община Пловдив за десетки милиони левове тогава. Но за щастие в момента това всъщност спасява тези близо 70 декара от застрояване.
0: Никак не е малък този успех, между другото. Успявате ли така да влизате в преговори с институциите без да се политизира този разговор?
1: Ами, всъщност интересното е, че пробването да се политизира този разговор идва от самата община Пловдив, включително и сега с последния ни казус, който имахме през годините, сме така
0: защитавали различни идеи. Аз мисля, че това е част проблем на градския активизъм, да.
1: Ами да, аз наблюдавам, че това нещо е така се случва по подобен начин и в други общини, в други населени места, сред други съмишленици, с които ние си общуваме. Да кажем, последният така голям казус, с който се занимаваме още от началото на тази година активно, иначе и преди това сме го засягали като тема, но вече сме активно в него. Това е за градския транспорт на Пловдив.
0: Борите се за трамвай.
1: Ами, за трамвай също така, но в дългосрочна визия. Краткосрочно искаме да има въобще общинско дружество, което да оперира градския транспорт, защото Пловдив е единственият град в цяла България от големите градове, който има 100% частен транспорт. И общината е изцяло зависима от частен превозвач, което ние не искаме да бъде така. Естествено, това идва и с така, автобуси втора употреба, с невъзможност за контрол над качеството, над шофьорите и така нататък. Много така дълго време, особено така в рамките на тази година, развиваме този казус и с протести, и с подписки. Формирахме местна гражданска инициатива, която е по закона за гражданското участие в местното самоуправление. Точката се гледаше в общински съвет, за съжаление. Да, просто за да могат да бъдат намерени оправдания за защита на частния интерес. За съжаление, имаше така някои нападки от страна на представители на администрацията за това, че ние може би политизираме или не, но реално търсихме широк консенсус и се надявахме до последно да бъдат припознати тези точки от всички политически групи, та даже и да, ако искат, нали, да си припишат заслугата. Въпросът е просто да се случи това, което трябва да се случи.
0: Да се свърши някаква работа, все пак е въпросът. Често се случва това политизиране. Да, обсъдихме го тук в нашето предаване преди седмица. Видях, че сте участвали в обсъждането на бюджета на града. Чувствате ли се чути?
1: Ами, ние не за първи път участваме в обсъждането. Това е един от моментите, в които граждани, граждански организации могат да дадат своите становища, да се изкажат, и че ние използваме това си право. Бяхме и физически

0: рамки на самото представяне. Използвахме да вземем думата и да го представим нашето становище. Сега, дали сега в конкретния случай сме чути, ще разберем на 17 септември, когато се гласува бюджета. Иначе за предишни гласувания, бих казал, отчасти. И отчасти по-скоро перформативно, по-скоро така, колкото да се маркира някаква дейност. Примерно, една от другите теми, които сме застягали, са относно велоалеите, които има така определена велоалейна мрежа, която е изградена само че преди около 10 на години. Има страшно много трасета, които са свързващи трасета, които не са изградени. Затова говорим с текущата администрация в последните 3 години. До момента имаме само обещания, нямаме действия в тази посока. На миналия бюджет бяха така включени в него едни пари за проектиране и за изграждане в рамките на тази една година до момента от предишния бюджет до сега. Точно 0 метра от тези включени уж велоалеи бяха изградени. Естествено, настояваме и този път провеждали сме работни срещи дори с инженерите на общината, за да говорим за технически решения, откъде точно може да минава конкретна велоалея. Говорили са с наши експерти, архитекти, урбанисти, които са в нашата организация, които са давали решения. Само дето няма действия.
1: Решени ли сте така като сдружение да сте устойчиви във времето? Имате ли тези така заявки? Правите ли си ги?
0: Да, всъщност още от самото начало, когато се формирахме като организация, защото първоначално първите 2 години бяхме неформална организация, едва преди около 2 години се формализирахме като неправителствена организация, като сдружение. Но да, още от началото идеята беше да се създаде една платформа, не случайно сме наречени Пловдив град за хората. Това почива на концепцията на архитекта Ян Гел, който е да се обърнат градовете към хората, повече пешеходни.
1: И към София стяхме да я насочваме, но нещо не се получи.
0: В София, между другото, да, още по-назад е тази концепция, с изключение на градския транспорт.
1: Говореше, да.
0: Да, защото така в София има много голям дефицит на пешеходни пространства, ако си говорим за това. Между другото, един съвет към столичани, твърде много се фокусират върху тази улицата, която беше срещу Народното събрание, да ми припомните името.
1: Срещу Народното събрание, Иван Шишман?
0: Да, на Шишман. Да. Тази улица много отдавна трябваше да стане пешеходна. Въобще не знам защо се... Абсолютно винаги това е нормално. Това може да се види в историята на всеки един град от Копенхаген до Париж.
1: Мисля, че има обяснение от самите живеещи, господин Начев, че пък може това да доведе до едни не много приятни практики по цели нощи, да се събират така компании или нещо подобно. Има различни видове аргументи.
0: Да, следя аргумента, но това нещо просто блокира един абсолютно минимален прогрес за град като София, но както и да е, Пловдив има достатъчно много проблеми, за да се занимаваме и в София също така.
1: Трудно е да се реши дори един пък, да, камо ли пък всички. Добре, така един по-идеалистичен въпрос. В какъв Пловдив ви се живее? В какъв град Пловдив?
0: Смятам, че абсолютно на всеки човек, който така живее в града, му се иска да има повече спокойствие в рамките на града. Естествено, всеки град трябва да е динамичен, затова живеем жителите на градове в градове, а не в по-малки населени места, заради динамиката, заради културния живот и така нататък. Но всеки в крайна сметка му се иска с семейството му, с близките му, да има парк наблизо, да лесно да може да стига от едно място до друго, да има по-малко нерви. Тези нервите, които така ги прахосваме в трафик или в счупени тротуари, или в това, че нямаш наблизо място, където да заръстуха просто за време, където да останеш сам със себе си на една пейка, дори за едни 5 минути, за да можеш да си отдъхнеш. Това е нещо, което всеки един човек има нужда от него. И всъщност това е в средата на концепцията град за хората. И да, надявам се и в Пловдив, и в София, и в другите градове да вървят в тази посока. Но за момента, като че ли така, от доста от хората, които зависи, някакси мислено, градоустройствено са останали в 80-те години, където се занимават повече с градски магистрали, пътища и така нататък, които да, естествено са важни, но

0: други са нещата, които определят качеството на живота. И всъщност това е смисъл и на нашата организация. Вие ме питахте по-рано за устойчивостта. Смятаме тя да остане само и единствено като неправителствена организация. Нали, да не се правят каквито идеи, така, асоциации с други проекти, които в последствие еволюират в нещо друго политическо, да остане като една организация неправителствена, в която да е платформа, която с годините различни хора да се присъединяват, и експерти, и граждани, които просто искат града, в случая град Пловдив, да върви в тази посока. И да е така една...
1: Да.
0: Една устойчивост в тази посока.
1: Борим се за градове за хората. Благодаря ви, господин Начев. Павел Начев от Сдружение Пловдив, град за хората. Така се и разделяме днес в какво се случва. Екипът ни, Богомила Даскалова, Цвети Бахариева, Рада Стойкова и аз, Мариана Ганчева, ви пожелаваме приятна вечер.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст,

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Външните министри се събраха край Дъблин, за да обсъдят тази възможност. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: За подготвените нови рестрикции срещу руски граждани през следващите седмици съобщи външният министър на Германия Йохан Вадефул.
2: Русланд мус jetzt wissen, dass sein Weg.
3: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. Това е сигналът, който пращаме тези дни. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг бележи нова ескалация на действията на Русия на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
4: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, която направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той от своя страна заяви, че цитирам, ако Русия смята, че ще ни раздели с това, греши. Единството ни е непоклатимо, край на цитата.
5: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия. Било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, било то руската хибридна атака в Лайпциг.
1: В кулоарите на срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия.
4: Ясно е, че случилото се носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво правим сега?
1: В подкрепа на нов пакет санкции се обяви още снощи в реакцията си на обявеното от Берлин френският президент Еманюел Макрон. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа в екс Макрон. А днес Европейският съюз и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руския дипломатически представители.

0: Нидерландия и Белгия определиха случая в Лайпциг като напълно неприемлив и привикаха посланиците на Русия в тези страни, а вчера руският посланик в Германия също бе извикан във Външното министерство в Берлин. За новините Лъчезар Валев.
1: Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака по украински товарни самолети на летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Süddeutsche Zeitung. Според изданието, единият е гражданин на Латвия, родом от Русия, а другият е руски гражданин от Беларус. Полицията в Германия разследва нови случаи на саботаж, извършени в различни части на страната вчера и днес. Двама души бяха ранени рано сутринта при експлозия на железопътна гара в Аусбург. Гарата в Баварския град остана затворена с часове. След електропреносната мрежа в района на Котбус в Бранденбург на саботаж вчера бе подложена мрежата в Бернхайм в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Атаката срещу електроцентралата в Бернхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Под станцията в Бернхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4200 мегавата производствен капацитет са били временно извадени от мрежата. Случаят има прилики с атаката в Бранденбург. Там във вторник сутринта неизвестни нападатели атакуваха електрическа подстанция край лигнитната електроцентрала Яншвалде с импровизирани ракети, към които са били прикрепени взривни устройства. Прокуратурата разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Управляващите част от опозицията влязоха в спор дали твърденията на германското правителство, че зад случая в Лайпциг стои Русия, налагат свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. С подробности репортерът Мария Филева.
3: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
4: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
3: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
5: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
3: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи е да се свика консултативен съвет към президента.
3: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
7: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
3: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
7: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
3: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
8: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
3: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Русия Владимир Путин обвърза германските обвинения към страната му с вътрешнополитическите проблеми на германския канцлер Фридрих Мерц и предстоящите избори в федералната провинция Саксония-Анхалт. Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите, открити преди близо месец на летището Лайпциг-Хале.
9: А къде доказателства? Ну вот.
10: А къде са доказателствата? Подхвърлиха ги. Заради падането на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, например в Саксония, възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващата върхушка в Германия. Това е връзката.
1: Изборите в Саксония-Анхалт са насрочени за тази неделя. Според допитванията, абсолютен фаворит в тях с двойно повече подкрепа от управляващия Християн-демократически съюз е ксенофобската партия Алтернатива за Германия, която се застъпва за прекратяване на санкциите срещу Москва и урязване на подкрепата за Украина. Украина изпрати официално уведомление до Международната организация за гражданска авиация, че прелитането на територията на Руската федерация вече не е безопасно. Президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Украина не иска невинни хора да загинат, но цитирам, небето над Русия ще само за дронове, докато войната продължава.
11: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
1: Зеленски каза това късно с нощи и часове, след като поредните руски удари по Киев и околностите му отнеха живота на 12 местни жители. Украинското въздушно пространство е затворено за полети още от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година. Руският президент Владимир Путин коментира предупреждението на Зеленски на пресконференция в столицата на Киргизстан, Бишкек, където късно вчера приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
10: Ако това е било изречено гласно, то просто е заявка за държавен тероризъм. Те ни молят да възобновим преговорите, молят ни за лични срещи, но с терористи преговори не се водят. Ако се случат трагедии, то ние ще намерим начин да отвърнем. Нека никой не се съмнява в това.
1: Руският президент потвърди снощи, че е дал разпореждане на военновъздушните сили за масирани удари и по украинската енергийна инфраструктура. В следващите часове ракети и дронове нанесоха големи щети в Одеска област, като оставиха без ток повече от 350 000 души. Безпилотни апарати се взривиха в жилищни и университетски сгради в центъра на Киев. Украинската столица е вече седми ден под непрекъснати атаки. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
12: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. Трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Али-Ал-Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие.
13: И ние сме партнери со нашиот источен сосед во една друга алијанса, која што се вика НАТО алијанса. И очекуваме луѓето кои што се барат

0: со потерница кои што направиле кривично дело во духот на партнерството да ги испорачат со законот и со правдата. Само на тој начин секој може да ја докаже својата вина или невиност.
1: Северномакедонските власти се научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопје в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България.
2: По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бех набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен. Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек.
1: Част от обращението на Симеон Михайлов, бащата на Ива Михайлова. Пожар избухна между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Засегната е широколисна гора. 5 противопожарни автомобила, доброволци и служители на горското стопанство са на място и гасят огъня, съобщава Даниела Костадинова.
3: Два екипа от пожарната служба в Средец, един противопожарен автомобил от Болярово и още два от Бургас. С близо 30 доброволци и служители на горското стопанство се борят с огнената стихия, която се разпространява бързо от силния вятър. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
4: В момента не е известно, но духа вятър и пожара се разпространява бързо и включително и гориста територия.
3: Близо ли е до населени места?
4: Не, няма опасност за населени места към момента.
3: Няма да се евакуират хора?
4: На този етап не.
3: А дрон казахте, че ще се пусне, за да се огледа района?
4: В момента виждаме пожара на камера, която е на регионална дирекция по горите и пътува и дрон, с който да можем да огледаме от нашата институция.
3: Към момента пожарът е далече от населените места и няма опасност за хората. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Локализирана е пожарът, пламнал в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци. Продължава до угасяването на пожара над Кирилова поляна в Рила. С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
5: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси. Заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни.
6: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди, че част от предложенията на Демократична България няма да бъдат прияти на второ четене.
7: Най-вероятно няма да приемем текстовете, свързани с промяна на собствеността, защото има наистина работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си. Премахваме и таксите към МПС, може би дали нацяло, дали в известна степен. Това ще решат хората, които участват в тези процеси.
1: Каза председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов. Министърът на енергетиката Ива Петрова смята за преодоляна кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй.
8: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения.

0: Ние така, че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират.
1: Природният газ у нас ще е по-нисък през зимните месеци в сравнение с Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз, увери заместник-министър Кирил Тамелков.
2: При всички положения, това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период.
1: Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
3: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
1: В изпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година е записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро вместо досегашните 620. Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в гражданския процесуален кодекс, който защитава ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители, информира Николай Христов.
4: Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
5: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
4: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
5: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
4: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
6: Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
4: За новините Николай Христов.
1: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. За сега това е само намерение. Тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред Българското национално радио Славчо Велков. Съветът на директорите на холдинг БДЖ бе сменен с решение на министъра на транспорта Георги Паев. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия, обявиха от транспортното ведомство. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, Кристиян Ваклинов и Кънчо Христов. Лили Иванова започва национално турне с концерт тази вечер пред столичния катедрален храм Свети Александър Невски, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
7: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Грантли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от

0: композитор Александър Йосифов по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
1: Имало майсто в Бояна, имало майсто.
0: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините е Елеонора Стоилова.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Световен атлетически тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит и остави за себе си германката Рут Хилдебранг с опит от 14 метра и нейната сънародничка Каролин Жуйо с опит от 13 метра 79 см. В петък Божидар Сарабоюков ще спори за диамантения трофей от диамантената лига в финала на престижната верига в Брюксел от 19 часа и 30 минути. Калояна Налбантова започна с победа участието си в турнира по бадминтон от световните серии в Шънжън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара. 20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Синхак с 21-18 и 21-15 точки. Полякът Антони Мури триумфира в 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира с основната група, с която запази лидерската си позиция. Победител в петия последен етап 111 км с старт-финал в Троян стана белгиеца Рутгер Ваутерс. 7 клуба от първа футболна лига. Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Левски, Спартак Варна, ЦСКА и Дунав бяха санкционирани от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от седмия кръг заради провинения на своите привърженици. Най-голяма е глобата за Ботев Пловдив – 2590 евро. Освен финансови санкции, два отбора ще трябва да възстановяват и нанесените щети по домакинските стадиони. Заради сходни нарушения са наказани и 4 клуба във втора лига. В момента се играе 4 мача от седмия кръг във втора лига. В 66-та минута Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортис Фоге 1-0, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0. Янтра и Пирин започват в 19 часа. Припомням, че отборите на Славия и Левски ще играят тази вечер отложения мач от петия кръг в първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я проследите пряко по програма Хоризонт.
2: Информация и прогноза за времето ще чувам от Виктория Клещанова, дежурният синоптик. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час купесто дъждовна облачност се развива над югозападна и над централна южна България. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури има главно в Рилордобската област. Количествата в повечето райони са до 10 литра на квадратен метър. В село Игралище в района на Сандански отчетеният валеж е 28 литра на квадратен метър. Слаби превалявания има и на отделни места в Североизточна България. Количествата там са под 1 литър на квадратен метър. Днес максималните температури бяха предимно между 31 и 36 градуса, а към този час температурата в столицата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток.

0: Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата в страната слушаме Христо Дърганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен пътен участък от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен пътен участък в участъка между разклона за Коневец и изхода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Но управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма «Христо Ботев».

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за Folklore World от цял свят. На пулта е Росен Григоров, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще сме с чудесен запис, изпратени преди няколко месеца от Еврорадио. Благодарности на колегите от там, както и на моите колеги от радиообмена на Българското национално радио. Става дума за хубав концерт на немската Folklore от група Макс Йозеф. Състоял се на 7 юни миналата година в рамките на традиционния летен фолклорен фестивал на IBU в Германия, град Рудолщад. Основателят на Макс Йозеф, Андреас Винклер, е роден през 1991, т.е. млад човек, както и останалите трима, но пък свири на два инструмента за разлика от тях. На щирска хармоника, която всъщност е акордеон с бутони, и близкият му класически акордеон с клавиши. В стилово отношение те смесват фолклорна музика с джаз, понякога с индийска рага и, както ще чуете, с неравноделни ритми, без обаче да стигат до нашите народни интонации. Също така в размерът им 7-8 удълженото трето време не е подчертано и по този начин си личи средноевропейския им почерк. Повече за World състава след първите няколко композиции, дело на Андреас Винклер, след което ще чуем и една на колегата му, Флориан Майерхофер. Ето и заглавията «Сега» или «Now», което дава име на

албумът от 2025-та, но написано както звучи, не като на английски. Бягай към Дана, Цветето, Воинствени, Кадифе и Точка запетая. В оригинал са на различни езици, но това няма голямо значение, освен може би да се види откъде са черпили вдъхновение, тъй като творчеството им е изцяло инструментално.

0: музикален атлас.
1: В музикален атлас днес сме с качествен запис от лятната фолклорна столица на Еврорадио, градчето Рудолщад в немската провинция Тюрингия, което през юли и август събира фолклорни уорлд таланти от цяла Европа. Има и неевропейски изключения, но те не са много, а миналата година

Но от когато изявата на формация Макс Йозеф, липсват изпълнители от други континенти. Или поне такива, които да си заслужават изпращането на концертите им до нашето радио. Макс Йозеф са вече споменатият им от мен фронтмен Андреас Винклер, който свири на щирска хармоника и акордеон, Георг Унтерхолцнер на китара, Натанаел Турбан на цигулка и Флориан Майерхофер. Той свири басовата партия на туба. И четиримата са родени през 90-те години на миналия век в немската провинция Бавария. Имат класическо музикално образование, а трима от тях, без цигуларя на Таниел, са поместили свои композиции в програмата от 7 юли 2025-та. Щирската хармония

западната част на опите. Те липсват в музиката на тази композиция, но важно е заглавието и впечатлението, което остава мелодията. След това Гуген Моси, изкопаема маймуна, някога обитавала Южна Германия, Змоал, мрежа, кратерно дърво, лазурни фанфари, пролет и луда любов. Да ги чуем.

По програма Христо Ботев, Табула Раза, чистата дъска, с която завършва концертът на стилните добре спяти инструменталисти Макс Йозеф от немската провинция Бавария. Сцената, припомням ви, е традиционният за градчето Рудолщад фолклорен фестивал на Еврорадио. Престижно събитие само два пъти в нашия век липсвало там през 2020 и 2021 заради пандемията и датата 7 юли миналата година. Тогава изпълнението има за

радвало публиката не само от Северна Германия, но и от съседните европейски страни, откъдето често идват почитатели на фолклорна музика и Юрлт да почитат уникалния континентален форум. Отново благодарности на Еврорадио за предоставяне ни качествен запис. До края на музикален атлас, предаването за чужд фолклор по програма Христо Ботев, оставаме с Уорлд от Германия и с пожелания за хубава седмица до следващата ни среща в ефира. От звукорежисьора Росен Григоров и от мен Пламен Георгиев. До чуване!

0: е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
5: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на бележит френски композитор и диригент във връзка с 90-годишнината му. Ето какво да очаквате в предаването.

ще слушаме авторски творби от Жилбера Ми, включително и в интерпретацията на българското сопрано Славка Таскова. Ще проследим и диригентската му работа в изпълнение на произведения от неговите съвременници – авангардистите Янис Ксенакис и Мишел Дюкуст. Останете с нас! Започваме днешното предаване с поглед към живота и творчеството на Жилбера Ми, чийто 90-ти рожден ден светът отбеляза преди броени дни, на 29 август тази година. Роден в Париж, той постъпва в Парижката консерватория през 1954 година. Силно влияние върху младия Ми оказват преподавателите му Оливие Месиен и Дариус Мийо. През 1957 година той се среща с Пьер Болес, под чието ръководство композира своята соната за пиано. Година по-късно Болес му поръчва произведението «Мувмон» – движение, което е изпълнено от оркестъра за музикалното общество «Домен музикал», създадено от Болес, на известния курс за съвременна музика в Дармщат, Германия. От 1958 до 1961 година Ами посещава летните курсове в Дармщат, където един от основните лектори е Карл Хайнц Штокхаузен. През 1962 година Жилбер Ами е назначен от Жан-Луи Баро за помощник музикален директор на театъра Одеон в Париж. Младият музикант развива и активна кариера като диригент в Европа и Аржентина. Между 1967 и 1973 година застава начело на директорската позиция на Домен Музикал, наседавайки Пьер Болес, а след това е музикален директор и на новия филхармоничен оркестър на Френското радио. След 1984 година става директор на Националната консерватория в Лион, поемайки поста от Пьер Кошеро. Жилбер Ами композира активно през цялата си кариера. Неговите произведения печелят редица награди, сред които голямата награда за национална музика през 1979 година, голямата награда на Френското общество на авторите, композиторите и музикалните издатели, голямата награда за музика на град Париж и наградата на президента на републиката от Академия Шаро Крос през 1987 година. Творчеството на Ми включва солова и ансамблова камерна музика, вокално-инструментални творби, електроакустична музика, но най-сериозен дял заемат неговите инструментални концерти и произведения за оркестър. Едно от тях е «Траектории» за цигулка и оркестър. Представително за ранния стил на автора, произведението се основава на свободна структура, наподобяваща мащабен пасаж. Чрез срастване, свързване, разлагане и прекомпозиране на масата, Ами бяга от строгата сериална техника на своя ментор Пьер Болес, в търсене на по-динамична и пространствена звукова изразителност. Оркестрацията е написана за голям струнен състав, две арфи и сериозна секция медни и ударни инструменти, но изцяло изключва дървените духови. Цигулката не е в позицията на стандартен и независим солист,

автономната траектория на цигулката може да се среща, да покрива, да разкрива, да игнорира, да подчертава траекториите на другите инструментални групи. Принципът на пасажната музика, приложен към фундаменталните структури, създава преплитане на текстури и структури, но в същото време и сливане на инструментални групи. Слушаме траектории за цигулка и оркестър от Жилбер Ами в изпълнение на Националния оркестър на Френското радио и телевизия с солист Жерар Жари. На диригентския пулт е авторът.

Чухте траектории от Жилбер Ами. Изпълниха Жерар Жари, Цигулка и Националният оркестър на Френското радио и телевизия с диригент Жилбер Ами. Концертът за виолончело и оркестър на Жилбер Ами е творба от зрелия период на композитора, написана в навечерието на настъпващия 21 век. След десетилетия, отдадени на радикалните абстрактните форми, Ами съзнателно се обръща към класическия жанр на инструменталния концерт. Първо в концерта за виолончело и малко по-късно за пиано, като предлага по-достъпна, поетична и виртуозна звучност. Творбата не използва съвременни изпълнителски техники и залага на класическите изразни средства, но е написана в неочаквана форма. Състои се от цели 7 свързани части, като четвъртата от тях е солова каденца. Въведението несъмнено предизвиква асоциация с концерта за виолончело на Витолд Лютославски, но в произведението се откриват реминисценции от преподавателите на Ами – Месиен, Болес, Штокхаузен, а дори и от Анри Дютио. Най-вече обаче възходящите мелодични ходове при виолончелото сочат към модели от още по-далеч на изток, стигайки до японския композитор Торо Такемицу, в чиято памет е написано произведението, и корейския автор Исанг Юн. Известният виолончелист Жан Гиен Керас, за когото е написан концертът и чието изпълнение ще чуем днес, споделя за творбата. Обичам този концерт преди всичко, защото е много изразителен.

В ефира прозвуча концерт за виолончело и оркестър от Жилбер Ами. Изпълниха оркестърът на град Париж с солист Жан-Ген Керас и диригент Жилбер Ами. В днешното издание на Контемпо продължаваме разходката из творчеството на френския композитор и диригент Жилбер Ами. Всъщност, българската публика го познава от далечната 1983 година, когато той дирижира симфоничния оркестър на Българското национално радио, а солист е пианистът Иван Дренников. Под палката на маестрото прозвучава и неговото собствено произведение – адажио за оркестър. Допълваме композиторския му портрет с едно от най-известните и мащабни вокално-оркестрови произведения на Ами, което заема ключово място във френския следвоенен авангард – строфа за сопран и голям оркестър. Творбата е ярък пример за осложнения сериализъм и пространствената организация на звука, характерни за стила, диктуван от Пьер Болес и кръга на музикалното общество Дюмен Музикал. Оркестрацията съдържа голямо разнообразие от инструменти и така събира на сцената около 100 изпълнители. В основата на произведението стои текст на френския поет-сюрреалист Рене Шар. Ами избира поема от едва 5 стиха на Шар, но по думите на самия композитор я разпръсква из цялата композиция и така покрива времетраенето на дългото произведение. В началото вокалната партия има солов характер, а оркестърът я съпровожда. Но в развитието на творбата текстът започва да се разпада и се слива с вече осложнената оркестрова тъкан. Оркестрацията има полифонична натура и прави произведението особено предизвикателство за изпълнителите. Любопитно за слушателите на предаването е именно участието в соловата партия на българското сопрано Славка Таскова, която развива своята внушителна кариера в чужбина. Ще чуем изпълнението и на строфа от Жилбер Ами в съпровод на Френския национален оркестър и под диригентската палка на самия автор.

Чухте строфа от Жилбера Ми в изпълнение на Френския национален оркестър с солист Славка Таскова, сопрано и диригент Жилбера Ми. Сега в ефира на Контемпо ще проследим диригентската работа на Жилбера Ми из произведения на негови съвременници. Едно от тях е крупната симфонична творба за 109 изпълнители Жунше на гръцкия композитор Янис Ксенакис, живял през по-голямата част от живота си във Франция, като политически имигрант от Втората световна война. От пояснителните бележки към записа на творбата, който ще чуем днес, разбираме, че Жунше би могла да се разглежда като програмна музика в най-широкия смисъл на думата. Жунше може да се преведе като тръстикова брегова ивица, т.е. място, където се събират много птици. Музиката плаши с грамотевици, успокоява с топли хармонии, изненадва с маршови барабани, които гордо отмерват ритъма на народен празник, а накрая успокоява с звуците на камбани и флейти, наподобяващи птичи песни. Самият автор я описва така. В началото на Жунше има гама, която е много близка до пелога, традиционен индонезийски лад. Там тя е третирана по начин, който е мое изобретение. Вместо една има много мелодични линии, но всички те са в един и същ диапазон и използват едни и същи гами. Това създава нещо като поток или облак от музика. Следва Жунше от Янис Ксенакис в изпълнение на новия симфоничен оркестър на Франция с диригент Жилбера Ми.

Прозвуча Жунше от Янис Ксенакис в изпълнение на новия симфоничен оркестър на Франция с диригент Жилбер Ами. Проследяваме диригентското дело на Ами и в работата му над творба от неговия колега авангардист Мишел Дюкуст. Двамата споделят напълно идентични преподаватели и влияния. Ментори на Дюкуст са както Мийо и Месиен, така и Болеси Штокхаузен. Произведението му «Усилената работа на жените четящи на полето» за сопрано и оркестър е написано върху фрагменти от текст на поета Клод Миниер. Заглавието е заимствано от книга на писателката Мари Клер Банкар, съпруга на композитора Ален Банкар. Дюкуст успява да създаде впечатляваща инструментална текстура, блестяща и променяща се като мираж. Вокалната партия третира гласа по необикновен начин, придавайки му почти извънземни качества. Дюкуст отделя откъса и сега спомените се открояват. Тук пеенето се прекъсва, а оркестърът започва постепенно да отвежда слушателя към небесата в далечината. Творбата «Усилената работа на жените, четящи на полето» е изпълнена за първи път през март 1978 година от съпругата на композитора, сопраното Ирен Жърски и новия симфоничен оркестър на Франция под диригентската палка на Жилбер Ами. Точно този запис предстои да чуем сега.

Чухте усилената работа на жените четящи на полето от Мишел Дюкуст. Изпълниха и ренжърски сопран и новия симфоничен оркестър на Франция с диригент Жилбер Ами. Добавяме последни штрихи към пълния портрет на композитора и диригент Жилбер Ами във връзка с голямата му годишнина с изпълнението на 4 песни от Антон Веберн. В цикъла за глас и камерен ансамбъл от 13 инструменти, всяка от песните е написана по текст на различен автор. Първата, Поляна в парка, е по поема на австрийския сатирик и поет Карл Краус. Втората, със заглавие Самотната, е по текст на китайския поет от 5 век Уанг Сен Ю. Третата, В чужбина, е по либрето на именития китайски поет от 8 век Ли Тай По. Четвъртата, Зимна вечер, е по текст на австрийски експресионист Георг Тракъл. Завършваме днешното издание на Contempus 4 песни от Антон Веберн в изпълнение на Лиляна Поли, сопран и ансамбъл Дюмен Музикал с диригент Жилбер Ами. Екипът на предаването, Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви желая приятна вечер!

0: Програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
0: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Най-доброто от Аларма и през първата седмица на месец септември. Аз съм Цветан Цветанов и ако си спомняте, в края на януари и началото на февруари тази година направихме едно истинско турне на един наш любим музикант, с когото аз лично се запознах точно преди 20 години в Будапеща през 2006 година. Това е арменският акордионист Давид Янгибарян, който живее в Будапеща още от 90-те години, иначе е родом от Ереван. За първи път го поканихме да участва на концерт на Аларма Панк Джаз през 2012. Тогава той участваше в едно чудесно, малко просъществувало, но прекрасно звучащо дуо с новосадския композитор и саксофонист

Борис Ковач. На следващата година, ненадейно, той се превърна и в литературен герой, един от главните протагонисти в романа «Внезапни улици» на Иванка Могилска. Всъщност носи доста от характеристиките на този наистина необикновен човек. В музиката на Янгибарян се срещат танго ноево, арменски фолклор, Бах. Понякога неговия акордеон може да звучи като орган с музика, която никога не е съществувала за акордеон. Фри джаз, клезмер в миналото, записите му с Франк Лондон цитирам, унгарски фолклор. Той има и един чудесен албум с Миклош Лукач, виртуоза цимбалист, който дори ние поканихме тук също преди 10 години. Та в началото на тази година Давид Янгибарян, след като не се бяхме виждали може би десетилетие, се появи в София по съвсем друга причина за около 3 седмици и каза: ще ми организираш ли няколко концерта? И този път излязохме от София. Стигнахме до Русе, където концерта беше в Арменския дом. Стигнахме и до Пловдив. Всъщност първият концерт от тази серия беше именно в Пловдив и то на Деня на радиото, 25 януари. Да чуем как започна този концерт.

0: Благодаря. Добър вечер. Good evening. Thank you very much to come in my concert.
1: Давид Янгиварян в най-доброто от Аларма

0: пънк джаз. Аз съм Цветан Цветанов. Не само, че тези концерти бяха едни от най-хубавите тази година, но имаме и втора причина да си говорим за Давид Ингибарян и да слушаме негова музика. Той пристига и сега през септември за няколко специални концерта по инициатива на Иво Пълнов и Екатерина Ангелова и тяхната група Acid Folk 5, където Давид Ингибарян със своя акордеон ще бъде специален гост. А пък накрая на това турне, към 20-21 септември, мисля, че ще му организираме и 1-2 солови концерта. Ослушвайте се по програма Христо Ботев, ще разберете много скоро. А сега се връщам 20 години назад, когато аз бях на 26, Давид беше на, мисля, че 29 и седяхме на едно чудесно място в центъра на Будапеща, което, мисля, че вече не съществува, един от баровете на площад Октогон под земята, и си говорихме за афро-арменска музика, както двамата се съгласихме да наричаме музиката на Арто Тунчбояджан и въобще енергичната арменска музика, която надхвърля конкретния фолклор и отива на други места, срещайки се с музика от други части на света. В случая и в Унгария, защото през 2006 той живееше в Унгария, може би от десетилетие, смесваше езиците английски, руски, арменски, испански, френски и още няколко. Влизаха други музиканти, други писатели, други артисти в това среднощно кафене и разговор ни често беше прекъсван, но за добро. Неговите думи от тогава. Няколко интервюта сме правили през годините, през последните 20 години, но това интервю си остава най-доброто интервю, което сме правили с Давид Ингибарян. Нека да започнем от неговата история с музиката.
1: I like so much music.
0: Обичам музиката толкова много. Една от любимите ми музики е африканската. Когато бях малък, слушах някаква африканска музика. Не знаех, че е африканска, не знаех, че певецът е черен. Но веднага започнах да танцувам и да възпроизвеждам това, което той пееше. Не разбирах езика му, но пеех същите неща, които пееше той. И бърбанях през това време. Може би бях 2 или 3 годишен. И чичо ми сипваше водка, защото бях доста шумен и създавах доста главоболие с бърбанението си на леля ми. Давид Ингибарян пред аларма, преди още аларма да съществува. Аларма е на 18 години като предаване, а това интервю е точно от преди 20 години. Нека чуем как продължи концертът в Пловдив, в Бибоп кафе от 25 януари тази година.

Давид Енгибарян в най-доброто от Алармо по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Сега ще преминем към неговия поглед към класическата музика. И то музика, която в оригинал съществува написана за орган и никога не е звучала на акордеон. Или поне много, много малко е звучало. Това са си негови лични аранжименти. И всъщност неговия акордеон звучи като орган. Записът, който избрахме, е от арменския дом в Русе, където беше, може би, най-емоционалният концерт от това турне. Да благодарим отново на целия екип на Народно читалище Жела Чакарян в Русе, които са и нашите домакини в арменския дом за този концерт и за следващи такива концерти, които ще направим.

0: Преди да чуем този акордеон, който не звучи дори като акордеон, а като нещо по-могъщо, отново се връщаме към един разговор с Давид Ингибарян и към това, което той ни разказа за срещата си с акордеона. Между другото, тая среща е на много малка възраст, защото дядо му е имал ателие за поправка на акордеони.
1: Listen, I cannot explain.
0: Това е нещо, което не мога да обясня, моята връзка с акордеона. Мога да слушам, а може и да стоя тих, а може и да свиря на акордеон в някакви моменти, ако реша. Това е, акордеона е част от живота ми, част от тялото ми. Но аз не свиря на акордеон. Аз свиря музика с акордеон и това не е типична акордеонна музика. Няма музика за акордеон и музика за неакордеон. Няма музика за пиано и музика за нецигулка. Музика за музика и не музика за не музика. Всичко е написано като черно и бяло уж, но то не е черно и бяло. Музиката е нещо по-могъщо. Ти я свириш и в един момент усещаш, че тя започва да свири на теб.

someone important is called, you can answer. I can be quiet.

0: да отидем към Софийския концерт в несъществуващата вече зала Singles от 26 януари тази година и да чуем една много специална част от този концерт, защото той си беше солов концерт около час и малко и после като бис имаше втора част с двама специални гости. Избел Сокол Оксман на гдулка и то на моменти доста експериментално свирена на гдулка и Петър Йорданов Бъни перкусии. Преди обаче да чуем този близо едночасов бис в най-доброто от Аларма, още няколко думи от самия Давид Енгибарян, който тогава на Октогон в Будапеща накрая сякаш иззе интервюто в свои ръце и ми каза следното.
1: So let's make a spectacle.
0: Да направим спектакъл. Представяме си, че си ме попитал каква музика харесвам. Харесвам вкусната музика. Каквато и да е мелодията, но да е вкусна. Може да е много сладка, но не сладникава. Може да е много тъжна, но не песимистична. Може да има различен вкус, но обичам тази музика, която има много, много силен вкус. Давид Енгибарян пред програма Христо Ботев. Финалът на предаването е близо едночасов бис с Исабел Сокол Оксман и Петър Йорданов Бъни. Този месец, през септември, ще чуем Давид Енгибарян поне два пъти, ако не и повече, с Acid Folk 5. И след това, в края на престоя му тук, към 20-21 септември, един или два солови концерта, поне един в София, надявам се, и един в Пловдив. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Даниил Делев, Сибила Лилова и Ася Чанева. До утре в най-доброто от Аларма.
2: Аларма!
3: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта
2: бъди в час и половина.

Драги слушатели, този запис пък беше от арменския дом в Русе, записан напълно акустично, атмосферно. А сега преди за финал на това предаване

Thank you.

0: Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Първото за месеца предаване сме с триото Жубран, заедно с Карим Багили. В музиката, която обичам, по същата програма, но доста по-късно през нощта, ние ще слушаме и други записи на тези прекрасни музиканти. А сега един албум, който така се казва Кали Сити, градът на Кали. Преди това Гари Макфарланд с Габор Сабо, един запис от 66-та година, колкото да ни даде привкуса към това, което ни очаква.

След Карим Багили е време за Даниел Гарсия, The Hero's Journey, един прекрасен испанец, който работи заедно с няколко други в лейбъла Act не отдавна, The Sacrifice и The Resurrection.

Даниел Гарсия, слушахме го досега, Джоана Съмър, отново артист на акт Summer Arrival и Армстронг Summer Fugatino. Играта на думи с лятото и с нейното име е повече от очевидна.

още двама артисти на лейбъла Act, Little North с Joel Ross и Han Benich, Into Insanity, Hurt Plant името на парчето, и преди това Клаудия Солал и Бенуа Делбек. Клаудия, не си мислете, че е дъщеря на Марсиал Солал, нищо, че са от един и същи южен френски град. Highly Flammable и High Maintenance.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия.

0: Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украйна още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украйна ще остане на висок.

0: Акцията е поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
1: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета, около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегнатата територия част от терените са били увъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
3: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
4: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор склон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и

0: Миниране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан. Но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
1: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скълъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МАЯ. По-рано вчера от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация е подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
2: С попаденията на Армстронг Окуфлекс в 70-та и Хуан Перея в 75-та минута Левски победи като гост Славия в отложения мат от петия кръг на първа футболна лига. Точен за белите в 57-та минута беше Емил Стоев. Класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но матч по-малко. Славия е на 8-та позиция с 7 точки. Резултати от срещите в 7-я кръг във 2-ра лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антра Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1 и Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на Дуспи в редовното време 1-1. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината троен скок от сериите Световни континентален тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра

9 см е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури изпечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция и след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка. Той записа третия си етапен успех в таз годишното издание на обиколката. Представители на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишния българин надигра тайландеца Максимъс Джонс с 6 на 0 и 6 на 4. Представителката на домакините Джесика Пегола записа победа с 6 на 3 и 6 на 1 срещу сънародничката си София Кенин във втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Пауло Абадоса също преодоля без проблеми

0: втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над рускинята Дарья Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6 на 3 и 6 на 4. В мъжката схема американецът Брендан Накашима отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 3 на 6, 4 на 6 и 4 на 6 пред сънародника си Алекс Микелсен. Шампионът от 2021 Даниил Медведев пък се наложи с 6 на 1, 6 на 3 и 7 на 5 над американеца Себастиан Грозни.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има на много места в югозападна България. Температурите в страната сега са от 18 градуса във Видин и Добрич до 27 в Хасково, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла и Ахтопол до 23 в Бургас. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 24-та част.
1: Тръгнахме право към езерото, както му викаха в Блай, и бих казала, че правилно му викаха, въпреки че сега като си помисля, беше просто една разплискана локва, далеч не толкова забележителна, колкото на времето изглеждаше пред непътешествилите ми очи. Запознанството ми с въпросния гьол беше съвсем бегло и във всеки случай не надминаваше едно или две съгласявания под закрилата на моите ученици да рискувам по едно плаване в старата плоскодънна лодка, която винаги стоеше на разположение. Езерото

морето се простираше на широко и не му липсваха вълни. Мястото, откъдето обикновено се качвахме на лодката, беше на половин миля от къщата. Но моето вътрешно убеждение ми подсказваше, че където и да се намира Флора, тя не е близо до дома. Беше тръгнала без моето разрешение и едва ли би си позволила подобно непослушание за нещо незначително. Ето защо и сега насочих стъпките на госпожа Гроус натам с абсолютна категоричност. Посока, на която, щом разбра на къде я водя, тя взе да се дърпа, което пък ми подсказа, че отново е оплашена. Госпожица, към водата ли отиваме? Да не ти е хрумнало, че вътре може и да е, но доколкото знам, никъде не е много дълбоко. Според мен обаче най-вероятно ще я намерим на мястото, от което онзи ден двете видяхме видението, за което ти разказах. Когато се е престорила, че не го виждали? И то с очудващо за възрастта и самообладание. Винаги съм знаела, че рано или късно ще поиска отново да се върне на мястото, но самичка. И ето, че най-накрая Майлз успя да й осигури тази възможност. Госпожа Гроу спря и остана на място. Нима предполагаш, че те наистина си говорят с тях? Лично аз бях напълно убедена. Те си говорят неща, които ако ги чуем, ще ни настръхнат косите. Ами ако се окаже, че тя наистина е там, ей, значи госпожица Джесъл ще бъде, нали? Без съмнение. Ще имаш възможност сама да се увериш. О, благодаря, извика приятелката ми и така здраво се запъна на едно място, че щом я видях, тръгнах напред без нея. Като стигнах езерото обаче, тя вече ситнеше по петите ми и тогава разбрах, че колкото и да се страхува от онова, което можеше да ни се случи, все пак моята компания и се струваше по-малко опасна. Въздъхна облегчено, когато най-накрая пред нас се откри голяма част от водната повърхност, а Флора я нямаше. Езерото, продълговато по форма, не бе никак широко, особено в сравнение с дължината му, и тъй като двата му края оставаха скрити от погледа, човек можеше да го вземе за малка река. Втренчихме се в празното пространство и ето, че усетих как приятелката ми се мъчи да ми подскаже нещо с очи. Не, не, чакай. Тя е взела лодката. Приятелката ми се загледа в празното място, където обикновено стоеше лодката. После отново плъзна поглед по водата. Къде тогава е лодката? Това, че не я виждаме, е най-сериозното доказателство. Взела я е, за да мине отсреща. После е успяла да я скрие. Сам самичка? Това крехко дете? Не е сама. Пък в такива моменти не е и дете, а жена. Това е. Внимателно огледах онази част от брега, която се виждаше, докато госпожа Гроус отново потъна след странното предположение, което й подхвърлих, в безмълвно смирение. Тогава й посочих, че лодката би могла да бъде и в онзи малък пристан, който се бе образувал съвсем естествено при едно от малките заливчета на езерото. Но ако лодката е там, къде за Бога е тя? Попита колежката ми с разтреперен глас. Точно това трябва да разберем. И продължих да вървя. Да заобиколим цялото езеро, това ли искаш?

колкото и да е далеч. Няма да ни отнеме повече от 10 минути, но в очите на едно дете разстоянието изглежда достатъчно голямо, за да го накара да предпочете лодката. Прекусила е водата. Божичко, извика отново тя. Нишката на моята логика винаги я стъписваше. Умъкнах я след себе си, а когато преполовихме за обиколния път, криволичещ, уморителен преход по неравна буреняцала пътека, спрях, за да й дам възможност да отдъхне. Поддържах я с една ръка. Бях много благодарна, че тръгна с мен и побързах да я уверя, че без нея съм загубена. Така окуражени, поехме отново и само след още няколко минути стигнахме до място, откъдето видяхме, че лодката е точно там, където бях предположила. Като погледнах двете къси, дебели и прилежно прибрани весла, мигом разпознах удивителния характер и подвига на моята малка ученичка. Ето я! Двете извикахме едновременно. Недалеч от нас, Флора стоеше върху туфа трева и се усмихваше, сякаш доволна от извършения подвиг. Следващото нещо, което направи обаче, бе да се наведе и да откъсне, сякаш единствено и само заради това бе дошла голяма грозна китка от повехнала папрат. Веднага се досетих, че току-що е излязла от чубрака. Изчакани, без самата тя да направи и една крачка, усетих необикновената тържественост, с която тръгнахме да се приближаваме към нея. Продължаваше да се усмихва и усмихва до мига, в който се срещнахме. Първа се осмели да развали магията госпожа Гроус. Тя се хвърли на колене, придърпа малката в обятията си, силно притисна към себе си крехкото нежно тълце. Докато траеше тази безмълвна прегръдка, аз стоях и наблюдавах, още по-напрегнато, щом зърнах лицето на Флора, която надничаше на трамото на моята приятелка. Сега то беше съвсем сериозно. Блещукащото сияние в него бе изчезнало.

Жак Грол се изправи на крака, тя стисна ръчичката на Флора, така че и двете продължаваха да стоят пред мен. Особената смълчаност на общуването помежду ни се видя още по-ясно в отправения и към мен поглед, с който сякаш искаше да ми каже да пукна, ако проговоря. Но именно тя, като продължаваше да гледа към мен с невинно удивление, проговори първа. Това, че сме без шапки, очевидно и бе направило впечатление. Е, къде са ви шапките? А твоята къде е? Отвърнах и светкавично. Тя отново се бе развеселила и като че прие въпроса ми за изчерпателен отговор. А къде е на Майлз? Продължи да се лигави. Имаше нещо в храбростта на това дете, от което направо занемях. Тези няколко думи излезли от устата й, прорязаха въздуха като блесналото острие на внезапно извадена сабя и разклатената чаша, която в продължение на седмици и седмици треперещата ми ръка бе поддържала високо, пълна до ръба, сега, дори преди да проговоря, сякаш се разплиска и ливна като потоп. «Ще ти кажа, ако ти ми кажеш», чух как собствения ми глас и отговори и потрепери. «Добре, ама какво да ти кажа?» Тревожното лице на госпожа Гроус ме прогори с предупредителния си поглед. Но вече бе твърде късно и аз изплюх камъчето без задръжки. «Кажи, миличко, къде е госпожица Джесъл?»

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 24-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев.

Добър вечер или може би добро утро за онези от вас, които са решили да останат будни още малко. Вие сте на борда на Среднощен радио експрес на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Предаването, което обикновено пътува между различни истории, разговори и гласове, събрани от ефира на радиостанции от близо и далеч. Но тази нощ маршрутът е съвсем различен. Тази нощ нашият влак няма да спира по гари. Ще преминава през пространства между спомените. През места, които сякаш помним, без никога да сме посещавали. През онези особени liminal spaces, както обявихме вече в предните епизоди, междинни светове между вчера и утре, между аналоговата епоха и дигиталното настояще, между младостта и носталгията. Ще се върнем в десетилетието, когато музикалната телевизия все още определяше вкусовете на поколенията, когато компакт-дискът беше съкровище, а новият албум на любимата група беше събитие, което се чакаше с месеци. Ще се качим на един музикален влак, който ще ни отведе при една група, оставила огромна следа в поп и рок културата на 90-те години и началото на новия век. Ще слушаме познати и по-малко познати песни, ще си припомняме истории, характери, конфликти, мечти и моменти, които са превърнали няколко младежи в легенда. А коя е групата, след малко ще разберем. Нека началото постави една песен, която сякаш е написана точно за тази нощна разходка между реалността и спомените. Започваме!

След това начало вече е време да разкрием името на групата, която ще бъде наш спътник през цялото време на тази нощ и това нощно странстване или пътуване. Говорим за Oasis. Историята започва в Манчестър. Град на фабрики, футбол, дъжд и невероятна музика. В началото на 90-те години братята Ноел и Лиам Галахър се оказват в центъра на едно движение, което по-късно ще бъде наречено Britpop. Докато светът слуша американски грънч, няколко британски групи вече започват да връщат самочувствието на местната рок-сцена. Oasis са сред най-гръмките имена. Любопитното е, че въпреки огромната популярност, групата никога не се е стремяла да изглежда недостъпна. Те говорят като хора от квартала. Държат се като хора от квартала и често създават впечатление, че славата ги е застигнала по-скоро случайно. Предстоят ни три песни от периода, когато светът тепърва започва да осъзнава какво явление се задава от Манчестър. Следват песните Rock and Roll Star, Columbia и, разбира се, Supersonic.

0: плейлистите на машинистите.
1: Когато слушаме ранните Oasis днес, е трудно да си представим колко внезапно е дошъл техният възход. През 1994 година интернетът е далеч от това, което познаваме днес. Няма социални мрежи, няма стриминг платформи, новините за групите и се разпространяват чрез радио, телевизия и музикални списания. И въпреки това, Oasis успяват да се превърнат в сензация почти със скоростта на светлината. Голяма заслуга за това има Ноел Галахър, основният автор на песните. Неговият талант да създава мелодии, които звучат едновременно ново и познато, превръща групата в любимци на милиони. А Лиам, той е човекът, който придава характер на тези песни. Глас, който може да звучи предизвикателно, саркастично и дори уязвимо в рамките на една и съща минута. Сега следват три песни, които показват именно тези комбинации от самоувереност и мелодичност. Следват песните Cigarettes and Alcohol, Some Might Say и Cast No Shadow.

0: плейлистите на машинистите.
1: В средата на 90-те години Oasis вече са много повече от рок група. Те са културен феномен. Милиони хора следят всяка тяхна поява. Всеки коментар на братята Галахър се превръща в новина. А всяко интервю носи риск от поредния скандал. И все пак за чумотевицата стоят песни, които успяват да преживеят десетилетията. Интересно е, че когато слушаме тези записи днес, усещането е различно. През 1995 година те звучат като музика на настоящето. Днес обаче звучат като музика от едно минало, което мнозина си спомнят с усмивка. Продължаваме с Morning Glory, последвана от една от най-обичаните песни в британската музикална история. Това е песента Don't Look Back in Anger, която, разбира се, разпознаваме още с първите рифове. А след това ще преминем към по-психеделичната страна на Oasis.

на ранните години. Но точно това прави историята интересна. Развитието никога не е права линия. Следващите три песни показват различни лица на групата. Едната е химн за приятелството и за подкрепата. Другата носи типичната за Oasis меланхолия, а пък третата е пример за експериментите им с звук и атмосфера. Песните, които ще чуем, са Stand By Me, Fade In Out и Go Let It Out.

0: плейлистите на машинистите.
1: Докато навлизаме в новия век, музикалният свят вече е различен. Файловете започват да заменят компакт дисковете, интернетът променя начина, по който откриваме музиката, появява се нещо ново, появяват се ново поколение групи. Но Oasis остават на сцената. И макар критиците понякога да спорят дали това е същата група, която покори света през 1994 година, милиони слушатели продължават да откриват нещо свое в тази песни. Следва един интересен период от кариерата им с The Hindu Times и Lila. Песни, които доказват, че групата все още има какво да каже.

Ето, че влакът на среднощния радиоекспрес постепенно намалява скоростта. Тази нощ преминахме през повече от десетилетия музикална история. От шумните улици на Манчестър до огромните стадиони. От суровия ентусиазъм на началото до зрелите години на една от най-значимите британски групи на своето поколение. Слушахме песни, които са устояли на времето. Срещнахме се с двама братя, които често не са могли да бъдат в една стая заедно, но някак си са успели да създадат музика, която продължава да свързва хора по целия свят. Може би именно това е силата на добрата музика. Тя превръща определен момент от миналото в нещо, което продължава да живее и днес. Благодаря ви, че бяхте част от това издание на Среднощния радиоекспрес, което нарекохме според палитрата от интересните музикални банди, които срещнахме, Liminal Spaces, защото мостът е между миналото и сегашното, а сравнението остава за вас. Нека завършим с една песен, която сякаш съдържа в себе си целия дух на Oasis. Мечтателен, мащабен, малко загадъчен и напълно незабравим. До следващото нощно пътуване.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. И последното обещано изпълнение на Симфюе Дана с Южноафрикански симфоничен оркестър. Началото на месеца се очертава много, много горещо.
3: Саги! Amazing writer. Now, if this dress will allow me to walk away, I'd first like to introduce my sister, my friend, my pillar of strength when I need one, Asha. Bukole Olomide.

0: Или voilà.
1: This is the very last song, okay?

I have over 40 songs, my darling, that I wrote. Me.

Музиката, която обичам. Тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Славен Коленович. За начало той избрал увертюра към операта «Оберон» на Вебер.